ta pilgu allaud langetan ja süütab naeratus mu meeled, mis oskan lisada portreele, sest naisest

Ta pilku allaud langetan ja süütab naeratus mu meeled, mis oskan lisada portreele, sest naisest, keda armastan. Ja tasa kõnetad, ma lausa õnnest joogun. Õrnusi mul sosistad ja ütled armastan, ma selleks kõigest loogun. Kui ma kätel hoian sind, siis tean, mis õnne hind.

päike kostab mu kaja läbi tormide maru, tule tagasi sa.

0: tagasi saa.
1: Tere hommikut, sügis on tõesti kätte jõudnud öösel vihma sajuga ja puha. Ja milline esimene täispikk sügisepäev.

0: hakkab kujunema välja, sellest tahavad sünoptikud meile midagi märku anda, aga kui õieti nad ette ütlevad, no seda saab ainult kogemuste põhjal teada, aga prognoos tänase kesknädala kolmapäeva kohta on selline, et tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool saab vihma, õhtupoole sajud harvenevad, tuul on põhjast ja kirdest päris hoogne ja seda on ta olnud vähemalt veilsest saadik. 5-12 rannikul puhanguti isegi 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal kavatseb tuul aga pöörduda alates siit meist Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb 3-9 rannikul puhanguti 12 meetrini sekundis. Haapsalu Rapla on praegu kõige jahedamad kohad oma +8. Meil siin on +11 kraadi. Kärdla sekundas, Käsmus ja Vilsandil on 13, aga päevarekord võib tulla siis kuni 17 isegi. No, asukoha põhine prognoos ütleb seda, et täna tohiks siin päeval väga sadada, aga seda kavatseb teha küll homme. No homseks näitab ikka väga ilusat vihma siin päeval ikka täitsa mõnusalt kohe. Kõigepealt enne lõunal ja siis peab väheke vahet ja pärast lõunat kühveldab nii nagu siia maani oleks kõik vihm veel taevas olnud. No prognoosi kohaselt, ega see ei pruugi nõnda minna. Ja siis öö vastu seda samust reedet ka veel sajab ikka päris mehiselt. Aga vaata, laupäevaga on niisuke lugu, et siis on küll pilves, aga sajud algavad alles kuskil kella 3. Ja kui esialgu oli sünopsis selline, et küllap ikka nädalavahetus saab ilma vihmata läbi, siis vist päris nii ei saa. Kui pühapäevaks ei näita siin enam suurt midagi vihma, ma mõtlen. Aga järgmine nädal norralaste ennustuse kohaselt on jällegi soojemad ilmad tagasi, kui nüüd see nädala lõpp tuleb siin homme, üle homme ja ka laupäeval maksimumidega 12-13, siis alates pühapäevast läheb asi jälle paremaks. 16, 17, 18 see on tüüpiline, öökülma pole koodata, isegi kui taevas on selge, 8-9 kraadi sooja, kui mingis lõunama kuurortis odot, ma kohe vaatan, mis on näiteks ühes tuntud suvituspaigas, seal on olukord selline, et päeval on 22 ja öösel 19, no päevast temperatuurid eriti erinegi, aga öised on hoopis midagi muud. Nii et vihmasajud ei ole ainult mitte siin meil, vaid ka näiteks kusagil seal Kreeta saare kandis.
1: . 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaalt pärast võistust karjääris After Party laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Alustame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
4: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4.
1: Tule vaata proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega.

teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.

nii et öösel kella 3:35 on meie kalendri järgi see sügis siis pihta hakkas igati väärika ilmaga. Kell aken öösel lahti oli, siis sai aru, kuidas tuul ka ruloosid või kardinaid aegajalt mõnusasti sakutas ja vihma krabistas akna simsile ikka vähema suurema hooga. Nüüd on hommikuks uhked loigud maas ja puulehti on kõikele mahas rabistanud. Et autoga sõites võib isegi mõned kohad libedad olla. See on lehed ja märg ühes hunnikus hoolimata sellest, et mingid miinuseid veel ei ole ja loodetavasti lähemas tulevikus ei tule ka. No nagu aasta aeg nõuab on meil täna hommikul siin siis mõningaid sügise laule ka. Keegi Udo on aktsioonis kohe, aga see ei ole Udo Dirkschneider, vaid vist Eesti Udo. Sest hoolimata sellest Dirkschneider mitu korda Eestis käinud, sest palju tahta oleks, et hakkaksin nüüd maarjavakeelseid sügislaule valmistama meile. Sügis pillub lehti on laulu pealkirjaks. Osalt üldse mäleta seda, mis moodi tema kostus see sügise lehtede pillutamise laul, kuigi ta on suhteliselt värske veel. Eelmise aasta novembris on tema meie fonoteeki lisandunud ja ega rohkem pole sellest uudost midagi kuulda olnud ka.

ega ei õnnestunudki selle Uudo kohta rohkem midagi teada saada. Pilt on mingi suvaline mees siin tundmatu näoga. Mõne koha peal natuke pani puusse ka oma lauluga, aga muidu polnud väga vigagi. Tore kuulamine. Sügis pillub lehti. Veelgi toredamad muidugi maailma kuulsad lood läbi aegade. Ehk siis pop ja rock muusika klassika. Võibolla ka natuke uuemates töötlustes. Need on Beatlesid ja Let It Be, aga keegi meistrimees, kes nimetab ennast Diesel Country, on võtnud ka mõned selle kollektiivi, selle neliku laulud, täpsemalt kaks või kolm ja teinud neist väheke kantrilikuma versiooni. Uudot rohkem ei kuula, aga seda Diesel Countryt küll. Tema muuses esitas ka tunnikese avalaulu Terry Jacksi legendaarse aastaaeg, aastaajad päikese käes.

ERR edastab meile pildi Tsahknast Ameerikas, kes on seal ÜRO sellel koosolekul. Suursaadiku vastuvõtul on ta totaka onu Sämmi kübaraga pähe vannud, mis on siis Ameerika lipu moodi lahendatud, niisuguse sinise servaga üleval see toru osa, siis on punavalge triibuline ja selle taga on üks päikse prillidega jõmsikaseid ja kas Tsahkna on lapsega kaasa võtnud sinna ja mis siin toimub igal juhul ühe pildi peal nemad fotografeeritud on, tundub, et see asi toimub telgis, mitte kuskil valges majas, aga isegi mitte Eesti suur saatkonnas. Suur saadikul ei ole vastuvõttu mujal korraldada kui telgis. Ja siis, et midagi öelda ka, on Tsahknal niisugune jutt, et temale oli siis USA teatanud, et läkitab peagi Eestisse oma uue sõjalise kontingendi. Ma ei tea, kas selle üle siis nüüd nutta või naerda nüüd rõõmustada või kurvastada. Ja igal juhul rahvusringhäälingule Tsahkna sellise jutu ütles, et USA on annud meile teada, et oma vägede rotatsiooni ülevaatamise tulemusena jäävad Eestisse Ameerika Ühendriikide väed. Ehk siis tuleb uus rotatsioon lähiajal ja see olevat väga positiivne uudis. Ma ei teagi, mis mõttes see positiivne on selles mõttes siis, et siia Võrru tehti ju, Võrru külja alla tehti ju hiigel kasarmu ja rancho nendele Ameerika sõduritele, et kui ära lähevad, kes seal siis elama hakkab. Aga vaevalt, et sinna kodutuid lastakse nüüd. Et see on jah, selles mõttes on hea, aga neid Ameerika sõjardeid, kas neid ikka siia nii väga tarvis on. Välisministeril on muidugi asjast omamoodi aru saamine. See näeb ainult oma mätta otsast kogu pilti, ütleb, et Ameerika väed Eestis, Lätis, Leedus, Poolas tagavad meie julgeoleku ja annavad väga selge sõnumi Venemaal, et mingisugust agressiooni mõtet ei tasuma peas väga liigutada. Ülejäänud Tsahkna jutu võib siis kuugi laste saates ilmselt paigutada, aga kest ümmargus mulli oskab iga üks meist ajada, kui ta saab olla välisminister ja minna näiteks Ameerikasse suur saadiku telki hamburgereid sööma ja üks Ameerika toru kübarat kandma, siis võib sellest juttu veeretada küll tänu teheks või nii, aga no mõistlik inimene tõenäoliselt midagi sellist tavatingimustes ilmselt ei ütleks, sest siin loogika suures puust puudub, aga okei, meie hommikuprogramm on ikka rohkem muusika päralt, mitte see ei ole mingi Tsahkna eraasi siin ajada, tema teenib oma vagunid ja raha välja sellega, milleks ta sinna paigutatud on ja tundub, et sellega saab ta pääministrile ja üldse tervele tollele klannile päris meelepäraselt hakkama. Muud inimesed natuke jäävad eri arvamusel, aga see nagu nii ei loe.

Eesti ja mõnes mõttes ka lähiriigi Läti põikpäiset käitumist ka ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide otsuste suhtes. Noh, oleks siis asjakohastes punktides siis saaks aru veel, aga mõnes situatsioonis tundub see eriti kummaline, lihtsalt nagu mingisugune bujään siin ajab oma jonni. Euroopa Liidu riigid otsustasid, et kaks Venema oligarhi, miljardäri Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman, tuleb sanktsioonide alt vabastada. 3000 jäävad küll sanktsioonide küüsi. Ja nad saavad siis kahekesi siin Euroopas jälle vabamalt natuke tegutseda. Nüüd Läti ja Eesti jäid erapooletuks hääletamisel, et nad vabanesid, aga küll anti siis liikmesriikidele võimalus, kui keegi soovib kehtestada kohe riiklike sanktsioone. Ja noh, Tsahkna kohe tuttaski neid kinnitama neid sanktsioone, et Eestisse polevat asja. Ja noh, selle üleskutse tegi muidugi too ukrainlane Sõbiha, mis ta põrgulise nimi ongi siin. See on siis Andrii Sõbiha, Ukraina välisminister. Ütles, et Moskva tähistab, sest sai, mida tahtis karistamatuse tunde Euroopa Liidu alandamise ning eurooplaste lõhestamise ajas kohe loo dramaatiliseks. Aga juhu siis need kaks kärssa on Euroopale kasulikud. Siin käivad mingisugused Prantsuse ja Aserbaidžaani vahelised läbirääkimised, et prantsused pätid Aserbaidžaanist vangist vabaks lasta ja noh, midagi pead sa vastu kandma. Kuid on veel 5 Moskva pidustused ära rikkuda, kutsun kõiki Euroopa Liidu liikmesriiki üles viivitamatult teatama, nad kehtestavad neile kahele isikul oma riiklikud sanktsioonid. Ja no muidugi esimesena tormas kohe seda tähistama ja kinnitama Eesti igal pool, kus on võimalik kedagi närve ajada, seal on Eesti kohe naksti esimene. See kuidagi veider suhtumine võibolla läks sahtma see pärast nii leili kohe, et seal Ameerikas ja siis USA onu Sam oli tal öelnud, et saadab Eestisse uue kontingendi, see on magus suuteist sahtma jaoks ja noh, siis ta võib siin hüpata ja sanktsioneerida nii palju kui süda lustib. Kell on aga saanud 7.30 minutit. Roger Daltrey tegutseb meil siin täna hommiku kavas päris intensiivselt. Ja loo juba laulis ja tagataustal ka möürgas. Aga nüüd ta saab kenasti laulda. Siukse mõnusa pop pala pealkirjaga Pride Your Hide. Ma põhibändis seda päris sellist muusikat teha ei saanudki see Roger Daltrey. Tema kaua mängivad ongi praegusel ajal suur haruldus ja kui mõnele küüned taha saad, siis võid tunda, et oledki nagu või sees head muusikat kuulata.

eile tegid Balti peaministrid, Balti riikide peaministrid toreda videosilla ja hakkasid seda kaudu arutama, et millal siis võiks Rail Baltic, Balti riike läbiv trass valmis saada. Ja leidsid, et väga mõistlik oleks valmis saada 2034. Aastaks, ehk siis umbes seda moodi, et kes midagi on juba ehitanud, et sellel hakkaks ühest otsast, kus praeguseks on üht kui teist valmis tehtud juba lagunema, need tuktid ja viaduktid ja mis seal on kõik valmis ehitatud. Ja no siis selle aja jooksul annaks Euroopa Liidust kõvasti veel miljardeid kangutada. Selle jaoks tahavad Euroopa Liidult saada 10 miljardit eurot, sest kuidagi üritatakse ka Euroopa

Liine ja strateegiliselt oluline projekt, mis parandab ühendusi, tugevdab konkurentsivõimet ja julgeolekut ja toetab sõjalist liikuvust. Hakkab see hapu jutt pihta. Oleks Hiinaga lugu, siis seal selle ajal oleks raute umbes täpselt juba valmis ja seda mööda tuhiseks rongid 600 km tunnis. Mitte mökitaks ja lökutaks, et oleks 2034. aastaks on see kogu see asi ilmselt juba nii arhailine, siin on ju 8 aastat aega veel, et võibolla võib toodata enam siuksi rongegi, mis taoliste rööbaste peale passiksid, noh, neid küll nüüd üritatakse tellida, aga maailmas läheb tehnoloogia nii palju eest ära, et see kõik tundub natuke niimoodi savi jalgade peal kõikuvat ikkagi. Ja noh, muidugi leiti siis, et julgeolek on riikide eelarveid pingestanud, muidu oleks sammuse raute valmis olnud, kui julgeoleku küsimus poleks olnud. Aga jah, projekti eduka elluviimise tagamiseks lubasid Balti riigijuhid seista Euroopa Liidu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku aruteludes ühiselt selle eest, et Rail Balticu projektile eraldatakse veel vähemalt 10 miljardit eurot, eelkõige Euroopa ühendamise rahastu siht otstarbelise rahastamise kaudu. Väga mõnus pealkirja on süsteemil Euroopa ühendamise rahastu siht otstarbelise rahastamine. Ja Rail Balticu põhiliini esimese etapi valmimiseks peab projekt saavutama märkimisväärse kulude vähendamise, leidsid peaministrid. Ja riigid peaksid pidevalt jälgima võimaluse korral kohandama projekti tehnilisi üksikasju, mis ei mõjuta kokku lepitud olulisi operatiivnõudeid, tuginedes otsuse langetamisel tervikule kogu elutsükli kulude hindamisele. No seda nüüd mõnuselt nihutatakse kaugemale, et meie peseme oma käed puhtaks, kui tuleb miljardeid, küll siis sealt saab midagi veel hamsata. Omalegi oma sõpradele, tuttavatele, ehitusfirma, te omanikele ja nii edasi. Aga ma usun, et seal eriti lätlased pidasid peenikest naerud, me võime sellele Mihhalile lubada siin igasugused piimajõed ja pudrumäed kokku, aga see jääb uskuma ka ja ajakirjandus on kohe leilis, et nii ongi ja nii saabki hästi teha neid asju, aga tegelikult on see unistus võibolla sama haruldane, nagu näha valget tuvi, meil on olemas küll, isegi on siin veelmine ülemine aasta sai ühte nähtud, kõndis mööda linna tänavat ja oligi päriselt valge tuvi, mis et kuskilt lahti vast pääsend, sest üldjoontes on ikkagi tuvid, üksed hallikad tulevad, söövad su saia kõik käest ära ja on nüüd tüütud ja tülikad, mõnele inimesele ronivad tuvid isegi rõdu peale elama, teevad sinna endale pesa ja siis tuleb poegi ja lõpuks ongi rõdu tuvide päralt, kui sa neid seal kõige ajal minema ei märka ajada.

Ja sellel uuel ministril Liina Vahtrasel ollakse siin igatpidi kolme jalaga kukil kohe, ükskõik mis ta ka ei tee, kogu aeg on mingid süüdistused ja nüüd ta pidi siis põtkima seda, et ta olevad loonud ettevõtte Küprosele, tema pole seda teinud ja see küsimus ei ole üldse talle mitte. Ta soovib, et naisi oleks rohkem poliitikas ja juhtide seas. Päitsa kena lahke silmavaatega näitsik tundub olevat see tähelepanu, mis mulle on osaks saanud, on keeruline, aga loodan, et keegi teine saab julgust juurde. Uus minister soovib anda tehisaru agentidele isikukoodid. Olen vaimustuses sellest projektist. On tarvis ettevõtteid digitaliseerida, ettevõtete tootlikkust suurendada. Ja uus majandus- ja tööstusminister on siis tema Reformierakonnast. Räägib väga innustunult, sellised räägivadki innustunult ettevõtete toetamisest, majanduskasvu suurendamisest. Ja terve intervju vältel on üks koht, kus Vahtra sägestub ja pilke klaasistubega. Sellised taamid on väga võimukad muidu, võivad isegi lahke näoga olla, aga kurjaks lähevad siis hoidku ajakirjanik ja üldse kõik piip ja prillid. Viimati töötas ta ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses. Selle peamine funktsioon on läbi aastate olnud toetuste jagamine. Kui rahandusministeerium viimati kokku lõi, kui palju Eesti ettevõtted eelmisel aastal riigilt ühes või teises vormis rahalist abi on saanud, siis jõudsid sealsed ametnikud summani 473 miljonit eurot. See teeb ligi 500 miljardit eurot ettevõtetele toetuseks olukorras, kus riigi eelarve maht on 20 miljardit. Nüüd on aga Vahtras majandus- ja tööstusministrina ei saa boss, ongi too ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus. Ja küsimus ongi, et kas sellises mahus meie ettevõtted on ikka tarvis toetada. Ja ütles, et praegu käivad kõikide toetust ümber vaatame just selle järgi, mille järgi turul tegelikult nõudlus on. Idee on selles, et too kompani ei taha olla enam ainult toetuste jagaja, vaid mõte on toetada rohkem arengut ja innovatsiooni. Sinna maani oli savi peasid saaks papi kuskile laiali pilduda. Eriti hea kui oma tuttavatele ja sõpradele, sugulastele. Et see on iseäranis okei, aga nüüd siis hakatakse vaatama, kuhu seda üldse mõtet panna on. Et riik peaks toetama seal, kus on turu tõrgem. Ja toob näite viimati tehisaru osaku toetusest, kus taotlusvoor tuli sulle.

Ilgada 45 minutit pärast avamist, sest sinna oli registreerinud ennast üle 200 ettevõtte. See näitab, et turg vajab seda digitaliseerimist ja tehisaru ja kõike muud. Aga kust riik aru saab, kus on turu tõrge, küsiti siis vahtrase käest, sest tihti lugu on asiga selles, et kui pakutakse nii-öelda tasuta raha, siis on seal ikka ju tahtjaid. Ja teine kord võib juhtuda ka nõnda, et riik tekitab ise probleemi, öeldes näiteks, et kasutage raporteerimiseks mingit teatud lahendust ja kui ettevõtjad kurdavad, et see on liiga kallis või keeruline, siis riik tuleb ja ütleb, et palun väga, lahendasime probleemi, siin on teile selle asja jaoks toetus olemas. Siukesi küsimusi küsitakse tema käest ja siis läheb jutt selle Küprose peale ja selle koha peal ta siis ilmselt ägestubki. Mis mõttes mina pole loonud Küprosele ühtegi ettevõtet, see küsimus pole mulle ja see ei ole asi, mida ma soovitan. Ma ei luba oma sõnu väänata, ütles Vahtras lisades, et ei oleks mingit pealkirja lehes, kus Vahtras sellist asja ütleks, sest seda ta pole öelnud, aga ometi on see pealkirja pandud, et natuke rohkem klikke koguda. Ja intervjueerija küsis siis jah sellise küsimuse, et olete majandusminister, teil on omanik firma Küprosel, et kui vaadata, et käia tegude mitte sõnade järgis, kas peaksime ka ettevõtte Küprosele tegema, kus vist mäletamist mööda on dividendid maksuvabad. See konstellatsioon on selline, et tegun majanduse ettevõtlusega tegeleva ministriga. Ja selle peale siis mem vihaseks läkski ja lajatas ajakirjanikule kohe kahe silma vahele, et hoidku see pealkirjast eemal see lause, aga Liina Laks, majanduse ajakirjanik, kah, siuke tore noor daam, ei võtnud ministrit kuulda, vaid pani pealkirjaks just selle lause, mina pole loonud ühtegi ettevõtet Küprosele. Võibolla siis tema ei ole loonud, aga keegi tema tuttav on seda teinud. Mina küsin, kus on selle ministri rahva mandaat, et ta üleüldse midagi meie kõigi eest otsustama hakkab, nii küsib Steven Kanarbik. Aga Aare Kangur kohe vastab talle, et ministreid ei vali rahvas, sest ta pära küsi parem. Kui rahvas valiks, siis saaks ministriks Karl-Erik Taukar. Ja siis siin ongi arvamus, et äkki ta sobikski ministriks paremini kui mõni praegune minister. No selles ei maksa kahelda kindlasti. Sobiks Taukar ka ministriks, vähemalt on ta sõnaosav ja näeb esinduslik välja. Ja siin on sulle Taukari fännid ka esinemas, see ei ole Taukar ise, vaid Taukari fännid, AI-projekt ja laulu pealkirjaks on Ulla Agaeva.

0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
1: Tõepoolest, asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused sama päeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal. Niiskest ja märjast ja vihmasest septembripäevast hakkab meile olma kohe Hollandi country pop ansambel, kes tegutses aastaid tagasi. Aga on inimestel meeles siia maani, see laul ongi Wet Day in September ja Pussycat.

0: Sügise esimene päev, 23. september on siiamaani kulgenud kuus hombuselt, uduselt ja vihmaselt ja sellest laulis ka pussikat meile. Ma kuidas sedasi läheb? No siin Norra prognoos näitab, et vähemalt meie maanurgas ei tohiks väga intensiivselt sadada täna siin rohkem päevase aja jooksul udune ja soompus, aga otsest vihmasadu nagu ei pakuta, see vastu homme. Peaks enam vähem vihmaks valmis olema terve päeva jooksul. Ja eriti just veel pärast lõunal, kus siis kallab norralaste nägemuse järgi kuni reede hommikuni välja, siis peab väheke vahet reede pärast lõuna ja laupäeva enne lõuna on ilma vihmata edasi tuleb üle vihme kohale. Jahedamaks tõmbab ka. Tänaseks ei lubata siin kandis küll rohkem kui 12-13 kraadi ja nii jääb terveks nädala lõpuks uus nädal, aga toob rohkem päikese paistet ja jällegi vist 17-18 kraadised soojad, aga noh, see on pikk prognoos, see ei pruugi niimoodi minna. Igal juhul puhuvad täna lisaks sellisele udusele vihmale. Ka päris hoogsad tuuled põhjast ja kirdest 5-12 meetrit sekundis, õhtu poole küll nõrgeneb, aga mõnes Eesti paigas lubab, et tuleb ka kuskil 17 kraadi sooja. Äkki tõesti, aga see vist ei ole siin meie armas kagunurgakene.
1: Alustame soojendusliigutustega.
0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4,
0: Tule vaata proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Goway 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaal. Pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.

0: et selline mäkketõus, mootorratast mäkketõus on entusiastide jaoks väga põnev, et inimesed käivad neid vaatamas teises Eesti otsas ja Lätimaal, kus aga midagi toimub, saaks ägedat emotsiooni. Ja siin ma vaatan seda registreerinud nimekirja, see on tõesti päris hulga mootorrattad ja igasugused krossikad ja juuniorid, üks taab isegi elektrikaga vist kuskile minna mäe otsa tõusma, et ma ei tea, kui hästi see võiks õnnestuda suureste kruusakarjääris, siis hakkab aset leidma see ettevõtmine. Sõreste öine mootorrataste mäkke tõus, päris uhke plakat on ka tehtud. Pilet on 10 eurot, näitab siin mulle see alla meetri lapsed saavad tasuta, tasumine üldse sularahas, ei ole mõtet minna sinna kaardiga vehklema. Eesti meistrivõistluste neljas ja hooa viimane etapp mootorrataste mäkke tõusus, siin selguvadki Eesti meistrid ja seekord läheb asi rahvusvaheliseks, küll tulevad kõvad sõitjad Norrast, Rootsist ja Prantsusmaalt. Ja cross single Unlimited mini junior noored elektrikad show peale mäkke tõusu after party karjääris asuval laval. Starboy Bob ja DJ esinevad. No, meil igapäev see Starboy Bob siin vähemalt hommikub kavas küll ei tegutse, aga noh, väikese soojenduse võiks teha, et mida siis inimestel loodata on. Vahva krossi, no ikkagi ma nimetan seda krossiks, kuigi päris õige on ikkagi mäkketõusu disipliin peale võistusi after partyna öisel ajal, mida oodat on. Laupäeva õhtuks lubab küll vihma, aga no krossimehi siuke pisi asi kindlasti eksitab.
1: Hallo.

siivutu saatan vist, kes oli Starboy Bobi laulu peategelane, äkki oli välismaa neid isegi, sest vist ta muidu siin võõrkeeles sosis tema unelema hakkas, aga ühte esimest sügis hommikut ilma Appelsiini legendaarse sügistuult loota ka ei kujuta eriti hästi, et see mul siin juba valmis ongi sätitud.

Nüüd on kõvasti mussooni siin olnud Kirsipuu Kasesalu ja Beat Band esinesid, üksik rong sõitis ilmselt, mõeldi siin siis Rail Balticu asju ka natuke sellise mõnusalt kulgeva lauluga, täpselt nende stiilis nagu seal tootakski, aga ingliskeeles oli Tuuli Roosma, tema perekonna Türgi seiklusi hakati nüüd televiisoris näitama, äkki oli laupäeval esimene osa vist. Nagu ma asjast aru saan, ikka päris metsik perekondaga lõbus vaatamine, jällegi teisalt saad ikka riigist korralikult midagi teada ka. Õhtulehe naistelehe osakonnale on Tuuli Roosma annud ka intervju, seletanud siin, et mida vanemaks saad, seda huvitavamaks ja magusamaks elu üldse kätte ära läheb. Tuuli Roosmal ja perel on fänne, kes on elanud kaas esimesest Siberi aastast peale, valivadki telepaketti selle järgi, et saaks meie aasta sarja näha. Et millist senist sarja aga Tuuli ise elu muutvaks peab? Ta on praegu 51-aastane ja siin on vist käinud reporter tal lausa kodus, istutakse keski viinamarja võsa. Need oli ta istutanud

pere kodurõdu alla 15 aastat tagasi. Need on taimed juba nii kõrged, et saab kolmanda korruse aknast ka vilja noppida. Ülemistel maja naabritel on kõige suurem saak, teab Tuuli, kes siis on marjadest üsnagi ilma jäänud. Mäletan, et kunagi sai käidud ikka päris noor oldud veel Aadlerisse, on siis seal Sotsi lähedal. Ja seal elas üks Eesti proua nimega Linda tolla korteris oli ööbime, neil kasvas viiekordse maja seina mööda. Üles viinamarju, kui tahtsid käpa välja ta viinamarja võtta, siis ta ütles, täitsa sula selges eesti keelest, oli keestanna sinna elama asunud, siit küll võtta, et nad sealt ülevalt situvad ja kusevad sinna peale. Et läheme sõidame parem perega mootorrattaga mägedesse, seal saab viinamarju süüa nii palju kui kulub, aga noh, see sõiti jäigi sõitmata mingisugusel põhjusel, aga igaks juuks ei hakanud viinamarja võtma ka. Ja esimesed viinamarjad söövad linnud ära, et lehtede lopsakus tulede kett ja puuder roosa poti roos loovad ikkagi rõdul muinas jutulise meeleolusel rõdu peal vist siis juttu aetaksegi. Ja kuskil seal Kadrioru pargi lähedal tal see pesitsemine on, üks pikk lugu on tehtud, et Türgi jutud on põhilised. Seal nad näitavad meile pöörlevad tervisseid ja igasuguseid muid asju. Õlimaadlus pidi uues osas tulema ja ilusa Türgi kausi on toonud tema sealt Türgimaalt kaasa. Pärast reisi puhatakse, mõni läheb reisile, et puhata, aga no reis nüüd väga puhkamise varianti pakku, seal pead kogu aeg tormama ringi, kui sa teed veel telesaadad ka, siis ongi see ikkagi töö enne kõike. Et mida tähendab minna reisile teadmisega, et sündima peab ka telesaade, küsib ajakirjanik. See ongi tegelikult töö, sul on kogu aeg kiire ja tihti tuleb hommikul vara välja minna. Iga reisi saate lõpus teeme endale enne tagasi tulekut väikese puhkuse, kus me kaamerat käima ei pane. See kord puhati Marmara mere ääres ühe kalamehe juures kodumajutuses. Ja siis oli tõesti hõlbus olla seal kalames, mõtku käis aga kalal. Ära hommikul sai värsket saaki, tegi nendest vapustavaid sööke. Vein oli ka enda oma. Poisiklütitki said kala püüda snorgeldada, kajakkidega sõita oli mõnus ja rahulik. Sarnaselt tänapäeva noortega meeldib poistele mugavus, aga meie Arboga ei ole väga mugavuse ja luksuse armastajad. Toredam on, kui näed tavalisi inimesi ja seda, kuidas päriselt elatakse. Muidugi on see vahel ka jube tüütu. Ja meenutab siin Aafrika sarja, mil peatuti ühe pere juures muld põrandaga majas. Magasime kõik samas toas pead jalad koos mulla sees. Olemine oli jahtake, mingi hetkel tekkisid meil perega pinged. Lõpuks sai tõesti kõrini, ma kujutan ette, et pere isa ikka teades, et sama mull põranda peal mulla sees magab ka valge niisugune vormikas daam. Ja hakkas võibolla sealt kuskilt öösel käppa külge ajama isegi. Et nii ta on. Kas jätate ka reisisaateid seepärast, et nii saate kõik neljakesi koos olla? Uurib siis uudissimulik ajakirjanik veel. Mõnes mõttes on muidugi tore, et Arbo saab lastega aega veeta lapsed isaga teisalt, kui reisiksime tõesti vabast ajast ja tahtest, siis eks meil kõigil oleks paljuski hoopis teised reisikaaslased. Kuigi koos poistega käin siiski päris palju, arsti lähme Veneetsia Biennaalile. Kiitleb Tuuli Roos, ma kuvitav eludal olla võib. Nii, see on pikk jutt. Selleks, et seda terres pikkuses lugeda saada, tuleb sul minna osta endale õhtulehte. Ma ei tea, et kas ta on juba tänases pabernumbris sees või pannaks seda homsesse näiteks või eilselt ma ei ole veel paberi peal vaadanudki. See on siin muidugi täitsa olemas, aga ei ole käppa küünitanud selle järele. Küll jõuab. Et meil on väike variant olemas ka siin siis lugeda seda veebist, see on küll tasuline, aga no lugeda tahad, siis pead maksma. Türgi laul tuleb ka, see on Türgi maa ja esitajaks Indrek Ojari ja Argo Aadli.

No üldiselt vist ongi nii, et kahe kange ja Tuuli Roosma pere reisisaated ongi need kõige lahedamad. Muidugi see eriti meeldinud, kui Roosma vist Indoneesias käis seal oma kambaga. Et tundus õudne riik ja imelike kommetega räpana ka veel kõigele lisaks. Aga nüüd tükivad siis Margna ja Jõekalda samuti sinna, nende 13. reis. Ja noh, ega kõik seda seltskonda ei näegi mõte, et nad käivad kahekis ja keegi peab ju seal olema ka regissöör ja kaameramees ja need on Villem Tarvas ja Madis Reimund ja kaks kanget ei ole kahe härra suhtes kiitusega üldse kiitsid. Ütlevad, et Villem on see, kes on kujundanud kahe kange formaadi ja pildilise käekirja, et on teinud ka nende hädised naljad 10 korda võimsamaks ja koomilisemaks, kui need päris elus on, nii tutvustab Margna resissööri. On meie kaamera selline heade mõtete andja reisil, kes paneb meid tegema asju, mille peale me ise ei tulekski. Mõni mõtleb, et Margna ja Jõekald on ise nii vaimukad, aga alati ei pruugi sellest piisata, tuleb teiste abiga kasutada. Ja siis ütleb veel Jõekalda, et Villem on ka selles süüdi, et kõik praagid, mida me reisidel oleme teinud lootuses, et need sisse ei lähe, on saates, nii et televaatajad võivad ainult Villemit tänada. Ja kaameramees Raimund olevat selline säga, et on professionaal, kes ärkab hommiku kell 6, et minna tegema drooniplaane ja läheb tegema viimaseid plaane siis, kui me oleme juba hotellis ja voodis pikali. Et omadis olevat ka väga hea huumorimeelega, väga mõnus mees, kes tõmbab kohalike kaasa ja paneb nad rõõmsalt kaamera ees rääkima. Kui nad seda teevad, siis teate, et Madis on selle kaamera taga, kirjeldab Margna, mis mees on kaameramees Madis. Ja Raimund ise, siis Raimund on too Madis Raimund, lisab, et sellises seltskonnas on mõnus ja tore reisida. Me oleme Villemiga introverdid, Kristjan ja Teet pigem ekstraverdid, et kõik on väga viisakad ja hästi sõbralikud inimesed. Küsimuse, milline on olnud tema kõige eredam reis?

ja et väike ärevus on sees, sellepärast mindi ka Kirsti Timmeri juurde, Jõekalda käis sel nädal tagasi. No sellest on juba varem uudis olnud. Ja Jõekalda ütleb, et Apollo 13 ei jõudnud ka kuuni, kas meie üldse jõuamegi Indoneesiasse. Ja läks siis nõia juurde, nõia nimeks Timmer, et teada saada, mis meeskonda reisile ees ootab. Ja too ütles, et ei soovi oma sõbrale seda ennustada, lihtsalt viskas mind välja. Ma ei tea, mis meid ees ootab absoluutselt, seletab Jõekalda. Ning eks reisikava aitab kokku panna terve suur sats inimesi. Ei ole midagi sellist, mida mina tahan näha, mida Go Travel ei ole juba sinna kavasse planeerinud. Siin konflikt ei ole. Jõekalda ütleb, et isegi temaga ei teki programmi koostamisel konflikti. Kui tehakse nii hea programm, et sinna ei olegi midagi lisada, siis minu ülesanne on alati juurde pakkuda kõige suuremaid lõbustusi kuskilt alla hüppamine, millegi otsa ronimine, kuhugi sukeldumine või kuskilt läbi pugemine. Ja Margna väidab, et on Indoneesia reisijal tippformis ja Jõekalda ütleb, et mina olen ka tippformis. Kraamib kotist välja hunniku kaasa võetud ravimeid ja sõnab, et topping on lubatud. Indoneesia laul on olemas Põlva bändil nimega Seelikukütid. Vahepeal seda küsitakse isegi õnnesoovi saates. Ma ei ole siiani aru saanud, mis põhjusel, aga nüüd ma kavatsen äkki isegi kuulata, et millest see laul siis pajatab, et mingisugune seletus peab seal asjal ju olema.

0: niisugune laul jah, lõunasse minek. Fredi Grantsmanil on ka üks lühike minuti pikkune etteaste pealkirjaga Indoneesia poiss. Noh, kui pärast võiks selle ka kuulata, aga ta nüüd tükki küljest ka ei võta isegi, kui see nii meloodiline kaunis ei ole kui seeliku küttide etteastena. Ma arvan, et ei ole kohe kindlasti.
1: Tahan armastada noort Indoneesia poissi. Tema hoolitseks mu eest, praeks riisi ja ei mõnitaks, kui ma purjus olen. Ta hoiaks mind heaga Eesti NSV punkarit, kaduvat affi, valget relikti.

hästi veider muusikapala, sõnum edastati kohe ära ja pärast lüüakse kumisevat kongi ka veel. Aga Liis Mäesalu, Taru Valm jätkavad me hommikust muusika ekskursiooni maale, mis asub kauguses.

armsa laulukesega hakkama saanud nende kahe Liis Mäesalu ja Tarvo Valmi uut heliplaati ka siin oodatakse, äkki tuleb juba oktoobrikuus, seal pidi olema nende kolmandal kettal kõik puha kaverid, 100% tuntud lauludest ja mõned on juba singlina ka ilmutatud, nii et neid saanud kuulata, kellele kaverid meeldivad, siis seal on materjali küll, aga enne kui siin veel hakkame neid kohalike asju rääkima, taanlaste üks popmuusika, sellise elektroonilise popmuusika au ja uhkuse Laidback demonstreerimas meie uuelt albumilt sündinud lendama laulu. Meie pealkirja on umbes nagu Onu Bellal, et istugu mu fiatti, siin on tegelikult, et vastu minu limusiini, step into my limusiin. Kuulame, kuidas see asi siis meestele välja on kukkunud või ei ole seda plaati veel siiani peale pannud, kuigi ilmus juba vast paar-kolm kuud tagasi isegi.

0: limousine.
1: Here is what you get. Noh, iseenest päris sõdusalt kõlas, siukse vaikselt kulgevasse limusiini võib küll sisse astuda. Sellest sügislehte teraveost siin Põlva linnas sai üks hommik juba kõneldud, et väga, väga intensiivne kraapime pole vist veel alanud, sest ei ole ju mõtet siin pooles vinnas tegutseda, et kaabid osa kokku ja siis paari päeva pärast on jälle kõik ilmneid lehti täis, et oodata siis ära see, kui ükskord suurem jagu on maha ära tulnud, aga siin toimub veel romusõidukite kogumiskampaania, mis kestab 19. oktoober kuni 8. november, et see on ka huvitav teada saada siis praegu käib ka metsloomade vaktsineerimine marutaudi vastu selleks ei pea tavakodanik midagi muud tegema kui ainult olema siis nii palju viisakas, et kui on metsloomale visatud pakette maha kuskile metsarüppe läheb näiteks pohli vaatama või olematuid seeni, mida selle aastal ei ole ega vist ka ei tule eriti, et siis seda ära ei nokiks, et tulevad rebased ja kährikud küll need siis hoolitsevad sellest, et nad saaks paketi läbi kenasti vaktsineeritud. Ja toimub see kirde kagu Eestis ja suu kaudu siis hakatakse rebaseid ja kährikuid vaktsineerima. Et sõltub muidugi ilmast, see võib ka pikeneda see periood. Ja eesmärk on hoida Eesti marutaudi vabana ja kaitsta ka inimesi ja koduloomis ei taha ju, et üks hommik kodu uksest välja tuleks oleks marutaudis kähriks sul trepi peale lööb koja ambat kannikasse. See ei ole hea. Marutaud on surmaga lõppev haigus. Ohustab nii loomi kui inimesi. Ja kuidas see vaktsineerimis käib? Väga lihtsalt on mõeldud spetsiaalsed kährikutele rebastele adresseeritud peibutussöödad. Tikutopsi suuruna hallikas pruun ja tugeva kalalõhnaga sööt, mille sees on kapseldatud marutaudi vastane vaktsiin. Rebane tuleb, vaatab, et oho, keegi on talle tikutooside kala pannud, metsarüpp ei peagi kanu minema hankima või õunu sööma. Ja ampsab selle naha vahele paha aimamatult, ei tea, et seal sees on kapslid, mis on marutaudi vastased. Leiavad siis sööda lõhna järgi üles. Kui ta sööb seda sööki, kui ta muidugi kugista ei neela täies tükis alla, siis ta purustab kapsli, vaktsiin satub looma suhu ja organism hakkab tootma antikehi marutaudi viiruse vastu. Ja neid külvatakse helikopteritelt. Kuni 50 kilomeetri kaugusele riigi piirist söötasid ja külvata linnadesse, nii et kui sa linna vahel kõnnid, siis sul ei ole ohtu, et saad selle söödaga pikki pead. Asulatesse teedele veekogudesse ega kasutusel olevatele karjamaadelest, muidu tuleb kits või lammas, sööb ise selle ära. Kuid liikudes looduses piirkonnas, kus vaktsiini parasjagu külvatakse, võib juhtuda, et leiate vaktsiinipala enne, kui mõni metsloom seda on jõudnud avastada. Kuidas siis käituda? Noh, see ei ole nii ohtlik nagu Ukraina droon. Vaktsiinipala leidmisel tuleb seata puutumatult sinna, kus see leiti, mitte hakata teda koju tassima. Kui on oht, et selle võivad leida lapsed või koduloomad, tuleb ta visata varjutamasse kohta, kasutades kummikindeid või kilekotti, sa lähed koju tood kummikindeid ja hakkad siis eemaldama seda kapslit ohutusse kohta. Ja kui peibutussöödas sisalduv vaktsiin satub vigastatud või kahjustatud nahale, silma suhu või ninna, tuleb too kokkupuute kohta pesta kohe rohke veega. Naha puhul tuleb kasutada ka seepi. Seejärel tuleb võtta ühendust perearstiga, nii et see on ohtlik kasi inimestele. Sest kui sa selle nahka paned, siis sa võid ise marutaudi jääda ilmselt. Vaktsineerimise ajal järgnetel päevadel tuleb koerad ja kassid vaktsineerimisalal hoida kodu hoovis või toas. Täiendavad infot marutaudi ja vaktsineerimise kohta saab leheküljelt marutaud.ee ja selline koduleht on tõesti olema. julgegi seda praegu vaatama minna, sellepärast, et, et seal võib olla väga niisugust hirmuäratavat informatsiooni. Ma kahtustan, et tegemeel siin marutaudi laule ka vist ei ole, mida spetsiom sel puhul mängida, nii et lõpetame selle saate tunni selle sama tagana laid backiga ära. Nendel vist kunagi oli juba suur hit tumedast hobusest Dark Horse, äkki oli nimeks ja nüüd sellel uuel plaadil on olemas selline laul, et perekonna must hobune, no Eestis öeldakse, et must lammas, aga kui siis Taanil, Taanimaal on kui keegi perekonnas paharet paras, siis öeldakse tema kohta, et hoopiski must hobune.

alustame teist või kolmandat õigupoolest juba saatetundi, kuhu mahub ka tähtpäeva saade sisse. Mitte kohe reklaamiga, mitte ilmateatega, vaid fiksi popuriiga 50. aastate meloodiatest.

Toomas Lunge lasi sügisvihmal sadada. Täna Eestimaal kuskil ikka vihma saab ja meie kanti näitab küll asukohapõhine prognoos, et on siuke pilvine, aga otseselt vihma ei tule. Hetkel on kõige jahedamad Eesti kohad Pärnu ja Haapsalu 9 soojakraadiga. Meil peaks olema siin 11 ja ka rekord ongi mõne mereäärse koha käes Kunda, Käsmu, Kärdla, Vilsandi, seal on 13 kraadi. Hommikupoolikul ja lõunaal puhuvad veel päris vilkad põhja- ja kirdetuuled 5-12 õhtupoole. Tuul nõrgeneb on 3-9 ja pöördub ära idasse. Ning nädalavahetus tuleb suhteliselt jahedate ilmadega. Siin kagunurgas üle 12-13 kraadi vist välja ei meelita, aga pikem prognoos ütleb, et uuel nädalal on sooja jälle kuskil 17-18 kraadi ja ilmad muutuvad ka päikeselisemaks. No näis, kas ilmaennustus ka paika peab.

0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid, sõitjad ka välismaalt. Pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: Alustame soojendusliigutustega.
0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeolan.

ega elutee ole mingi terviserada, siin on ka õnne vaja. Seega, lugupeetud kuulaja, algab tervituste ja tähtpäeva saade.

Taas on sünnipäevakontserdi aeg ja sünnipäeva õnnesoove on siin paar tükki lausa või isegi äkki kolm, kui hästi järgi vaadata ja muid tervitusi on ka, aga sinna me veel jõuame. Esimese õnnesoovi saab kallis Heino. Südamlikud õnnesoovid sünnipäevaks. Soovime sulle eelkõige head ja tugevat tervist, rahulikku meelt ja palju rõõmsaid ja ilusaid hetki lähedaste seltsis. Olgu igas päevas midagi, mis teeb südame soojaks ja toob naeratuse näole. Soovime sulle pikka iga hingerahu ja veel palju häid ja õnnelikke aastaid. Palju-palju õnne ilusat sünnipäeva. Tervitavad Meedi ja Ene perega. Siin on kaardil kirjas ka kaks lugulaulu, mis hakkavadki nüüd Heinole kohe kõlama.

üks rohkearvuliste laulude kõnesoov on ka tänase päevaga veel, aga eile oli sünnipäev ühel Peetril, kes siin oli suur Põlva patrioot ja tegi palju häid asju, aga paraku ei ole teda enam siin elavate kirjas ja seetõttu oli teda ja tahtmine eluvaesuse verakonnal ja selle esinumbril ka meenutada hea sõnaga meeles pidada ja öelda sügise kohta ka paar rida siin on järgmine jutt läks lahti sügis sügisel on omad võlud tammel valmis saanud tõrud sooviks sul sügiseks päikeses ära tahaks, et tunded ei kustuks ära sul ära suvi saa kõige tähtsam moment on see kui tabad ära suve viimase päeva mõnusat päive ja sügist samuti soovib siis eluvaesuse erakond mitte ainult raadiole ja Peetrile eilse tähtpäeva puhul sünni aastapäeva puhul vaid ka siis kõikidele kuulajatele üldse headele inimestele halbadele ei soovi loomulikult enne ees ma laulab laulu ka selle nimeks on sügis

Ja siis veel üks õnnesoov tänase kuupäevaga ilusas pastelsetes toonides kaardil on see kirja pandud ja see kuulub täna sügise esimesel päeval Eve Paloson sulle. Eve, palju tervist, tööd ja raha, ei siis õnn sind jätta maha. Tervitavad Raili, Meinhard, Taisi, Aare ja Endel. Ja siin on laulusid ka, natuke ma pidin mõistatama ka mida. Silmas on peetud näiteks Elva mees ja naine laulavad mees hääl. Õnneks on siin laulu pealkiri õieti mõeldes sulle vaid nii, et Evele hakkavad siin järjest laulma Tii Herts, siis tulevad Eino Tartes sõbrad. On siin külade ja kõrtside laulu välja ja siis Vändrakandi mees Joe ka tuleb ja laulab Pärnuma mees paar ilusat kodust laulu. Tänase tähtpäeva puhul.

sedasi tänastest nimepäevalistest tuleb juttu ka veel 11 ja 12 vahel olevas saates, mille nimeks kas teadsid ette, aga praegu võib ka veel mõned faktid tänase päeva kohta lausuda, mis meil siin siis 23. septembriga kaasas käivad. Mingid erilisi pühasid ei ole, Saudi Araabia rahvuspüha on täna ja Saudi Araabia tundub, et ei anna siin naftat välja ja õli ja kõik värki sellepärast, et Ameerika Iisrael on seal kandis suure palundra segaduse tekitanud. Aga sel kuupäeval on sündinud näiteks Karl August Hermann, Eesti helilooja keeleteadlane entsüklopedist, mitte nii nagu ma algul ütlesin, siis on veel Ray Charles, Ameerika muusik samuti ilmavalgust näinud. Aga Julio Iglesias, seal on täna sünnipäev Hispaania lauljal, see vajab kindlasti ära märkimist ja saab järgmises tunnis ka kiidukõnese Julio Iglesias väikese lauluvaliku näol, aga ka Bruce Springsteen saab täna aasta vanemaks, Bruce on küll sellest Juliost tervelt 6 aastat noorem, Iglesiasel on juba 83. sünnipäev. Eestist on kõige tuntum tegelane ilmselt kaks kõige tuntumat Egon Nutter ja Kauksi Ülle ja see Eesti veepallur Mait Riisman, kes tuli ka olümpiavõitjaks 1980. aastal kahjuks veepallurid ela kuigi kaua. Tema armastas rohkem ikka seal Moskvas elada ja aasta 2018 ta meie seltsist ka ära võttis. No ei saa öelda, et ka nüüd väga lühikese eluks olnud ikkagi vist mingi 62 aastaseks elas. Tubli veepallur, temast on ilmunud ka romaan või ta ise on kirjutanud vist selle pealkirjaga Veepallur. Aga kes siis veel selles saate tunnis vähekest laulu võiks laulda? No keegi oluliselt ei laulagi, aga tuleb see Mait Maltis eestikeelne Dolores ettekandele, sest Doloresed ja Dianad on tänased põhilised nimepäevalised. On ka muid nimesid, aga nad ei ole lihtsalt nii tähtsad. Eestis on olemas ka ansambel nimega Dolores, võibolla teda kuulame järgmises tunnis, aga siin nüüd siis tuleb ettekandele Mait Maltise versioon. Küll omal ajal see otsitud, kes seda originaali esitas, teadsin, et on mingis muus keeles ka, aga ei leia ega leia. Aastaid võttis aega enne, kui jälile sain ja siis to originaalversioon Hispaaniast pärit saab ette mängitud. No natuke rohkem kui tunni aja pärast saates, kas teadsid, et...

0: kergendusliigutustega. Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeol on.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid, sõitjad ka välismaal. Pärast võistus karjääris after party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
3: Dolores Auks laul kõlas juba. Doloreseid on Eestis suhteliselt vähe. Mingi 25 tükki umbes, aga Dianasid on, sest päris paljus on populaarne naiste rahva nimi Eestis ja 23. kohal üldse naiste nimede arvestuses ning tänavuse aasta alguse seisuga oli Dianasid Eestis 3644 ja mis kõige huvitavam mehi ka veel oli, kellel on nimeks pandud Diana. Aga neid on alla 5 ja see on huvitav märge, et privaatsuskaitse tõttu täpselt arvu ei avaldata, veel vähem avaldatakse nende mehekeste elukohta, kelle on Diana nimeks, et tuleks viimselt kinni võtta ja kuskile mujale riik ära toimetada, sest nii ikka ei ole sünnis, sa tuled paned endale. Võigime su vanemad ilmselt panevad sulle kuu ja jahi jumalanna nime. Rutt Barrett on sellest ka laulu teinud Diana, Queen of Starry Night, ehk siis kuu ja öine jaht ja Diana ka veel.

kõige tuntumad Dianad on vastagi Diana Glass, see näitleja ja Eri Glassi tütar ja mis ta kõik ära ei ole, Gerdo Mölderi kord naine, siis seal ei ole naine, saage aru, kes kelle naine seal siis täpsemalt on ja mis seis hetkel asjadega võib olla, aga on ka Diana Liiver olemas ja selles tüdrukute bändis, mis ta põrgulise nimi oligi, ei tule kohe hoobilt meede mingi La La Girls või midagi sinna kanti, et seal peaks ka üks Diana tegutsema minu teada Diana Varik ja La La Ladies solist on ta ja siis on veel Diana Boudel digipädevuse ja tehisaru treeningu asjatundja mina teda ei tunne ja tehisaru kõrti hästi ei tunne lihtsalt on tekkinud küsimus, et kumb maailmakuulsatest Diana nimelistest lauljatest on šefim ja tuntum, see on ilmselt maitse asi, kellele meeldib jazz, selle jaoks on Diana Krall, kellele aga niisugune souli maiguline diskomuusika, sellele peaks istuma Diana Ross, kas siis sooloartistina või koos oma kunagise seltskonnaga nimega The Supremes, temad esinevadki.

kui hakata siin menetlema teemat, et kes võiks olla Hispaania üks ajaloo kõige edukamaid ja tuntumaid poplauljad üldse või estraadilauljad, kuidas seda võtta, siis tõenäoliselt on see ikkagi Julio Iglesias ja sealt on ka kuulsaid tenoreid pärit, aga poplauljate hulgas ilmselt on tema ikkagi number üks. Mis moodi hispaanlast ise arvad, seda me ei tea, aga rahvusvahelis plaanis on Julio tähtis tegelane tänasel sünnipäeval võtan kätte ja teen siin saatetunnis ka väikese minikontserti Julio Iglesias ettekandes. Eks tema firmamärgid on ikka enne kõike siuke siidine või sametine hääl, romantilised ballaadid ja siis siuke latiinomehe sarm ka sinna juurde veel. Ja kui ta karjääri alguse tegi hoopiski jalgpalli rindel ja õppis ka õigusteadust ja mängis professionaalselt tõesti jalgpalli, ta oli Real Madridi duubel meeskonna Castilla värava vahte, siis mõne asja õnn ja õnnetus käivad käsi käes. Kõva autoõnnetus oli ja sportlaskarjäärile tuli kriips peale, jäi isegi mõneks ajaks halvatuks ja haiglas paranemise ajal hakkas kitarri mängima laule kirjutama. Ja see on hea business plaan tegelikult tagantjärgi mõeldes, sest kui sa oled juba 83-aastane, see jalgpalli mängija, aga laulda ikka võid. Ja ma ei tea küll, kas talt on nüüd värskemalt materjaaliga tulekul või mitte. Aga seda muusikalist arhiivi kraami on küll kõvasti, et kohe mitme veime vaka tarbeks. Ja tänane plaat, mis ma siin lasen keerelda, sisaldab just popuriisid. Esimene oli Prantsuse, tuntud lugudest kokku klopsitud popurii. Ja siin on nüüd käimas juba Mehiko teema.

kontrollima ei hakka, aga usun infot, et selle Julio Iglesiase käes on ka Guinnessi rekord kui artist, kes on salvestanud kõige rohkemates keeltes. Väidetavalt on ta teinud seda isegi 20 keeles, aga peamised keeled, kus siis helisalvestusi on tulnud, on 14 ja ema ja põhikeel on muidugi Hispaania, aga ka inglise, prantsuse, itaalia, portugaalia, saksa, siis veel mandariini, hiina keel, jaapani, rumeenia ja tahiitia keel, aga ka mõned sellised eksklusiivsed asjad, no see võib olla isegi natuke nagu eesti keele suhtes on võrova seto keel, et on ka leegi keel, ka liitsia piirkondlik keel Hispaanias, aga laulnud ka tagaloogi keeles, mida kasutavad filipiinlased, siis indoneesia keeles ja varani keel, seda viljeletakse Paraguais. Mis tal seda tarvis on teha olnud, ei tea, juhus on taotanud ilmselt populaarsust erinevates maailma piirkondades, muidugi julge väita, et ta oleks kõikides nendes keeltes võimeline ka juttu puhuma aru saama, mida räägitakse, et laulda sa ju võid, aga noh, nii polüglot ka vast ikkagi ei ole. Aga andnud on ta elu jooksul üle 5000 kontserdi ja müünud uskumatud numbrid 250 kuni 300 miljonit heliplaati ja on ka Guinnessi rekordi raamatus veel teisel real, nimelt ajaloo kõige edukam Ladina-Ameerika meesartist. Siin loos esitab ta Brasiilia meloodiaid.

mitte päris nii palju, aga mitte oluliselt ka palju vähem kui ilmunud heliplaate, neid on üle 80 erineva. On tal lapsi järeltulijaid, no ametlikult on 8, aga kui palju tegelikult on seda ei tea mitte keegi. Ja maailma kuulsaks poptäheks on saanud Enrique Iglesias, samuti teeb muusikakarjääri poeg Julio Iglesias noorem, aga nendest me täna ei räägi, vaid kuulame veel ühe popurri ära. Siin on siis võibolla tuntumad lood kui selles Brasiilia megamiksis, tegemist on Itaalia kuulsate lauludega.

aimates juba enam-vähem vastust ette, esitasin arvutile küsimuse, et kas Frank Kalan on Iglesiase fänn. Ja tuli vastus, et jah, Belgia laulja Frank Kalan on Julio Iglesiase suur austaja fänn ja tema kogu karjäär on saanud sellest tohutut inspiratsiooni. Et nii Belgia meedias kui ka muusikamaailmas nimetatakse teda just Belgia Julio Iglesiaseks. Ja kuulsaks said aastal 1994 just tänu Iglesiase imiteerimisele saates Sound Mix Show, mis Eesti vastena on võibolla sama, mis meil su nagu kõlab tuttavalt. Ja tema hääl esituslaad on Iglesiaga niivõrd sarnased, et kuulajatel on neid sageli lausa raske eristada. Välja annud ka hollandikeelse ja saksakeelse Frank Kalani tribuutalbumi siis pühendatud Julio Iglesiase lauludele, kui Kalan kuskil esinema läheb, äkki teeb ta siis seda ka koos oma.

Ja veel üks Iglesias on siis Poola Julio Iglesias nimega Jacek Silski. Nagu tema kohta esitada sama küsimus, kas ta on suur Iglesiase fänn, siis on küll. Ja no ma teadsin seda vastust juba ette, sest ka temal on ilmunud terve pühendusalbum pealkirjaga Julio Iglesias by Jacek Silski. Ja on ka eriprogramm Iglesias Oichi et Isin, ehk Iglesias isa ja poeg, ta peab ennast Iglesiase pojaks võibolla. Olles natuke nagu sõgi imelik avaldus, aga on õnnestunud tal iidoli Huljaga endaga koos esineda ka, kui Taanist

toimus kontsert, muusik teater Veiles, seal nad said kahekesi koos seal lavale tulla. Ja Silskelegi meeldivad popuriid, mis on kokku pandud Julio Iglesiase lauludest ja üks meil siin täna kõlab saate eelviimase palana.

ongi jäänud veel küsimus, et kui palju või kes on Julio Iglesias repertuaari kuuluvad laule eesti keeles laulnud. No võibolla üks, mida ma ei leia

siit kuskilt, see on esimene kohtumine Heldur Karmo sõnadele tehtud ja maailmakuulus Poolaro, originaalis Historia de un amor, on siis selline, mis peaks olema ka teiste artistide poolt esitatud, aga hakkasin praegu fonotegis silma küll, kuid see, mida Fuulio ise siin võigime Jacek Silski oma popurris kasutas Amor, on küll üks tore hispaaniakeelne rütmikas hit ja selle üks tuntumaid esitajaid Eestis on olnud Ardo Juhkov, et kuulem selle ka ära siis. Jätame tänaseks selle Julio Iglesias ja tema 83. sünnipäeva kenasti rahule.

selline Hispaania laulusangarile pühendatud kolmveerand tunnika sai siis eetrisse antud, aga nüüd on siin natuke aega veel, mõned minutid enne kui kas teadsid, et saade algab, sai siin tuhnitud ühte sellist AI abil asju tegevat kodanikku nagu Aura Vault on ta nimeks, ilmselt on ta kuskil väljamaaldatud päris tänuväärset tööd selles mõttes, et otsib neid vanu igast riikide hümne ja kuulsaid võitluslaulukusi ja just legendaarsed asju ja mitte ei kaverda neid niisama, vaid kirjutab sinna juurde ka loo selle hiti või siis marsi või hümni saamise ajaloost ja selle sisust ja kui vaja tõlgib ka võõrasse keelda, aga mis hämmastust tegi oli see, et seal oli hea rock-versioon sellest kuulsast Saksa marsist Erika, aga üllatuseks leidsin ka, et sama kodanik on teinud Erikast eestikeelse üks väga rahuliku ja mõnusa kaveri sinna juurde veel kirjutanud stooriga. Stoorit me hakkab praegu heietama, seda aega on natuke vähe võitu, et võibolla mõnel teisel korral või päeval, aga selle loo mängin ette küll. No siin on aksenti kõvasti, aga no selge, kui välismaalane teeb kolmandast keelest pärit laulu eesti keelde, siis ei olegi tahta, et see väga perfektselt häälduse mõttes kõlaks. Aga huvitav ikka.

0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkketõus. Selguvad Eesti meistrid, sõitjad ka välismaalt. Pärast võistlust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
3: Alustame soojendusliigutustega.
0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
4: Kas teadsid, et?
5: Mõtet kuidagi edasi lükkanud.
0: Jah, ega seda mõtet, et sügis kätte on jõudnud, ei taha kuidagi tunnistada ükski inimene. Eriti siin mul saates osalev ekspert, julgeoleku ekspert, sügise julgeoleku ekspert, kes on siia tulnud varustatuna igasuguste huvitavate nippidega kaasas, kastrulid ja potid ja muu näitlik vahend ja on tõesti kahju, et me ei saa siin mingisugust pildiga otse ülekannet teha. No põhimõtteliselt oleks võimalik, aga võibolla vaatajatel ei ole varianti seda jällegi vastu võtta.
5: Aga nii see on. Sügis on käes ja mina mõtlesin, et tõesti tasuks äkki natukene mõelda, kuidas sügis paremini üle elada.
0: No eriti hea on sügis üle elada nõnda, et noh, kuivõrd inimesel on aastas ainult korra sünnipäev, siis see on asi, mida oodatakse ja vähemalt ühe päeva või vähemalt ühe nädala aitab see inimest edasi, aga iga jumala päev on kellelgi nimepäev. Ja sügise alguse päeval on D-tähega nimepäevale siis mitte tugeva teega, vaid nõrga teega, tead sa mõnda mainida, kes 23. septembril võiks nimepäeva pidada.
5: No mina tean, kuna minu õel on ka sel ajal nimepäev. Tema nimi on Diana.
0: Kas teie peres on kombeks nagu Kreekamaal, et nimepäev on tähtsam kui sünnipäev?
5: Ei, ka tavaselt on sünnipäev tähtsam, aga nimepäev on ka tore päev.
0: No see on eriti tore, on see katoliiklikes riikides tuleb välja, sest mitte ainult Kreeka, vaid terve joru teisigi Euroopa riike. See on seis selline, et nimepäev on tähtsam kui sünnipäev. Ma ei tea, mis need katoliiklikud riigid seal on kõik, aga ka Põhja-Euroopa luterlaste seas on ta Eestis vist niimoodi ei ole. Ja no siin kirjutab tark raamat, et nimepäev on pühitsenud koos nimekaaslastega ühisel koos viibimisel. Sa ju mäletad seda stoorit, kui seal Jaana Albri elas Kreeka või Kreeta külas, et siis nii kui nimepäev tuli, siis tuli mitu sada inimest kõrtsi laaberdama kõik nimepäevalise kulul. Et kõik, kes siin tulid sel päeval õnnitlenud, sa pidid nad külla kutsuma pidusöögile.
5: Ja sul oli vaja teha kõik mingi nimekiri, et kes kui palju raha kinkis ja mis kingitusi tõi, et siis järgmine kord, kui temal on mingi tähtpäev, et siis vastad ka enam vähem samaga.
0: No suur õnn oli muidugi see, et ega vaata, Eestis on ümmarguselt 41 000 erinevat perekonnanime. Eesnimesid vast nii palju isegi ei ole, aga ega nimepäevasid ei peetagi perekonnanime või eesnime järgi ikkagi.
5: Ja mõnel pool ongi niimoodi, et eesnime valikuid on väga vähe.
0: On küll.
5: Mina tean näiteks, et Hiinas on väga vähe, et seal oligi ainult valida mingi, ma ei tea, paarisaja nimeringis ja siis on ju väga lihtne näiteks niimoodi nimepäevasid tähistada.
0: No isegi Venemaal eriti ei tea, nad oskad sa venelaste nimesid öelda?
5: No eks need Aleksander ja Oleg ja Mihail ja sellised ole.
0: Selle kasi piirdubki, rohkem polegi, Anatoli ka veel.
5: Jah.
0: Ja mõned üksikud veel, aga näiteks siin on selline fakt, et kui Eestis on 41 000 erinevat perekonnanime esiviisikusse on murdnud Saar, Tamm, Juhanson, Lepik ja Sepp, siis meie siin esiviisikusse ei kuulu. Ma ei tea isegi, kas ma esisajasse kuulun, sina võibolla kuulud esituhandesse parimal juhul. See on siuke haruldane perekonnanimi. Aga näiteks Korea maal on perekonnanimesid vaid 250 erinevat.
5: Jah. Ma mõtlengi, et nagu nii vähe on seal need nimesid.
0: Soulis on selline nali veel, et kui pealinna kõrgemast paigast Namsaani mäeotsast visata kivi, siin tingimata tabab see kas Kimmi, Parki või Leed. Choiga tuleb veel jutuks natuke, aga ülejäänud inimestega on juba keerulisem. Ja noh, alguses oli tegemist pühaku nime kandva isiku tähtpäevaga, ma mõtlen siis seda nimepäeva. Uuemal ajal on kalendripäevaga seostatud ka mitte kiriklikke nimesid igasuguseid, No ma ei tea, näiteks see sügis alguse päev sinu õde Diana, aga näiteks on ka Dolores, on sul mõni siukse nime kõde ka või?
5: Ei ole, aga ma tean väga hästi sellist laulu, mida esitab Mait Maltis ja see on üks selliseid laule olnud, mida ma olen ikka kuulata armastanud.
0: Aga sa tead ka, kes seda originaalis esitas?
5: Jaa, see oli mingi väga huvitav B-tähe pealt bänd.
0: Barabas.
5: See pigem meenutab mulle nüüd juba siukest. Oli see Buratino lugudest või
0: no
5: kus kohast oli.
0: Võid nüüd valida, et kumba me siis mängime, kas Karabas Barabasi ettekandes või Mait Maltise, kumb sulle rohkem meeldiks.
5: No ma arvan, et eks see originaal ole ka päris hea, mida meelde tuletada, sest ma arvan, et see eestikeelne lugu on nagu kõigil kuidagi väga-väga tuttav.

0: oligi siis Barrabas, kusjuures selle kohta ma olen ikka armastanud mainida, et seda ei leidu miski pärast selle Hispaania funk pop rock ansambli ühelgi Greatest Hits albumi, vaid ta on peidus lainsal stuudioplaadile, see on väga haruldane.
1: Jaa, ma olengi kuulnud, et ega inimesed ei olegi nii väga kursis, et kõik ei tea, arvavadki, et võib-olla ainult eesti keeles lauldi seda laulu.
0: Ja ma ütlen sulle fakti, et Dolores on Eestis populaarsuselt 1662 naisterahva eesnimi, siis mis arvad, mitu Dolorest Eestis võiks elada?
1: Ma arvan ikkagi, et neid on vähe, ma arvan, et neid on mingi, noh, ütleme alla 10 ikkagi.
0: No praegustel andmetel on 25 käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga. Ja need ei ole väga ohtlikult vanad ka, keskmine Dolorese nime kandja on 40-aastane. Kõige rohkem Doloresed ongi vanuse rühmas 25-29. Vot nõnda, kust see nimi siia Eestisse tulnud on, seda ma ei hakka praegu isegi mitte uurima, et kõike ka ei ole tarvis teada saada meil.
1: Ja mis nimed siis, kes on veel need inimesed, kes saavad vähemalt ühe päeva sügisest nagu rõõmu tunda, et neil on nimepäev.
0: Sel sügis alguspäeval või?
1: Jah.
0: Ei, rohkem ei olegi siin Eestis. No tegelikult, kui ma võtaks või teise nimekirja lahti, siin on neid nimepäeva kalendreid mitut sorti, seal on välja mõeldud igasugused keerulisi nimesid, aga me võime ju tegelikult hoopiski mõelda, et nõrga teega naisterahva nimed, mis meil siin teada on, need ei ole väga palju, Daisy, Dana, Tapne, Daria, siis on Delfina veel olemas. Eestis vist ei ole, see on Delilah. See pärineb muinas heebreast, on Simpsoni võit ja piiblist. Siuke tegelane, see on Diana. Ladina keelest tuleb see või sealt kandist ja seda sa ikka tead, kelle, mis pühaku või kelle auks see nimi on välja mõteldud.
1: No ikka tema oli jahijumalanna.
0: Just nimelt kuu ja jahijumalanna, mis viitab sellele, et omal ajal peeti jahti põhiliselt kuuvalgel vist. Muidugi siis võib-olla jahitigi naisi rohkem ulukeid. See on Diina nõrga teega, see on Araabiast pärit ustav truu ja on ka sõna seletus, mida tähendab Dolores, see on Hispaania päritolu.
1: Minu teada on ta pigem nagu valu.
0: Leinav ema.
1: Jah, või midagi sellist.
0: Ja Domna on siis käskijanna emand, Dora Dorotea, kingitus jumalalt. Jätsin veel ära ütlemata, Dana tuleb siis Tšehhimaalt, antud, saadud. Ja Daisy on siis inglise maalt, kirikakar on see.
1: Kirikakar.
0: Ja Ameerikas tähendab see midagi eriti toredat, kui ütled ameeriklasele Daisy, siis ta on jumala sillas, sest ta arvab, et midagi head on kuskilt tulekul. Ja Bulgaariast on pärit selline naisterahva eesnimi nagu Delfina. No seda küll ei oska keegi ära mõistatada, mida see võiks tähendada.
1: Ah, mina arvan küll, et see on mingi merejumalanna delfiinidega seotud.
0: Mõtled, Bulgaari on seal musta mere ääres, et siis kohe delfiinid seal. No delfiinid tegelikult vist on mustas meres, jah. Ma arvan, et ma olen isegi näinud neid kunagi seal selle kuurati lähedal, kus Kremli isandad armastasid suvitamas käia. See ei ole väga kaugel Adlerist, aga mulle tule see nimi praegu meelde. Tugeva peega oli. Mingisugune seal kasvasid männid välja ja suplesid delfiinid. Aga tegelikult bulgaarlastel on see hoopiski õde delfiina. Kui sul oleks nüüd mingisuguse nime kohta veel küsimus, siis küsi nüüd, kui sa kohe ei küsi, siis...
1: siis tänases saates ei ole enam mõtet siin küsimusi esitada.
0: Ei, nime kohta küsimusi, siis ma panen selle kataloogi kinni ära siin.
1: Aa, need inimesed saavad küll sügisel siis rõõmu tunda, aga kuidas teised inimesed peaksid rõõmu tundma?
0: Millised teised?
1: No kellel ei ole nimepäeva, mida nemad siis pihta hakkavad?
0: Nad käivad nendel külas, kellel on nimepäev. Sest üldjuhul ikkagi nimepäeval võib ise välja käristama sinu ülesanna on anda õnnesoov talle ja siis tema kostitab sind hea ja paremaga, nii et võiks see õnne tänada, kelle ei ole nimepäeva hoopis tükkis. Aga tegelikult meil on ka olemas terve ports huvitavaid tegevusi, millega sügis põnevamaks muutunu. Kui sinul oleks kastud selline soovitus nimekiri koostada, siis mida sa oleks välja pakkunud?
1: Nii.
0: Mis huvitav tegevus sinu võiks sügise mõnuseks muutu?
1: Nii, kuna puudelehed muudavad värvi, siis mina näiteks teeksin sellise ettepaneku, et minna neid värvilisi lehti korjama ja leida väga palju erinevaid lehti.
0: Nii. Mis lehed on sinu suurimad lemmikud, kui tohiks saandada küsimust esitada?
1: Neid ei saagi niimoodi, need on igasuguseid.
0: Mina võiks pakkuda huvilisele mandžuur ja pähklipuulehti, mida Eesti looduses üldiselt ei esine. Sellised piklikud nagu palmil umbeski.
1: Väga huvitav. Ja mis värvi nemad siis lähevad nüüd?
0: No, ma ei tea. Sõltub ilmselt sügisest ka, et mõnikord lähevad kollakaks ja teinekord lähevad punakaks ja vahepeal mädanevad niisama ära. Lihtsalt lambist. Jah.

0: sügispisaraid .
1: nii , et sina küsi , korjaks sügislehti , me kohe vaatame , kas siin nimekirjas on midagi , selle on välja pakkunud siis portaal nimega Alkeemia . Siin paras himitsitamine võib ka käima hakata .
2: Siin on tegu ka mingi nõidumisega .
1: Noh , natuke jah , et nüüd on ilmad siin hämarad ja vihmased ja päiksepaiste viimane D-vitamiini jääk on organismist ära kulutatud . Ja siis sa pead mõtlema , kuidas sügispliin sinust päriselt võitu ei saaks . ja esimene oluline asi , mida sa teha saad , on lugeda raamatuid . Seda muidugi noortele vist väga ei maksa soovitada , sest noored raamatuid nii palju lugeda ei taha , kui vanemad inimesed , aga siiski , palju sina , ma olen kuulnud , et sul ei ole elamises vist elektrit , ma sain aru , et ei näe lugeda eriti hästi , et kuidas sa siis

0: saad niimoodi hakkama?
1: Ei ole ülejäänud tubades on, aga ma enda toas läks laua lampriki.
0: Jah, pole uusi saada ka enam. Temust enam ei saa tellida nii lihtsalt.
1: On ikka, aga siis ma olen kasutanud telefoni taskulampi.
0: Aha. Ja siis loed raamatuid telefoni taskulampi. See on nii kui Harry Potter, kes ka luges pimedas teki all või kui ta pandi sinna treppi alla konkusse kinni, siis tal oli ka mingisugune valgusallikas, siis ta seal pimedas luges neid asju. Nii, aga siin on ka positiivsed asjad ära toodud. Mõni mõtleb, mis sest tühjast raamatust ikka lugeda, et mis ta mulle annab siis, aga siin on olulised faktorid. Eneseharimine on punkt üks. Võid targemaks saada. Ja teine on mõnus ja fantaasiat rikastav ajaveetmine.
1: Nii see on, näiteks loed mõnda seiklusjuttu ja siis, kui tuleb uni peale, siis saadki ennast sinna seiklusesse sisse sokutada.
0: Võt, ja siis on lugemine ka üheks eduvõtmeks veel.
1: Ja vahepeal on nii tore, et lähed tänava peale, vaatad, et keegi tuleb vastu, ütled talle tere, teate, mis ma lugesin.
0: Teid niimoodi võõral inimese veel ütle, et teate, mis ma lugesin.
1: Ei ole, aga nagu ma pakun siin välja midagi sellist ja siis lööta tummaks oma tähendab igasuguste teadmistega.
0: Lugesin siin Karl Marxi ja Engelsi kapitali ja siis veel Lenini kogutud teoseid ja lõud inimesed täitsa pahviks kohe.
1: Jah, ma arvan küll, et näiteks bussijaamas võid seda taktikat kasutada. Kõik ootavad bussi ja siis sina hakkad ütlema, et mis huvitavaid teadmisi sa oled omandanud.
0: No, ma arvan, et kui sa niimoodi ütlema hakkad, siis inimesed lähevad igaks uuks ära. Ma pole järgmise bussijaama, et ei peaks suga ühes bussijaamas bussi ootama. Siksi targutajad üldjoontes ei väga ei sallita eestlased. Nüüd välismaal sa võid küll plärada neile seal üks kõik mida kokku. Ja vaata, uuringuid on ka tehtud.
1: Ja
0: nende kohaselt erineb edukate inimeste huvi raamatute lugemise vastu märkimisväärselt vaeste omast. Sest vaesed veedavad lõvi osa oma vabast ajast telekat vaadates. Edukad pigem loevad raamatuid.
1: Ma mõtlesin nagu, et aga telekas on ka tihti peale sellised saated, mis sinu maailmapilti rikastavad.
0: No,
1: näiteks
0: jah.
1: Reisi saated, näiteks viktoriini saated. Ma pean ütlema, et ikkagi...
0: No see ei ole see, sa võid vaadata väga pealiskaudselt, kui sa loed, siis lugemine aitab keskenduda, täiendada suhtlemisoskust ja õppida teiste vigadest, millest paljud oma raamatutes kirjutavad oma vigadest. Näiteks kui sina kirjutad eluloo raamatu, siis ma isegi oleks huvitatud, kas sa kirjutad seal oma edusammudest või vigadest, mis sa elu jooksul teinud oled. Kumb see siis teistele võiks õpetlikumalt mõjuda? Siin väike vastuolu ka, sest keskmine raamat ikkagi reeglina maksab televiisorist vähem ja heal juhul sa võid raamatu saada umbes selle hinna eest kätte, mis sa maksad kuus, näiteks Q3 vahtimise eest, kus on palju igasugused mõtletud kanaleid ka lisaks headele variantidele. Ja noh, eriti õnnetusseisus on need, kes ei loe ega vaata ka televiisorit ja ei kuule raadiot, vaid näpivad ainult telefoni. Et nendega ei ole põhimõtteliselt mitte midagi pihta hakata ühiskonnal.
2: Enne kui lennata saab, roomama õppima peab madu teadis, varese poegaga kraaksata.

0: Nii, siis teine variant on mugavustsoonist välja ronimine, liituda huviringiga või alustada uue hobiga. Pärast poole hobidest ka natuke juttu, siit huvitavatest eestlastest, kes koguvad siukse asju, mida iga teine inimene ei kogu. Võibolla, ma ei tea, mida sina kogud? Ma olen aru saanud, et sa kogud vist põhimõtteliselt kõiki asju, mis natukene läigivad ja pealt näha ilusad on.
1: No seda ei saa vist päris nagu kogumiseks võibolla nimetada.
0: Aga sa oled natuke oma kogust siia ka toonud mingid kastid, et kui me nüüd tooks kasti siia, vaataks, mis seal sees on, mis seal siis leida võiks.
1: No, ei, ma ei tea, ma ei hakka nüüd siin raadios nüüd rääkima. Aga näiteks, kui ma kusagil reisil käin, siis tõesti millegi pärast mul on mingi nõrkus selliste ilusate vaaside ja tasside suhtes.
0: Ja siin jood lihtsalt kopsikust vette ja teed. Isegi huvitav, aga...
1: Ei, mul on isegi siin raadio juures on ikkagi Kreetalt toodud tasse.
0: Huviringiga liitudes veedad aega endale sarnaste inimestega ja võid endale märkamatult lausa uusi sõprussidemeid luua, isegi uue pruudi või kavaleri. Selles mõttes on, kui sa oled abielu inimene, väga ohtlik, kui sinu kaaslane liitub mingisuguse huviringiga, et sealt võib midagi ebameeldivat susisema hakata.
1: Ma arvan ka, et pigem ikka tuleks seda hobivärki kodus korraldada. Ja mu kaaslane nüüd tuleb koju ja tead, täna korraldame siin mingi näiteks...
0: Kudumisringi.
1: Näiteks ja mingi joonistamise või... Lähed, ostad poest värvid ja siis kohe, et nii, täna teeme kohe mõne maali.
0: Kolmas variant on vaheta töökohta, see teeb elu huvitavaks sügises elu, sellepärast kui sa oled pidevalt monotoonselt ja rutiinselt ühte töökohta pidanud, siis võibki see olla igavuse eesmärgi puudumise tagapõhjaks üldsegi. Ja kui tunned, et see käibki sinu kohta, siis on aeg muutusteks.
1: Ma ei tea, kas see on ikka väga hea soovitus. Mõtla, kui palju pahandusi see toob nagu tööandjale ka, et tuleb keegi, keda ta peab jälle hakkama välja õpetama, kas mitte midagi ei tea, mingi mitu kuud läheb selle peale, et, et teine hakkaks aru saama, mida talt oodatakse. Ma ei tea kohe.
0: No teine variant, sa ei taha töökohta vahetada, aga sa võid vahetada elukohta oppis ja hakkada mujalt tööl käima.
1: Ma ei tea, Eestis see läheb ka natuke keeruliseks ju. Päris naljakas, et näiteks lähed elama kuugile Tartusse ja hakkad sinna Põlvasse tööle käima bussiga.
0: No kui sa ei taha töökohta või kodukohta vahetada elamist, siis tee vähemalt kõva koristus ja viska ära kõik asjad, mis sulle enam vajalikud oled. Mõtle, et mingi asi, mida ma ei ole näiteks 5-6 kuud kasutanud, selle viskan kohe minema.
1: Muidugi see eelmine teema oli veel põnev, et muidugi, tead, minu teada vahepeal aitab ainult see, et sa lihtsalt ei lähe mitte otse, vaid lähed mingi ringiga. Sa võid vabalt ju mitte kõndida see näiteks 10-15 minutit tööle, vaid hakkad suure ringiga minema.
0: No näiteks, kui sina tuled see raadesse, sa ei pruugi tulla otse, vaid lähed läbi surnuaia näiteks, mis pakub kahtlemata huvitavaid elamusi.
1: Jaa, tegelikult mul
0: zombide,
1: on,
0: kes seal on
1: üks suuke piinlik ja veider lugu.

0: vigu, mis ma ükskord tegin, et ma kasutasin võõrast bussikaarti ja siis bussijuht ütles mulle, et tere noor pensionär, ja siis ma nädal aega ei julgenud käia siin mööda seda suurt sõidutäär, vaid läksin kusagilt metsade vahelt.
1: No, muutuski elu huvitavamaks ja bussi elu oli kogu aeg huvitav, mõttes, et kus sa jäänud oled, et kas tõesti läksid päriselt pensioni ära, et jõua isegi bussiga sõita. See võis olla, jah.

Nii, noh, teatrisse kinno minek, see on ka tavapärane, aga see nõuab päris suuri investeeringuid, eriti kui sa lähed teatrisse, see võib päris kallis olla. Aga võid proovida ka oma õnne, no ei pruugi just kohe kasiinosse minna, aga teha näiteks

0: lihtsamaid nagu variante, mida mängida, et kas või mingid dominood või no, või mingid siukseid mõistatamismänge.
1: Nagu sa enne ütlesid, et lähed õue alles lugenud raamatu ja näed esimest võhivõõrast inimest kukutele intensiivselt seletama, mida sa kõik lugesid. Teine ei taha võibolla sest üldse mida ei kuulda, küll aga ta võib olla meelitatud, kui sa teed täiesti võõrale inimesele hea teo, kingid talle midagi tarvilikku või lihtsalt tänad teda eksisteerimise eest, tuleb sulle võõras kärspea vastu, see kohe tänad, et kui tore indiviid üldse eksisteerib.
0: Nii tore, ma tähendab, täna just teid kohtasin, et ma vaatan, et teile veel olemini näiteks kui minul ja siis kohe sina oled niimoodi suuke lõpustatud meeleolus.
1: Ma arvan,
0: ja siis teine saab ennast ka hästi tunda ju, et vähemalt ta suutis sinu tuju paremaks teha.
1: No ma arvangi, et kui me siit minema nüüd jahatame raadiost, siis võib seda kohe proovida.
0: See lõpeks väga halvasti.
1: Mis sinu kodakondsed otsiksid mitu päeva taga, lõpuks tuleb välja, et sa oled kas kainestus majas või lihtsalt miilitse poolt kinni võetud teiste tülitamise eest.
0: Tead ikkagi, ma ei tea, mis asja sa nüüd sulle loed. Kas siin on tõesti tahetud, et sa lõpetaksid kusagi siin viiakse mingisse, no et sul on külm lihtsalt ja siis sa tahad natukene soojemas kohas olla, et loodad, et äkki seal politseijaoskonnas on natuke soojem kui su enda kodus.
1: No üldiselt ma päris paljusid asju nendest teen ilma alkeemia nõu annetetagi. Näiteks vahepeal teen sporti ja lähen loodusse, sest lihtsuses peitub võlu ja jalutuskäik või niisama metsast tuia, mis on alati tunnustatud raviva või mõtteid puhastava toime eest. Ja no spordi tegemine ka, peale trenni on keha lõõgastunud ja uni tuleb parem. Aga on ka veel selline variant, et sa võid lihtsalt katsetada näiteks uut retsepti. Ei olegi muud tarvis välja mõtlema hakata.
0: Jaa, ma olen ka märganud, et vahepeal mingid kokaraamatud, näiteks eriti need pudruraamatud on küll sellised, et nii, teeme nüüd valmis sellise mingi tavalise kas kaerahelbe pudru, aga see kord paneme sinna pähkleid peale. Aga lihtsalt kõige keerulisem on see, et mõelda, et mis ma selle pudru nüüd nimeks panen. Võt see võib küll aju kärssama panna, sest järgmine kord sa paned äkki sinna hoopis marju.
1: Siis... No sa võid seda küsida palja porgandikest, aga pudruraamat ole pidevale pudrudega eksperimenteerimisele, said oma sellest peiupoisist lahti ja või taht putru süüa enam.
0: Et see nagu ei ole kõige parem mõte.
1: Võiks toda aga... peiupoisi panna praegu laulma, et ilmselt pudrulauludest ei taha üldse elu lõpuli mitte midagi kuulda, et ta olab kõigest muust.
0: Jaa,
1: aga
0: no ikka Uku
1: Suviste,
0: jah. Jaa.

0: Ja kui nüüd me jõuamegi siis harrastuste juurde, vaba aja veetmisele kulutatakse leibkonniti päris palju raha, Euroopa Liidus keskmiselt 9% pannakse raha huugama meelelahutuse ja vaba aja veetmise harrastuste peale kõige rohkem Iirimaal 12%, vähem Luksemburgis 6%. Eestis tehtud pilootuuringu põhjal on inimestel vaba aega päevas 4-5 tundi, aga Taanis koguni 7 tundi.
1: Jah, nii, aga mina mõtlesin veel edasi, et tõesti, kui teil ei ole nüüd raha, et näiteks minna teatrisse kinno, siis võiks ju kodus korraldada niimoodi, et ütled kaasasele, pole midagi, õpid mõne luuletuse selgeks ja siis kannad selle luuletuse ette. Kutsud kõik sugulased kokku ja siis saab ju teha ise niimoodi igasuguseid luuleõhtuid ja väikseid etendusi ja see komöödiaõhtuid ja kõik on ju võimalik ise teha.
0: Komöödiaõhtu või?
1: Jah, näiteks võtad mõne anekdoodi raamatu ja siis hakkad saata ka nalju ette lugema ja ongi jälle õhtu sisustatud.
0: Miks sa sellist ära tead nagu Heinz Valk või?
1: No kuule, kes teda ei teaks.
0: Aga mis teda ajendas omal ajal lausuma niimoodi, et ükskord me võidame niikuinii, mille baasil näed siin meie uus sõjaminister ütleb, et me ei saa kahjuks lähema 6 aasta jooksul Venemaale kallale tungida ja kõiki venelasi maha tappa, kes olemas on, sest meil ei ole piisavalt sõjarelvi. Aga Heinz Valgul on. Ta kogub midagi.
1: Ma arvan, et tema kogub tarkade inimeste ütlusi.
0: Ei, no see on ikka relvamoodi asi, mitte küll otseselt inimeste küttimiseks, aga sellega kedagi ikkagi saab kinni püüda. Need on tal siis Tallinnas töötoa seinal sepistatud kujul, terve suur hunnik, et tegemist on vaatad kõige vanema kalastusvahendiga üldse. Ma ei tea, kui vanad tal kõige vanemad on, aga Eestis sellega püük möödunud sajandil oli üpris populaarse, enamasti öösel tulevalgel. Nüüd on see ka keelatud, nii et Heinz Valk ei saa sellega minna küttima, vaid peab lihtsalt seda kui oma kollektsiooni vahtima.
1: Vot nii, et aga muidugi igasugused need püünised ja lõksud võiks ju sinna piiri äärde viia.
0: No see on tegelikult kalapüügi vahend, ehk ahing.
1: Jah.
0: Millega sa näed madalas vees kala ja siis üritad selle kala tabada. Isegi ei tea, kas Heinz Valk on ahinguga mõne kala kunagi oma 90 eluaasta jooksul kinni püüdnud või mitte.
1: Ma arvan, et äkki ikkagi on.
0: No ma olen ka täitsa veendunud kohe. Nii, aga on olemas ka inimene, tallinlane Avo Randma, kes kogub ajalehti.
1: Oi, see on küll, see kuhu ta selle kogu mahutab lõpuks.
0: Tal on praegu seisuga, mis minul on üle 15 000 erineva ajalehe, mitte ega ta siis ei kogu näiteks, et kogub kõik postimehed kokku või siis lõunalehed.
1: Ma mõtlengi, et tähendab, et no jah, siis sa pead varsti oma elamisest välja kolima, kui sa jätaksid kõik lehed alles.
0: Ei tea, kas ta lugeda ka neid oskab, sest siin on igasugused imelikes keeles ajalehte. Sveitsist näiteks romanji keelne leht, nivhi keelne Sahaliinilt, sorbi keelne Saksa demokraatliku vabariigi aegadest.
1: Mina ka mäletan, et kui varem olid sellised geoski moodi putkad siin Põlvas, siis sai ka ostatud seal mingid välisma ajakirju, sest lihtsalt need olid nii teist moodi kuidagi ja seal müüdi neid.
0: Ja kõige vanem leht on tal Peterburist aastal 1846 ilmunud Eestis ilmunutest ristirahva pühäpäivä leht 1875. Ja eks teda siin kirjas on, et huvitab kõige rohkem kujundus ja disaini muutus läbi aegade. Ja kõige põnevamaks peab ta lehti kaugetest kohtadest Fidži saarelt, Kuveidist, aga ka Kiribatilt ja Kambodžast, Laosest, Botswanast.
1: Nii et talle võib küll siis kusagilt mõne lehe kaasa võtta, kui te olete reisil ja siis temani toimetada.
0: No vaata.
1: Jaa.
2: Kui

0: aga noh, meie kui ka muusikat mängiv raadiojaam oleme huvitatud tallinlase Toomas Hirse kogust, kes hakkas mõned aastad tagasi koguma muusika edetabeleid. Ja kuidas ta need kogub, mis moodi, et lihtsalt paperi peal või siis vaatab, et oleks ikka need laulud ka tal kõik olemas. Ja võttis endale ingliskpärase varju nime Tom Chartman. Chart ongi siis edetabeli mees. Ja on talletanud rohkem kui 1300 erinevat muusika pingeri. Täna see oli juba mõned ajad tagasi. Ja kus juures ta ei ole diskor või muusik, ta õppis räpinas keskkonnakaitset.
1: Väga huvitav.
0: See on tõesti huvitav, et ma võin ka siit netist võtta lahti päeva jooksul tuhandeid edetabeleid igasuguseid.
1: Jaa, sest neid on ju nii palju ikkagi neid küsitlusi olnud, et on mingid, ma ei tea, aastalaulud ja kõik mingid läbi aegade parimad armastuslaulud ja neid on ju nii palju tehtud selliseid küsitlusi.
0: No kõige huvitav on see veel, et ta on botaanik ja orhidee huviline ja ta on koostanud ka siukse huvitava MTÜ kokku pannud nagu käoraamat.
1: Huvitav. Ei tea, ma saan ka siit ühe eksemplaari talle saata või viia. Ainult, ma ei tea, kuidas mul see õnnestub muidugi vabatahtlikult. Ma arvan, et ma teda tema juurde ei saa toimetada.
0: No, ta veel 2 aastat tagasi tegi suure rekordi. Ta avastas siin Põlvamaal tohutu rekordilise koguse Eesti limatünnikut. Haruldas seene liiki.
1: Ja ega need orhideelised, käpalised on kõik ka väga, väga haruldased, mis meil siin metsaal kasvavad. Need on ka looduskaitse all ju.
0: Siis on fotod raudtejaamadest veel ühe härra koguda. Ta on küll soomlane rahvuselt, Soome instituudi juht on olnud Tartus. Tema kogus vähemalt, ma ei tea, kas ta siia maani jätkab seda harrastust, kogus fotosid raudtejaamadest.
1: Väga põnev.
0: Just Eesti raudtejaamadest.
1: Mina olen ka ikkagi, kui me väga, ma ei tea, lapsena käisime Haapsalus, siis mina ka tean, et mina olen selle rongiga kunagi sõitnud, mis seal mingi
0: Haapsalu rongiga või?
1: Haapsalu, jah, ja riisipera ja mis seal oli see huvitav, mida enam käigus ei ole.
0: Aga tegid mingi pildi ka siis raudtejaamast või rongist vähemalt?
1: Ei teinud.
0: Ja kus juures Pertti Juhani Pühtile ei ole sugugi mitte väga vana mees, ta on sündinud aastal 1961, elabki muudku Tartus. Ja teda on nimetatud maailma tuntumaks Tartu soomlaseks, et see ei pruugi olla see lastekirjanik, vaid härra Pühtila siin. Et tuli esmakordselt Tartusse või Eestisse diplomitööd tegema 1989. Ei tahtnudki enam eriti tagasi minna, sest tal tundus Tartu palju ettem kui kõik Soome kohad. Lembitu Kuuse teadu pärast korjas õllekannusid, sellest on palju räägitud, aga sa ka tead, mida kogus Hardi Tiidus?
1: Hardi Tiidus?
0: Riigi sümboleid, aga need ei olnud mitte vapid ja lipud, vaid ta kogus need pähe endale. Pähe lihtsalt, õppis pähe 150 erinevat tükki. Ja ka sõrmede alla õppis ta neid, siis ta oskas neid klaveril mängida. Mis need on siis? Hümnid,
1: jah. Huvitav küll, jah. Tema on ikka figureerinud ka mingites teatritükkides, tähendab, et tema nimi ka ikkagi tuuaks esile.
0: Jah, siis küünla jalgasid kogu ka üks endine kultuuriminister naissoost, kultuuriminister Signe Kivi.
1: Need on küll ju nii palju.
0: No eks tal ongi palju, aga ta on ju kunstnik ka ja ega ta tuleb ainuke vanavara, mis ta kogund on. Küünla jalad on eriti eelistatud, ta on kogund igasugust muud kolu ka ja stiilset mööblit veel kõigele lisaks. Ja siis on meil üks kõva piibukoguja olnud siin. karikaturist Hugo Hiibus. Kõige haruldasem oli tal siis Belgia meistri käsitöö, 100-aastane hõbekaunistusega pikk landlordi piip. Ja noh, piipusid on nimetatud ka nina soojendajaks teadupärast. Oled kuulnud sellist asja või?
1: No ma arvan küll, et see näiteks talvel, kui sa ikkagi piipuded, et eks ta mingit soojust ka ju annab.
0: No Hugo elas küll ilusa pikka elu, aga nüüd ta juba umbes 7 aastat on siit ilmast ära, et palju ta neid piipe sinna teispoolusse kaasa sai võtta, aga küll oli tal neid elevandiluust ja savist, pirni ja õunapuust. Ja kõige paremad tobid olevat olnud kanarpiku juurest, et kui piip on sirge, siis peavad olema inimesel tugevad lõualihased, kõverad rip-

0: rippuvad piibud on sageli omased poliitikutel, isegi Stalinil oli siuke kõver rippu piip. Ja kui Hiibus käis ükskord Inglismaal, nägi ta antikvariaadist iludust, mis maksis 2900 naela. Ja toona oli Eestis kroonid, veel pidi korrutama selle 24-ga. Aga Jaanus Sorgulasel näitlejal on vist veel rohkem piipusid 60 ja ütles, et piipe kingiti talle väga harva ja noh, kui sul ongi piipega, see siis ei kingi seda ära selle sa tahad endale hoida või kui kingid, siis ainult väga heale sõbrale. Nii paar tükki võtame veel, siis jätame selleks korraks loo katki. Nii, kas sa tahad kuulda, kes on kogunud kõvasti postmarke või pudeleid või siis näiteks põllutöömasinaid hoopiski?
1: No, ma arvan, et postmarkid on küll selline ka huvitav teema. Ei, vähemalt ma tean, et nii palju huvitavaid marke on ju.
0: Näiteks Marko Reitkop olevat kõva margikoguja. Jut käib Eesti Vabariigis 90-ndatel ilmunud markidest ja Reitkopil on nad kõik olemas koos eri templitega. Need on 160 erinevat. Ja Discord Allan Roosileht olevat valinud sama harrastuse. Nüüd Roosilehel on see imelik pintsak ka veel, kus on siis plaadid peal ja on ka kogunud heliplaat, et vahepeal saab neist lahti saada, siis käib need müümas igal pool, eriti Pärnus on näha. Ja tööriista kogumine on ka siin veel olemas. Viha ja viisnurk võtmeid kogub keegi inimene. Uvitav, kas see võiks olla murdvaras või? No teeme selle, kes saatele lõppu on.
1: No ütle siis.
0: Tema jaoks veel siin laulu ka jätke võtmed välja peale.
1: Siis ta saab need võtmed enda kogusse viia.
0: Ja koguda. Tema on Tiina Kask, ta elab Hiiumaal Moka külas. Ja on lapsepõlvest peale suur võtmete entusiast. Need on tal kiviõli kaevandusest ja Tallinna vanalinnast, Kadrina aidast ja Räpina sepikojast. Ja tema väike poeg, noh, selle info ilmumise aeg, oli ta väike poeg, nüüd on suurem poeg, togukus hoopiski savist jänkusid.
1: Ma mõtlesin, et tema aitas kogu täiendada.
0: No vaat, kus nad nende võtmetega kõik käisid, seda meie saade ei oska kellelegi ütelda. Nii et head kogumisindu ka kuulajatele. Sellega annab sügise tunduvalt rõõmsamaks teha.

0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid, sõitjad ka välismaalt. Pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: Alustame soojendusliigutustega.
0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata ja proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: Alustame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
0: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata ja proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaal. Pärast võistust karjääris after party laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
0: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
3: Alustame soojendusliigutustega.
0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
4: Kaku Raadio.

võiksin hoida ainult sind, aga hinges on vaid haava, sügis nukrus leidnud mind. Kure parveks

0: Jätkame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
0: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaal. Pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes!

0: Tervist! Eetris on Sünaps. See on Tervisemuuseumi podcast, jutusaade, milles räägime lugusid inimkehast ja kultuurilooga seotud teemadest. Minu nimi on Kent Joosep. Ja ka täna ei ole ma siin üksi. Minuga nimelt on koos Marju Kõivupuu, folklorist, etnoloog, kultuuriloolane, õppejõud, Tallinna Ülikooli vanemteadur, paljude raamatute, paljude artiklite autor. Tere!
1: Tere kõigile kuulajatele!
0: Kutsusin teid täna külla, et rääkida kalmistu kultuurist. Kuidas kalmistul käituda, kuidas seal olla, mida seal mitte teha, et mida siis meie kultuurilugu sellest räägib? Ma alustaks natuke laiemalt, nimelt tänapäeval tundub, et lapsed ja noored sageli surmateemadest jäävad kõrvale ja väga võimalik, et see esimene kokkupuude tulebki lähenteks vanema ärasaatmisega. Et kas näiteks viimase, no ütleme 30 aasta jooksul, kas on toimunud ka mingeid muutusi sellega seoses?
1: Jaa, siin võiks alustada kõigepealt sellest, et ma arvan, et just see surmateema ehk on noortel kuidagi teistmoodi lähemal, olgu selleks kõik võimalikud arvutimängud, olgu võib-olla filmid, aga see on ütleme selline vahendatud ja meelelahutuslik surmakogemus. Aga perekonna tasandil ja isiklikul tasandil on selge see, et meie arenenud meditsiini ja rohkem või vähem ka sotsiaalsüsteem on loonud olukorra, kus tõepoolest ega nüüd väga me selliste tõsiste teemadega nagu eakate probleemid ja suremine, et sellega nagu lapsed ja noored väga kokku ei puutu. Paar aastat tagasi tegime üliõpilastega meie majas seda populaarset nii-öelda eluprojekti, on siis erialasid lõimiv uuendus ja uurisime seal ka seda, kuidas noored nagu suhtuvad surma ja surmatemaatikasse. Ja siiski tuli välja see, et noored ja lapsed sooviksid ja tahaksid sellest nii-öelda hariduslikul tasandil rohkem teada saada. Ja samamoodi olen toonud näiteid, kuidas näiteks Euroopa haridusprogrammides külastatakse krematooriumi, räägitakse lastele sellest. Aga meie Eesti haridussüsteemis ma tunnistan ausalt ei kujuta päris hästi ette, et sellega hakkab tekkima kohe emotsionaalsed tõrked, et kuhu te viite surnuaiale krematooriumisse, aga võib-olla ka haiglasse ja näiteks räägite ka rasedusega seonduvatest teemadest, sest paraku nagu me kõik teame, kõik isikesed elualged ei arene inimeseks, loode võib emaüsas peetuda, võib juhtuda, et vastupidi ootustele siia ilma ei sünni terve laps ja kuidas siis näiteks väikesele lapsele seda seletada, et sa ootasid õde või vennakest, aga mingil põhjusel seda ei sünni. Nii et see teemade ring on väga delikaatne ja aga see teemade ring on oluline ja kindlasti ütleme hea kohaselt tuleks sellest jõudumööda proovida rääkida. Juba teine kord tõstan esile siin oma hea tuttava, võiks öelda isegi sõbranna Triinu Laane raamatud Luugere Juhani juhtumistest, mis püüab just lastele nii-öelda lastepäraselt tutvustada seda eluajalikust ja kõige sellega nii-öelda seonduvaid probleeme, et tõepoolest, kui ta siis nii-öelda päriselt seda surma näeb, et ta suudab sellega emotsionaalselt no ikkagi natuke paremini toime tulla kui siis, kui see võib olla on selline nii-öelda šokeeriv kogemus. Nii et jah, vastaksin kokkuvõtvalt, et nii ja naa, et virtuaalreaalsuses ja mängudes ja mitmel pool mujal seda surma kohtab, aga ütleme sellisel inimlikul elukaare tasandil tõepoolest see distants on üsna suur.
0: Kui me võtame ka kalmistud konkreetsemalt ette, kas on meil ka mingi kultuuriline katkestus toimunud, et mulle tundub, et võib-olla mõni aastakümmend tagasi oli neid kombeid ikkagi oluliselt rohkem, mida teati, mida austati, mida järgiti, mis oli ka ilmselt toeks leinaga toimetulekul?
1: Jah, eks aeg oli teine. Ütleme nõnda, et vaba aeg oli selles mõttes pisut rohkem käes, et inimeste elu ei sisustanud nii palju võib-olla kõik see, mida pakub meedia, mida pakub nii-öelda siis kogu see interneedus, kui rahvapäraselt väljendada. Ja traditsioone, sealhulgas ka matuste ja surmaga seonduvalt, oli tõepoolest rohkem. Kui ma ise vaatan oma perekonna matuse pilte, siin näen seal ise ennast ja õpetan näitan lastele sugulasi, keda nemad ei ole veel näinud ja tõepoolest matuse pildid on üks selline viis, kuidas suguvõsa ajalugu selgeks saada, aga ka kalmistul käimine, kas või näiteks hauaplatside eest hooldamine on rohkemal või vähemal olnud ka ütleme, selline perekondlik sündmus, et minnakse, võetakse ka lapsed kaasa ja lastel on olnud seal mingid oma pisikesed ülesanded. Ja küllap see niimoodi käib nagu elus, et ega see osalusvaatlus õpetab kõige rohkem. Ma ise mäletan seda, kuidas mul oma pojad olid väikesed ja nende jaoks oli, miks oli kalmistule, Lõuna-Eesti maa kalmistule väga vahva minna. Nad said seal teha midagi niisugust, mida nad mitte kusagil mujal ei saanud. See on see vändaga kaevuste ämbride ja vee välja ajamine. Et anda selliseid tegevusi ja võib-olla mitte nii-öelda väga siis didaktiliselt, ma alati kardan seda niisugust, noh nagu käskude, keeldude toel õpetamist, aga sa tegelikult näed, eks ole, et kuidas kalmistul käitutakse, et ära astu teise inimese hauaplatsile, eriti siis, kui see on värskelt riisutud, kuidas sa võtad või laenad näiteks tööriistu, kui sul ei ole, paned täpselt sinna tagasi ja tänu täheks näiteks koristad tema haua ka, et kui sa laenad reha, mida sul paras ja kui ei ole, aga näed, et naabri platsil on, siis tõmbad tema hauaplatsi ka selle sama rehaga lehtedest puhtaks ja ütleme selline, võibolla selle heas mõttes selline aukartus elu vastu ja samas ka see, et tõepoolest surnuajad ei ole noh, mingi selle väga kohutav koht, et see on oluline ja eks ta kannab ka meie kultuurimälu, kui meil oli siin kultuuripärandi aastat 2013, kui ma nüüd ei eksi. Siis oli ka selline aktsioon, et käime oma kodukoha kalmistutel ja lastega ja süütame küünlad ja no siis oli ka niimoodi, et ma siin võtsin ka oma lapseklassi õpilased ja käisime metsakalmistul ja oleme käinud ka lastega ja rääkinud võib-olla nendest inimestest, keda nad koolis õpivad. Aga et siis käime teeme korda ka nende hauaplatsi ja siis räägime seal, et mida nagu see tähendab. Ja tunnustusväärne on seegi, et olles pärandiga seotud, et nii mõneski maakohas on õpilased võtnud vaevaks korda teha näiteks mõne vana kalmistu, et ka see nagu õpetab omal kombel tundma meie aja- ja kultuurilugu ja kasvatab mingi taustust ka eelläinud põlvede vastu, et ma usun, et need lapsed, kes on kalmistul teinud korrastustöid, ta ei lähe kalmistule ei laamendama ega ka lilli varastama või ütleme mingeid muid selliseid inetud asju korda saatma.
0: Aga ka mõned keelud, mida kalmistul mitte teha?
1: Jah, on öeldud, et kalmistult ei tohi midagi kaasa tuua. Et see on see vana uskumus, et kuna ei ole aru saadud, eks ole, miks inimesed surevad, et siis kõik need esemed või kõik see, millega siis nagu surm või surn on kokku puutunud, et need võivad endas kanda surma. Noh, tegelikult Tervise muuseumis on sellest paslik rääkida, et see on omapärane ka rahvapärane hügieen ja aru saa. Eks ole, kui me tuleme võõrast kohast, me õpetame, et peseme käsi, sest me võime kaasa tuua midagi niisugust, mida me ei näe. Ja vaad see sama aru saam, et sa ei too sealt midagi nagu kaasa, on ilmselt mingisugune minu arvates ka selline rahvapärane instinktiivne enese alalhoiu instinkt. Ma mäletan, kunagi üliõpilastega tegime välitöid ja siis pärast kohalikud vanemad naised kutsusid mu kõrvale ja ma sain natukene sakkida ja noh asja eest, et miks ma ei ole õpetanud oma üliõpilastele, et surnuaias ei käida palja jalu. See tähendab seda, et tõepoolest noh nagu, et sul ei ole mitte midagi jalas. No minule õpetati või noh, ma kasvasin üles teadmisega, et isegi nii-öelda ka palaval ilma ala ajal ei tohi minna surnuaial enda paljaste särtega, et mingid sukkpüksi laadsed või põlvikud või midagi peab sul ikkagi jalas olema. Ja jälle see sama, eks ole, sa oled palja jalu kontaktis selle mulla või maapinnaga, mis on seotud surma haigustega ja sa võid kogemata kombel kaasa tuua enese teadmata või teadlikult tood siis elavate kogukonda kaasa surma, sest noh, inimesed ei suutnud sajandeid tagasi nagu seletada, et miks inimesed surevad, et kuidas need haigused levivad ja siis prooviti ennast selliste maagiliste keeldudega ka kaitsta, mis tänapäeva teadmiste seisukohalt võib-olla tunduvad natukene absurd, natukene naljakad, aga ma olen aru saanud, et noored saavad aru, kui sellest rääkida, et see oligi nagu oma aegne teatud mõttes tervishoid, mida siis jah, seletati, noh nagu ikka, eks ole, igal ajal on nagu oma arusaamised ja sa pead rääkima niimoodi, et inimene saab aru, mida sellega nagu öelda tahetakse, et sellised asjad on küll, et jah, ei tooda ja noh, näiteks üks komme, mis on, et kui tehakse käebas, eks ole, käepa peale me paneme tavalised pärjad. Varasemal ajal me teame, et pärjalindid olid tekstiilist, see oli materjal, mis lagunes. võttis aega, mis võttis, et ta lagunes, sest need pärjalindid maeti maha, et neid ei toodud ka koju kaasega põletatud, et vaat kui sa hakkad seda hauda või seda kääbast tasandama, et umbes aasta aega, eks ole, on, noh, seda vajub nagu piisavalt see pinnas ära ja siis on nagu paras aeg umbes see kääbas tasandada. Ja siis kõik pärjalindid maeti sinna või noh, ühesõnaga pandi sinna maa sisse, aga praegu meil on hästi palju plastikut ja see on tekitanud nagu küsimuse, et kas see on kõige arukam, et mida teha selle plastprügiga. Et kui siin vanadest kommetest ja tänapäeval just eriti sellisest rohepöördest rääkida, siis ma kindlasti olen nagu seda usku, et kui me saadame siit ilmast kedagi ära ja meil on traditsiooniline kirstumatus, katsume vältida plastikust lilli, sünteetilisi lilli ja katsume leida võimalikult noh, niisugused naturaalsest materjalist pärjalindid, et võibolla võiks ka nendele nii öelda siis ettevõtjatele, kes pakuvad matuse teenuseid, ka seda soovitada, et nemad omakorda kasutaksid ja soovitaksid inimestel rohkem kasutada naturaalseid materjale, nii nagu seda tehti aegu tagasi.
0: Mulle vahepeal meenusid kuuseoksad. Mis ajastust see pärineb? Kuuseokstega katmine, kuuseokste toomine?
1: Ega ma nüüd päris kindlalt ei oska öelda, et see oli näiteks aastal 333 peale Kristust. Aga on olemas selline filosoofiline arusaam sellest, et ütleme sellist igavest elu sümboliseerivad igihaljad puud meie kliimavöötmese. Et ütleme see usundiline maailm on üles ehitatud umbes sellisele loogikale, mille võiks kokku võtta lausega, et surevad ja taas sündivad jumalad. See on seotud vegetatsiooniperioodidega, ütleme taimed näiteks, aga samamoodi siin meie 4 aastaajaga. Me salvestame praegu seda podcasti sügisel, kui me näeme, kuidas loodus hääbub, kõik linnud kaovad ära, on vaikus, et tekib selline natukene kaomuslik selline, võibolla surmaga seotud tunne, aga kevadel kõik taas ärkab ellu. Ja see on pannud nagu just nimelt aru saama sellele, et nagu loodusega koos toimub teatud ringkäik, et mingil hetkel ta hääbub, aga siis ta jälle ärkab ellu. Aga samas meie kliimavööndis on ju igihaljad puud on 60 ja 60 meil kasvab üsna palju ja need igihaljad puud, nende oksad ongi siis nagu sobivad aastaringselt nii öelda siis kaunistuseks, kui üldse tohib sellist sõna kasutada, et nad on rituaalidega seotud puud ja kannavad seda rohelist ja kannavad ka seda elujõudu. Ükskõik, kuidas me siis surmast aru saame, kas mingil hetkel, mingil tasandil me tuleme siia tagasi, mida me inimestele soovime, aga nad kindlasti ka pakuvad teatavad sellist emotsionaalsust. Et mina kui lõunaeestlane ja kes on, noh, siia maani meil on ikkagi traditsioonilised kirstumatused koos arvukate tavadega, kui ma näen seda nii-öelda hauda, mis on kaevatud ja kui ta on seest kaunistatud kuuseokstega ja need kuuseoksad lähevad pärast kõik sinna järele ja tee ja kõik selline, siis see loob sellise ka erilise õhkkonna. Ja muidugi taimede kasutamine ka näiteks elupuu, aga suvisel ajal sellised hästi intensiivne või öelda vänge lõhnaga lilled. Minu jaoks valged liiljad on alati seotud matustega lapsepõlves saadik. Et mis on nende ülesanne olnud? Varasemal ajal, kui inimesed surid kodus ja kodus tuli proovida need matused korraldada, on ka nende ülesanne olnud natukene seda surnu lõhna. Nagu nii-öelda vaos hoida, eks ole, me kasutame tänapäeval ju lastele rääkides mõeldes või lapsed saavad sellest aru, et noh, me kasutame aegajalt deodoranti selleks, et võibolla meie higilõhne ei oleks kaugelt tunda ja kõike muud ja samamoodi on püütud seda surnu lõhna või seda ebameeldivat seda siis varjata just nimelt sellega ka, et on usutud, et ka surm võib levida ka lõhna kaudu ja noh, ega ta meie meeletele ka väga meeldiv ei ole, kes on surmaga lähemalt kokku puutunud. Selleks on väga mitmeid, noh, siin on, ütleme, kui kodus pandi surnu lautsile, noh, enne kirstu panemist ta peab ju kusagil olema, et siis näiteks suvisel ajal pandi sinna alla, kas prooviti leida kusagilt kas külmi kivisid või kui oli siis näiteks sellist, noh, olete näinud, kui on sellised, noh, keltsa või mingid sellised maal eriti oli seda jääd tarvis, et panna jääd või midagi, et ta võimalikult jahedas seisaks ja siis seda ebameeldivat surnu lõhna ei oleks tunda. Nii et siin on jälle nii-öelda väga mitu väga erinevad komponenti, et üks on see rituaalid, et noh, kas või see, et kui on väravas on need kuuse latvade murdmine, et kui on abielupaar, et et kui üks on siis vastavalt, eks ole, mees või naispool, kui juba ka teine läheb, on mõlemad ladvad murtud ja nohki see kiire kuuseokste kokku korjamine, kui kodust ära saatmine on, et surm ei tuleks sellesse peresse väga ruttu. Nii et ma arvan, et siin me võime näha tõepoolest, ütleme sellist sümboolset elu jätkuvist, igavest elu jätkumist, aga teisalt ka nii-öelda rituaalide pidulikumaks muutmist, et ka see on väga oluline.
0: Siit edasi ka komme haudadele istutada lilli, tuua värskeid lõike lilli suveperioodil.
1: Ja ikka tähendab, see on võib-olla meie kultuuriruumis saame rääkida süsteemselt sellisest võib-olla 20. sajandist kõige laiemas laastus, sest ega talupoja kultuuris nüüd väga palju seda võimalust ei olnud ja kui me vaatame näiteks meie siin Balti-Saksa kultuuriruumis, siis me oleme, näeme ka kirikutes läheme, näeme plekkpärgi, eks ole, mis on ajas vastu pidanud ja plekkvannides on, et prooviti ka siis surnu mälestust jäädvustada ja oma leina väljendada võib-olla ütleme sellises surmaga seotud kunstis, mis tolle aja arusaamade kohaselt oli võimalik, sest vahemad olid suhteliselt kauged, liikumine võttis aega, on vaks vahet, kas me sõidame 10 minutit autoga kalmistule või me võtame selleks hobustega käimiseks terve päeva. Et praegu on meil natukene nagu aega rohkem ja muidugi Eesti Vabariigi algaastatel 20. Hakati ka välja töötama selliseid brosüüre ja juhiseid, et kuidas üldse on ilus hauaplatsi kaunistada ja missuguses mõõdus võiks olla rist, millised toimed sinna sobivad. Me teame ka seda, et kalmistud asuvad ju nii-öelda väga erinevates kohtades ja erineva pinnasega, et kas on Lõuna-Eesti liivased männikud või läheme siia Paldiski kanti, kus on alglibu ja peame vaatama, et millised taimed seal üldse kasvavad, kui palju seal on päikest paistab, mis sinna sobib. Ja selline kalmistute kujundamine oli nagu osa ka teeme sellise inimeste harimisest. Ja eks meil praegused need kalmistud peegeldavad rohkem ja vähem seda ütleme siis 20. Sajandi algusega teatavad selliseid esteetilisi kategooriaid, et kuidas näeb välja üks ilus hauaplats, eks need trendid samamoodi on ka kalmistukultuuris ju muutuvad, kui aeg edasi liigub ja siin vahepeal näiteks, ütleme minu ebameeldivaks hämmastuseks ma märkasin, et kui inimestel on aega vähe, et siis on need terrassi rohelised vaibad, mis imiteerivad muru ja neid viidi siis perekonna hauaplatsidele ja just nimelt hästi palju ka sellist sünteetilist lille, et selle eest ei pea nagu hoolitsema ja selle eest ei pea, teda ei pea kastma, et ta seisab kaua, aga nüüd tänapäeval on ära kasutatud väga, väga kenasti seda, et inimestel kalmistud on kaugel, et meil näiteks töötab või on väga sümpaatne on gratitude service'i pakutavad teenused haua hoolduseks, sest tõsi ta on, me oleme vahetanud ju oma elukohti, et me enam ei ela ja toimeta seal, kus me sünnime. Ja samamoodi ka minu lähedaste, väga lähedaste inimeste hauad on Tallinnast vaadates vastu Läti piiri, mis tähendaks seda, et kui ma tahaks kõik need hauad läbi käia, ma peaksin võtma paar päeva vaba aega, mida mul paraku kahjuks ei ole alati võimalik teha ja siis on väga tore, kui ma saan mõõduka summa eest paluda, kas siis riisuda või viia sinna küünal või istutada taimed, et see haud oleks hooldatud, et varem tegid seda kohalikud vanainimesed, keda paraku nüüd on jäänud vähemaks, et mõõduka tasu eest ta käis ja kastis ja tegi ja toimetas ja see on iseenesest oli väga tore selline viis, aga nagu öeldud, ajad muutuvad.
0: Muide, kui kaugele me mäletame, kust kultuuriuurijad saavad teavet kalmistukombestiku surmakultuuri kohta üldsemalt, et kui kaugele meil see mälu ulatub?
1: Arheoloogia. Sõidame kas või näiteks siit Narva suunas välja, näeme jõeleht veel neid vanu kivikirst kolmeid, mis on küll tegelikult natuke nihutatud selle tee ehitamise tõttu, aga arheoloogilised andmed loovad meile koos auapanustega mingisuguse ettekujutuse, et mis moodi see inimese maailma pilt võis olla, ütleme näiteks muinasaegne põletus matus, mis võib-olla kandis seda ideed, et kehast vabastada hing, mis peaks siis nii-öelda tuli sädemena kuskile minema, kas see oli siis taevasse või kuhugi loodusse, et ega me ju küsida ei saa, et arheoloogia mälestisi ja kõike seda, mis on eelkristliku aja matustega seotud, eks me saame seda tõlgendada nii-öelda võrdlevalt, vaatame, kuidas teised rahvad on teinud, mida meie teinud oled, millised meie teadmised on, ütleme, hingest ja kehast ja selle püsivusest ja selle väärtustamisest. No alates, ütleme, siin 13. sajandist, kui kristlus siia jõuab, siis hakkavad tekkima juba niisugused esimesed ettekirjutused, kuidas tuleks surnud matta. Samamoodi kristlik kultuuriruum keskajal ja varauusajal räägib sellest, kuidas surmaks tuleb valmistuda, aga see puudutas rohkem selliseid ülikõid ja heal järjel elavaid inimesi. Aga noh, kuidas talurahvas mättis, et kas need olid külakalmetesse matmine, kas kirikaeda või siis noh, me teame, eks ole, et katketis ju selle jälje, et orienteeruvalt 18. sajandi algusest 1720. kui siis Katariina teise korraldusel oli, et surnuaiad tuleb rajada nii-öelda eemale asulatest. No siin näeme ka, eks ole, nakkushaiguste epideemiate tõrjet ja mis tähendas omakorda seda, et meil kirikaedadesse pigem Põhja- ja Lääne-Eestis on natuke maetud järjepidevalt, aga meie kalmistud asuvad asulatest eemal, et nad ei ole meile nagu väga lähedal ja noh, vaatame näiteks vanu regilaule, kust me saame teavet, et millal käiakse, kus lauldakse, kuidas vaesed lapsed jaanipäevapaiku lähevad näiteks oma kas ema või vanemate hauale, räägivad või võtame meie rahvuseepose Kalevipoeg, tema käis ka isa haual nõu küsimas, et see selline kommunikatsioon või suhtlemine surnutega kindlasti mingil viisil on olnud, et haual söömine ja koos kalmulistega toiduvõtmine ja et noh, mingisugused teadmised meil on, mille põhjal me saame siis enam vähem konstrueerida või tuletada, et see suhe või side elavate ja lahkunute vahel on olnud üsnagi tugev, aga ehk need kombed on olnud natukene teissugused kui tänasel päeval. Et ma just siin mõni päev tagasi rääkisin, et meil on tänapäeval on ju võimalus inimest jäädvustada igas olukorras ja hästi palju me teeme fotosid ja meil on videomaterjale, et kuidas noortele seda seletada, et sajandeid tagasi võib-olla oli sul enam vähem 3-4 pilti inimesest, kui ta sündis ja kui ta leeris käis, kui ta abiellus pulmapildid, võib-olla mõned pildid lastega ja siis matusepildid. Ja paljudel puhkudel inimene lähme veel ajas kaugemal elas ehk niimoodi ära, et ta tegelikult oma nägu ei näinudki. Kui siis vee peeglist, eks ole, mille need peeglid tulid ja mis moodi siis see mäletamine on? Kui ütleme, see visuaal ei toeta kui teaduskeelest, et kas ja kui palju, et ma olen lastega rääkides olemist arutanud, et kas te nagu suudate kujutada inimest ette mõne aja möödudes ainult mälule tuginedes. Et need on inimestest pigem nagu lood. Eks ole, et see on niivõrd teistmoodi, et ma arvan, et ega me tänapäeval enam ei suudagi nagu päris täpselt ette kujutada, mis moodi siis see mäletamine ja kuidas see käis. Et see kindlasti oligi abstraktsem ja filosoofiliselt nagu teistmoodi, et kui me täna teeme siin hingetääl või matustääl paneme lauale näiteks lahkunu foto ja küünlad, mis on ju kombeks üldjuhul. Et see pilt on ikkagi, et see on ka suhteliselt uuem komme. Mina oma lapsepõlvest nagu väga seda ei mäleta, et see pilt oleks väga laual olnud.
0: Kas ma olen õigesti aru saanud, et vanad eestlased pidasid hingede aega, mis oli see sügisaeg, ja hingede päev, kui selline on tegelikult väga värske nähtus?
1: No ütleme, meie kultuuriruumis on ta jah selles mõttes värske nähtus, et meil on ju see nõukogudaegne lähiminevik. Ja kuna see on katoliku kiriku nii-öelda kehtestatud püha, et hingede päeva tähistame teisel novemberil, siis rangelt võttes on tegemist ju kirikliku traditsiooniga, millest nii-öelda aegade jooksul on saanud rahvapüha, et alles neil päevil me saime teada, et mitu protsenti on meil luterlasi, kui palju on meil õigeusklike, et see protsent kogu rahva arvust on tegelikult suhteliselt pisike. Ma nüüd õigesti mäletan, siis luterlasi on praegu määratanud umbes 8% elanikkonnast. Õigeusklike on pisut rohkem. Ja nõukogud ajal kõik võimalikud kirikupühad olid ju taunitud ja see oli noh põhjus võib-olla ka, kuna jõuluajal kirikusse minna ei saanud, et need küünlaid pandi nagu jõululaupäeval käidi kalmistul ja käidi noh maainimesed käisid saunas ka ja see jõulude niisugune hästi traditsiooniline tähistamine. Aga 90-ndatel, kui me taas iseseisusime ja nii-öelda kõik ka kirikuga seotud kombed olid taas lubatud, siis ta tuli nagu tagasi sellise rahvapühana ka, sest tegelikult ta puudutab meid kõiki usulisest kuuluvusest hoolimata. võtta. Et jah, siin on nagu selles mõttes on ta nagu vana, aga samas ka uus püha, et võime täiesti niimoodi öelda, et see lugupidamine esivanemate hingede koju ootamine hingede ajal, no mis ta siis oli, Mihkli päevast Mardini, enam vähemalt see sama pime aeg, kus loodus nagu suigub nii-öelda surma unne ja kus inimestel on tööd tehtud ja sul on pikad õhtud ja sul on aega nagu ja võimalus siis pühendada ka esivanemate mälestusele ja neid koju oodata ja samas meie tõtlikus aja on üldiselt niimoodi jah, et me ju oleme neid uusi tähtpäevi ka juurde võtnud, et meil on vanaemade päev ja vanaisade päev, vanavanemate päev ja isade päev ja emade päev ja väga paljud päevad, kus me siis tõepoolest pöörame nagu tähelepanu konkreetselt ka lähedastele, muidu võib-olla selles argises rutus läheb meelest ära, et istume nüüd korraks maha ja meenutame.
0: See mälestuse jäädvustamine, lähme sellega veel pisut edasi ja ka haua tähised. Mis need siis saavad olla? Ristid, hauaplaadid, hauakivid, monumendid lausa, algselt ristid, eks ole?
1: Algselt jah, kristikus kultuuriruumis ristid, sellepärast, et ütleme need kivikirstkalmed ja tarantkalmed ja mida arheoloogid leiavad ja kõik muud, et eks need on ka ju samas maamärgid, eks ole, et kuidas neid tõlgendati, aga koos kristlusega jah, tõepoolest risti märk. Ei oskagi öelda, mida ta tänapäeval rohkem inimestele sümboliseerib, kas kristlust või surma, et kuidas ta jaguneb. Ja eks, noh, kui inimestel juba natukene rohkem raha oli, siis nad hakkasid ka siinsete baltisakslaste eeskujul ju jäädvustama mälestust kivis. No me teame seda, et Vormsi kalmistu peaks vist olema kogunisti kogu maailmas selline kalmistu, kus on kõige rohkem rõngasriste. Ja kui me läheme Läänemaale, siis kõiki loomulikult vaimustab just see perekonna nimi, see Sitakoti Mats. Eks ole, mis on teadolevalt esimene nagu selline ajas hästi püsiv kalmu tähis, et mees teenis hea elujärje endale sellega, et ta korjas siis hobuse pabulaid, kasutas neid põldu väetamiseks ja vist natukene ka tegi nendega äri. Et mis osundab, et ükski töö ei ole piisavalt häbiväärne, kui seda väärikalt teha ja sellest endale kasu lõigata. Ja sealt maalt hakkavad siis tasapisiga mõisnike eeskujul tõepoolest tulema meile ka hauakivid, eks neid kujundavad need meistrid, kes neid valmistavad. Ja siin omapärane nähtus kogu Euroopas, vähemal määral on ta meil ka, oli siin 90-ndatel need uus rikaste erakordselt pompöössed hauakivid, mida võib näha eriti. Ma julgeks öelda, et slaavi kultuuriruumis ma olen vaadanud neid käinud ringi Ungaris, Bulgaarias, mitmel pool mujal ja siin ka Venemaal ja näinud, et üle elu suurusest mustast marmarist, kus on siis sellise kulketiga härra ja tavaliselt on need staatusesemed kujutatud, tuhad hoos, kallid sigaretid, mis on, eks ole, bond ja mida tõmmati ja kämelid ja ta on ikkagi minu jaoks on natuke humoristlik, eks ole, et auto, kallis naps on seal kujutatud ja mis kõik veel, mis nagu näitab siis seda niisugusest tõepoolest sellise uus rikka, tohutud positsiooni ja natukene sellist allmaa või ütleme allmaailma liidrite hõngu on ka tunda. Aga samamoodi on hakatud kujutama inimese võib-olla sellist ütleme elukäiku või kui me vaatame näiteks, kuidas on kujutatud mingid kas muusikud, kunstnikud, aga on ka ütleme, sellistel maakalmistutel ma näen, et on rekkajuhi rekka on hauakivile nii-öelda graveeritud või on kujutatud seda või siis ütleme selline kodusümboolika tavaliselt kased või midagi niisugust, mis nagu ühelt poolt annab edasi sellist igavikulisust ja võib-olla ka seda, ütleme siis seda hauaplätsikest kujundatakse ka nagu nii-öelda teist kodu, et võib-olla Eestis nagu me, kui me käime, et siis need hauakivid võib-olla ütleme väga inimese kohta, inimesest vähem räägivad, aga siiski sellised hauakivisid nagu on. Ja nõukogud ajal sugenes siin just eriti Lõuna-Eestis veel üks komme, et kaunistati ka hauakivi tagakülg. Et ees, eks ole, oli siis nii-öelda isikute inimeste nimed, kes on maetud ja need taatumid ja võib-olla seal mingisugune leina sümbol, aga siis tagaküljel olid tavaliselt mingid luulereaad, et mulle on silma jäänud just, et näiteks Gustav Suitsu luuletust on siis varieeritud, et püha on elutule tuhaase või siis mis on tema elutuli, eks ole, mis on siis rahvapäraselt leidnud kasutust või mõni muu mõttetera ja eks muidugi nõukogu tähel oli ka seda nõukogude sümbolikat, et näiteks 80-ndatel hakkasid Eesti inimesed ka kujutama hauakividel portreed.

0: see on ühelt poolt on seotud näiteks sellega, et nõukogude väed läksid Afganistaan ja noored mehed võeti sõtte ja sageli tulid nad sealt inakirstus. Aga siin on veel üks taust. Nõukogude ajal ei olnud lubatud kujutada siis õigeusklikel hauakividel ja ristidel ikoone. Vot kui me läheme kas vanausude usuliste kalmistule või siis ka käime mõnel nii-öelda, nagu me ütleme siis rahvapäraselt vene kalmistul, kus on õigeusklikud maetud, siis on seal isegi ristidel näha, et see risti ristumiskohas oli selline pesa, kuhu pandi ikoon, eks ole. Ja need kästi ära korjata. Samamoodi polnud ikoone lubatud siis panna ristidele ega ka hauakividele. Ja neid hakkasid asendama portreed, sest tavaliselt me ütleme, eks ole, et see on nagu nii-öelda vene komme, kui me märkame, et kividel on kujutatud inimest ja tõesti ütleme, slaavlased teevad seda rohkem. Ja aga nüüd, kui ütleme kirikuga seonduv on ka Venemaal ja ütleme siis vene ja õigeusu kultuuriruumis vabaks läinud, see on huvitav, ma olen vaadanud just, et on mõlemad, et nüüd on jäänud, portreed on jäänud, aga ikoonid on tulnud tagasi. Et kui käia, et siis selles mõttes nagu see nii-öelda religioossete sümbolite tagasi tulek ei ole nagu seda vahepealset aega kustutanud, sest noh, viis nurki ja muud nõukogude sümboolikat prooviti kujundada, aga just see portreede graveerimine hauakividele, et see nagu just tuli 80-ndatel ja ma märkasin, et see oli kuidagi seoses sellega, et nii mõnedki Eesti poisid tulid tagasi Vene sõjaväest inakirstudes. Noh, me teame, et seda lahti võtta ei tohi, et küllap, mis ta lahti oleks võetud, küllap oleks saanud vaidlustada seda, mis oli surmatunnistusel kirjas ja kuidas siis lahkuna välja nägi, et aga noh, see on oma ette niisugune pikk ja valus teema.
1: Ma pakun siit edasi ka ühe võrdlemisi tundliku teema, milleks on ümbermatmine näiteks ja sealt edasi veel ka ülematmine. Aga ümbermatmise komme ja seostub võib-olla väliseestlasega, kes soovivad saada koduma mulda, võib-olla mingite sõjahaudadega ka, ühishaudadega, kas ka varasemalt?
0: Ei tea, et seda oleks, et minu jaoks kannab see ikkagi teatavad sellist niisugust ideoloogilist koloriiti, sest tõesti, et ütleme Eestle, me oleme toonud oma lahkunud koju, et see soov nagu saadud maetud nii-öelda kodumaa mulda on hästi oluline. Ja noh, me teame, kui me käime näiteks, kui keegi on käinud Pilistveres olete, seal on see kivikangur, millele sai pandud alus seal ütleme taasiseseisvamise käigus ja see on ju pühendatud kõikidele nendele, kelle nii-öelda siis hauda ei ole teada, need on küüditatud, need on need, kes ei tulnud sõjast tagasi. Meie ajalugu on täis selliseid väga valuseid peatükke või võtame. Näiteks siin kas või need memoriaalid, mis on rajatud. Jah, see ümbermatmine kindlasti kannab teatud ideoloogilist pitserit ja minu arvates tegelikult selle kõige valusam näide on Liidia Koidula põrmu toomine ja matmine metsakalmistule, et tema toodi üksinda, aga tema pere jäi ju Kroonlinna. Ja minu arvates ei ole see eetiline. Aga arvestades ajastud, nõukogude võim oli pärast Eesti ilmasõda ennast just nii-öelda kehtestanud, et see oli nagu mingi omal kombel mingisugune poliitiline akt. Ja ma saan aru tõepoolest, et nõukogude võimu eest lähende läinud inimesed, kes on sinna maetud, et nad tahaksid saada kultuuritegelased siia seda enam, et meil on ka võimalusi nende haudade eest hoolitseda, sest paraku nii ta on. Ümbermatmine käib asja juurde, sest et noh, surnuaiad ei saa lõpmatuseni laieneda. Ma toon ühe näite Irsa Mordva kultuurist. Mordvalased on meie nii-öelda keelesugulased sugulasrahvas Volga ääres ja mul on olnud au ja võimalus ka Irsade juures käia. Ja seal on see kalmistukultuur, küla nii-öelda kalmistukultuur üles ehitatud niimoodi, et kui kedagi maetakse, siis küla kalmistule tema hauale ja pannakse selline üle elu suuruses puidust või puusta rist, no kujutage ette midagi sellist, kuhu teoreetiliselt võidi risti lüüa Jeesus Kristus. Ja see rist seisab seal kalmul, noh nii kaua, kuni ta lõpuks nulliks, noh nii-öelda nulli kõduneb, aeg teeb oma töö ja sest ristist ei jää midagi järgi. Ja see võtab aega umbes 30 ja pisut aastat. Ja see on enam-vähem see aeg, kui meie oma kalmistute lubame ümbermatta. Aga kohalikud usuvad seda, et kui see rist nii-öelda kukub sinna haua peale või hakkab juba kõdunema ja kui see nii-öelda rist pudeneb põrmuks, siis on lahkunud hing ka selle matmispaiga maha jätnud ja see tähendab seda, et on luba peale matta. Aga mida selline tava tähendab? See tähendab seda, et kalmistu ei laiene. Kujutage ette küla, kus on väga oluline, et oleks ka haritav põllumaa ja kalmistu ei saa nii-öelda lõpmatuseni laieneda. Et on selge see, et haritud inimene ei tee kalmistust, lõbustusparki ega mingit muud asja nagu siin nõukogude väed, kes sisse tulid, kes tegid siin Kopli kalmistu maatasa ja igasugused muid asju korraldasid. Ja noh, ütleme ka läänes, kui me vaatame, siis näiteks me oleme praegu nagu väga häiritud sellest, kui teinekord hakkavad ka meil tekkima juba sildid, et kui ikkagi omaniku ei ole, et kalmist on hooldamata, et siis nagu see peale matmine mingi ajahetkel on lubatud. Aga noh, nüüd me läheme, oleme ka Eestis, oleme juba, ütleme alates 90. Lõpust tuhastusmatus muutub aina ja aina populaarsemaks ja muidugi tuhaurnide ja tuha matmine, need praktikad on väga erinevad, et mõned puhta puistavata vette, mõned koju roosi põõsasse, mõned matavad kenasti urni kalmistule maha, et need hauaplätsid on juba väiksemad, mis on nagu spetsiaalselt mõeldud, samuti kalmistule projekteeritakse ka kolumbaariume, kus on võimalik siis tuhka väga erinevalt hoida, et see hauaplatside teema tõenäoliselt muutub võib-olla ka Eestis natukene vähem selliseks pingeliseks kalmistute laienemise teema, sest Euroopas ju tuhastamine saigi alguse sellest, et suurlinnad vajasid järjest rohkem kalmistuid ja kui alguses krematoorium leiutati, kui niisugune krematooriumi ahi, siis läks ka mitu head aastat enne, kui nagu hakati aru saama, milleks see hea on. Ja noh, nõukogude ajal pärast sõda ju nõukogude liidus kremeerimine ei olnud ja lubatud, samamoodi suhtuti taunitavad ka nendes nõukogude, ütleme sellises satelliitriikides, nii-öelda sotsmaades, ja samas õigeusklikud ei aktsepteeri praegu kremeerimist. Ma praegu peast täpselt ei mäleta, katoliiklik kirik mõni aeg tagasi ka lubas või lõpuks soostus kremeerimisega, aga erinevad konfessioonid veel kremeerimist ei aktsepteeri, nii et nende jaoks jääb ikkagi see kirstumatus hästi oluliseks ja kindlasti ka see kalmistute teema, et kui kaua siis ühte hauaplätsi kasutada.
1: Siis meil on veel unustatud hauad. Pole vist midagi parata, et eks me mõnes mõttes elame nii kaua, kui meid mälestatakse ja on neid inimesi, kes meid mäletavad.
0: Jah, see on tõepoolest selline teema. Tegelikult ma tooksin sisse veel ühe teema sellega, et paratamatult, kui enam lähedasi ei ole ja keegi enam ei tea, kes sinna maetud on, siis noh, see läheb nii nagu ta läheb. Aga meil on olemas ka sellised pere- ja talukalmistud ja neid on Eestis paras hulk. Ja alles hiljuti oli minu töölaual üks probleem, et erinevatel põhjustel need talukalmistud on rajatud. Aluse pani ju tegelikult legendaarne Karl Robert Jakobson, eks ole, kes oma maadele selle rajas ja väga paljudel puhkudel oli ka selliste talukalmistute rajamise eeskujudeks, noh, mõisnike kalmistud, mis on sageli erakalmistud väikesed, eks ole, et meil ka kultuuriloolised pruunid viidad vahel näitavad. Aga näiteks Pärnumaal seal samas, kus on Jakobsoni kurg ja see talu, et seal ümbruses teadupoolest on kevadel ja sügisel on teede lagunemisega on tohutud probleemid. Me mäletamegi, tegime talukalmistute näituse jaoks kogusime materjale, käisime kui hea kolleegi Heiki Pärdiga kevadel sõitmas seal ja tal on ikka niisugune korralik maastur ja peaaegu, et me jäime ka mutta kinni ja mõtsime, et nüüd me saame aru, miks seal kandis on neid talukalmistuid üsna palju sellepärast, et katsusa teede lagunemise ajal kuskile nii-öelda välja saada. Aga samas on nendega just see probleem, et Eesti Vabariigis praegu ei soosita talukalmistute või erakalmistute rajamist, sest vaid nii kaua kui on hooldajad, neid nende eest kantakse hoolt. Aga kui mingil hetkel enam ei ole neid inimesi, kes selle pisikese kalmistu ja sinna maetud inimeste hauaplatside eest hoolt kannaks, siis tekib küsimus, et kellele see kuulub, sisuliselt peab hooldama maaomanik. Aga maaomanik võib ju vahetuda ja kujuta ette nüüd, et sa saad endale, ostad endale, ütleme näiteks talumaa koos pisikese kalmistuga. Et see on tegelikult selles mõttes on väga tõsine teema, noh, me teame Leetse lepiku talukalmistul on maetud näiteks Nikolai Triik, eks ole, kes oli seal ja et need on noh, nagu, see on nagu selles mõttes on jah väga tundlik teema, et sageli inimesed soovivad saada maetud oma kodutalu maadele, aga pikemas perspektiivis, kui võib-olla nii lapsed või lapselapsed on siit läinud, et kes nagu peaks siis sellega tegelema, et kalmistutega tegelevad, noh, Eestis praegu seaduse järgi siis kuulub kas kogudusele või omavalitsusele, et vähemalt on olemas omanik, kes peaks nagu selle hauaplätsidest hooldamise ka siis jõudumööda tegelema.
1: Meie aeg, meie tänane kohtumine hakkab vaikselt ka lõppema. Kas lõpetus?

0: hoopiski lõpetada, sest et nii kaua kuni me elame oma lähedaste mälestuses, nii kaua me kestame. Ja võibolla peaksime ka oma laste ja lastelastele just nimelt rääkima lugusid nendest, kellest nad põlnevad, aga keda nad kunagi näinud ei ole.
1: Aitäh nende mõtete eest, aitäh selle aja, aitäh selle kohtumise eest.
0: Aitäh kutsumast ja hoiame oma lähedasi meeles ja mälus.
1: Meiega stuudios oli Marju Kõivupuu. Selleks korraks kõik. Kuula Sünapsit Tervisemuuseumi kodulehel, Spotify's ja levinumates podcasti keskkondades. Ja muide, kui sa meid juba Spotify'st kuulad, vajuta juba ka follow ja jälgi ja seda nuppu, siis jõuavad järgmised osad ka kindlasti sinuni. Kui on ka ettepanekuid, kui on küsimusi, mõtteid, kellega või millest Sünapsis edaspidi rääkida, kirjuta julgelt meie sotsiaalmeediasse või ka minule otse aadressile kent@tervisemuuseum.ee. Seniks kuulmiseni! Ja kohtumiseni Tervisemuuseumis.

meie mõnus maalähedane kraam seinast seina, muld põrandast musta laeni. 100,7 meeleolu mitu tooni.

0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaalt pärast võistlust karjääris After Party laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
1: AT Nobe Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Alustame soojendusliigutustega.
0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
4: Te kuulete kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.

veel kuulamiseks Samuel Pliuhkami lugusid, tuntud kapsapea tegelane, aga üks salapärane Eesti kirjanik, kes armastab mainida oma lugudes selliseid kultuurisündmusi ja kultuuritegelasi ja neid siis humoorika või üks väikse vimkaga nurga alt meile tuttavamaks teha. Alustame täna looga kirjameeste pingist Elvas. Teatavasti on Elvas Arbi järve ääres kirjameeste pink, millele on kratsitud kõigi Elvaga seotud kirjanike nimed. Kui Pliuhka mõjeti mäletab, siis on seal ka paar naiskirjaniku nime. Seda Elva ja kirjanike vahelise suhte temaatikat tuleks tulevikus põhjalikumalt uurida. Üks eesmine loogika tundub sellel protsessil olevat, et Elva on väga haige sõbralik linn, sest terve hulk kirjanike kolis Elvasse elama just selleks, et paremini oma haigustega toime tulla. Küll olid kellelgi kopsuhaigused ja kellel veel mis haigused. Hugo Raudseppal näiteks oli mingi selline haigus, et ta ei saanud kuigi palju püsti olla. Sest enamuse päevast ta lamas. Vahele tegi paar-kolm korda pooletunniseid jalutuskäike. Igatahes on kõik tema Elvas kirjutatud teosed kirjutatud selili lamadest. No kontorillida ei saa, aga kui niimoodi öeldakse, ju siis võib olla huvitav fakt igal.

Scott Fitzgerald oli teatavasti abielus Zelda Fitzgeraldiga juba alates 1920. aastast, kui Fitzgerald ükskord 1929. aastal Pariisis, mis hoorestoran niis napsutas koos oma abikaasaga, siis ütles Zelda Scottile nõnda, et Scottil on võrreldes teiste meestega väiksem nokku. Scott läks seda muret kurtma Hemingwayle. Hemingway kutsus Fitzgeraldi kempsu ja palus näidata. Fitzgerald tõmbaski püksid maha, näitas. Hemingway hindas, et täiega normaalse suurusega on. Fitzgerald paraku ei leidnud sellest lohutust. Hemingway kutsus Fitzgeraldi järgmisel päeval Louvre'i, et antiiksete skulptuuride najal võrdlusi läbi viia. Fitzgeraldi paraku ei köitnud see mõte ja ta ei läinudki Louvre'i.

Ärge öelge, et Pärnust suuri mehi pole võrsunud. Salanõunik oli saari riigi teenistushierarhias ülalt poolt kolmas aste. Kindral leitnandi ekvivalent, sellist inimest tuli nimetada tiitliga Excellence. Juhtus nii, et Pärnu postiametnike dünastiast pärinev Gustav Karl von Weismann elas aastatul 1837 kuni 1912, sai sellise tiitli. Postkontor osus teatavasti postipoisi Trahteri majas. Asi oli selles, et vanasti olid postkontorites mustad toad ehk ruumid, kus avati ja loeti läbi kodanike kirju. Seda tegevust nimetati perlustreerimiseks. Selles mustas toas oli seade, mis ajas pidevalt kuuma auru välja. Selle abil aurutati ümbrikud lahti. Kui ümbrikul oli mingi pitser, siis see pitser enne lõhkumist kopeeriti ning hiljem pandi ümbrikule samasugune pitser peale. Gustav Karli isa oli oma karjääri viimases otsas töötanud Peterburis ja nii hakkas ka Pärnus sündinud poeg Peterburis tööle. Tööle hakkas ta perlusteerijate juhina. Ühel päeval lugesid nad üliõpilase Pahom Andrejuškini kirja Harkovisse oma seltsimehele. Tegemist oli nimetud Aleksander Uljanovi grupeeringuga, kes planeeris saar Aleksander III mõrva. Harkovis seati üliõpilaste juurde üles politseivalve ja võeti kinni kõik vandenõulased. Selle saavutuse ees sai Gustav Karl von Weismann endale salanõuniku teenistusastme. Ning Aleksander Uljanov koos oma seltsimeestega hukati 1887. aastal, mis ajas ühtlasi ka Aleksander Uljanovi venna Vladimir Uljanovi ehk Lenini närvi. Edasi läks Leniniga nagu läks. Gustav Karl von Weismann aga pensioneerus tuli tagasi Pärnusse, suri 1912. aastal ja maeti Alevi kalmistule.

Eesti presidendivalimistest on kõvasti juttu olnud, aga kuidas soomlased omale kuningat valisid? Me vist ei ole piisavalt teadvustanud endale, et tegelikult valisid soomlased 1918. aastal oktoobris endale kuningara. Selleks oli hertsog Friedrich Karl Hessenist. Valimiseks oli vaja 5/6 parlamendi saadikute enamust, kuna aga sotsiaaldemokraatliku partei saadikud suures enamuses mässu eest vange oli pandud, siis kukkuski nii välja, et monarhistid said parlamendis hääled kokku ja kuningas saigi valitud. Teatavasti pidi nõukogude kirjanik August Jakobson 1941. Aasta suvel organiseerima Eesti kirjanike evakueerumist Venemaale. Enamus kirjanike üldse ei tahtnud tulla ja kui Jakobson neid otsis, siis nad varjasid end. Jaan Kärner oli siiski üks nendest, kes tahtis nõukogude tagalasse minna. Suures segaduses oli Jakobson aga ta maha unustanud ja läinud ise üle Peipsi Venemaal ära. Jaan Kärner jõi end purju ja olevat ilmunud 10. juulil Tuglaste uste taha Tartus. Kurtis, et Jakobson ei ole talle evakueerimiseks juhendeid jätnud, tema aga on purjus ja tal on granaadid taskus. Kuidas Hans Lebereht auto ostis? Teatavasti ei oleks Lebereht 1949. Aastal üldse Stalini preemiat saanud, kui mitte Stalin ise poleks seda Karotammele maininud, et ta on sellise autori jutustust lugenud ning Eesti Nõukogude Kirjanike Liit oli selleks hetkeks juba 1949. Aasta Stalini preemia laureaadi välja valinud, aga loomulikult sellise vihje peale muudati otsus koheselt ära. Leberehti lugu valgus koordis rääkis teadupärast alatutest kulakutest, kes õõnestasid kolhooside asutamist. Kui Lebereht oli Stalini preemia kätte saanud, see oli 25 000 rubla, siis läks ta väga tähtsust täis ja ostis selle raha eest endale hele rohelise puiki nimelise auto. Järgmisena kirjutab Liuhkam joomingust ühes Stockholmi hotellis. Ükskord oli Hellar Krabi tulemas USA-st läbi Rootsi Eestisse ja siis kutsus ta Stockholmis Tuuli suvilased Kalju Lepiku ja Raimond Kolgi oma hotelli tuppa jooma. Toas oli olnud ainult 2 tooli ja 2 klaasi. Kalju Lepikul ja Raimond Kolgil olla kõris hõlm kiirelt liikuma hakanud ja silmad kilama, kui Hellar Krabi kotis suure Virginia viski pudeli välja võttis. Nad siis kolmekesi 2 klaasist kuidagi hakkasid jooma, samas oli tegelikult Hellar Krabi tahtnud selle viski Eestisse tuua, aga need Tuuli sulased muudkui jõid ja kui klaas tühi oli, siis hakkasid teda laual tähenduslikult viski pudeli poole lükkama, no et Krabi neile juurde muudkui valaks. Samal ajal hakkasid Lepik ja Kolk oma vahel vaidlema luuleteemadel ja ka kirjandusteemadel ning argumentidele kaalu andmiseks hakkasid rusikaga vastu lauda purutama. Nagu Krabi hiljem kirjeldas, need purutamised olid nii tugevad, et klaas lausa hüppas laua peal. Krabi hakkas juba kartma, et Tuuli suilaste luule koolkond läheb nüüd tema hotelli toas lõplikult tüll ja laiali ja palus neil mõista paremini üksteise argumente, mitte tülitseda. Tuuli suilased käskisid Krabil mitte vahele segada, ütlesid, et nad alati räägivadki oma vahel nii. Kui aga kell oli läinud üle 12, siis tõusid need Tuuli suvilased laua tagant püsti, nagu midagi poleks olnud ja läksid sõbralikult hotellist minema. Krabil jäid ollest joomingust pool viskit alles, tõi selle järgmisel päeval Eestisse ja jõi koos Ain Kaalepiga ära.

Eestlased olevat hoopiski mongolid tuleb siit välja. Mul on senini aru saamades see lünk, et kui mongoleid uuriv Berliini professor orientalist Wilhelm Schott oli ühtlasi ka eestuse fänn, siis mis see loogika siin taga üldse on, et kust otsast ta siis selle eestuse otsa komistas? Mäletatavasti oli ta lugenud Kreutzwaldi Kalevipoega ja oli Kreutzwaldiga kirjavahetuses ning muu hulgas saatsid need kaks tiirast vanameest üksteisele noore Koidula pilte, kiitsid üksteisele tema ilu. Kreutzwald oli küll Koidula tekste lugenud, aga Schott mitte, nii et seda Schotti huvitanud Koidula looming vaid ainult tema näopilt, kus juures see olnud mitte foto, vaid Kreutzwaldi joonistus Koidula foto pealt. Ning mäletatavasti kirjutas ükskord Koidula Kreutzwaldile kirja, et ta oli oma venna Harriga vaielnud, et kes on kõige targem rahva gild ilma peal, ning jõudnud järeldusele, et need on mongolid. Mäletatavasti kaasnes selle vaidlusega ka see, et neil tähelepanu hajus ja vaha küünal süütas klaveri peal olnud Kreutzwaldi kirja. Aga et mis loogika alusel siis Koidula jõudis järeldusele, et mongolid on kõige targemad inimesed maa peal, võt see on huvitav. Point ongi selles, et eestlasi peeti mongolite, see tähendab asiaatide hulka kuuluvaks, venelasi aga näiteks mitte. Ja eriti ohtlikuks peeti eestlasi seetõttu, et oma valge nahaga jätsid nad võlts eurooplaste mulle ja ohustasid seega tõelist valgete inimeste tõupuhtust. Kui eestlased 19. sajandi lõpul Ameerikasse läksid, siis deklareerisid nad end pigem venelastena, sest mongoliteks olemine tähendanuks kohe ka diskrimineerimist. Näiteks oli Ameerikas määrus, mille kohaselt minimaalselt 1/8 mongoliitse päritoluga inimene ei tohtinud valge kaabi elluda, et kuskil ma ei tea mitmes põlvkond võis su esi vanem mongol olla ja siis ei tohtinud sa valge inimese kaabi elluda. Ensüklopeedia Britannica kirjutas aga 1910. aastal, et eestlased on mongolitele omaselt väikest kasvu, lühikeste jalgade, madala otsa esise ja puuduva habemega, ning osa üldises kehalises arengus maha jäänud, aga et oma keelest hoiavad nad kramplikult kinni ja ilmutavad suurt võimekust värsside sepistamisel, laulavad igal võimalusel vara hommikust hilisõhtuni. Praegu muidugi eestlased väga lühikesed ei ole, pigem kuuluvad eestlased just siukste pikemate rahvaste hulka.

siitkandi lugusid ka natuke momentidest Vana-Võrumaa karskus liikumises. Esimene moment on selline. Räpinas asutati 1891. aastal karskus selts Võhandu. Tema esimeheks oli Samuel Viiand. Kuna ilmselgelt tekkisid raskused karskuse mõiste määratlemisel, siis 10. mail 1892. aastal tehti koosolek, kus otsustati, et liikmed tohivad olla vaid need, kes on 4 kuud kained olnud. Selle peale vabastati liikmeskonnast hoobilt 15 kohalikku talumeest. Lisaks karskuse definitsiooni määratlemisele koondas karskus selts Võhandu senised 2 laulu koori üheks ja nimetas selle karskus kooriks. Ning 8. märtsil 1892 viidi läbi näitusmüük, kus esines laulukoor ja ka pasunakoor kauksist. Kokku teeniti 50 rubla, seal hulgas annetasid Räpina mõisahärrad samuti 10 rubla. Järgmine moment, üks legendaarne tegelane oli seal kandis Jaan Talune, Verieurast pärit, kuigi ta eelnimetatud karskusseltsi Võhandu asutamise juures 1891. Aastal oli ja kuulus kõise juhtkonda, pidas ta vajalikuks juba järgmisel aastal hakata uut karskusseltsi asutama. Lugu oli nimelt selles, et Võrumaa laulu- ja mänguselts Kannel katkestas pidevate joomingute tõttu tegevuse ning Jaan Talune tahtis selle seltsi asemel asutada karskusseltsi Ilmarine. Võimud selleks luba ei annud, mida võis käsitleda siis võimude kaldumisega, alkoholismi vastase liikumise vastu seega alkoholismi toetamisena. Samas kippus ikkagi nii olema, et endiselt tükkisid paremad mõtted tulema joomingu käigus ja mitte karsklasena kuivades. Näiteks ühel prassimisel olla Võru linnapea välja tulnud ettepanekuga, et kui vanasti palavatel suvepäevadel hakkasid pritsimehed 8 päeva enne tulekahju oma voolikuid niisutama, et need ei praguneks, siis linnapea arvates oleks 3 päevast täiesti piisanud. Järgmine moment, suure alkoholismi tõttu oli vaimu haiguste levik olnud laialdane. Liivi maal olnud iga 222 inimene nõdrameelne ning Võru linnas olla taolisi inimesi olnud 9. Doktor Strömberg ütles selle kohta kommentaariks, et kaas elanikud olevat nendega niivõrd harjunud, et keegi nende vaimu haigust tähelegi panem. 1903. aastal kirjutas Postimees, et Võruma kaupmehed olla muutunud kavalaks. Selleks, et keegi neid viina müümises süüdistada ei saaks, annavad nad viina tasuta, aga sinna kõrvale müüvad võileiva viina hinnaga. No sellest Jaan Talusest ja Jaan Sibulast on ka näitemängi olnud. Eelnimetatud isik ei muu hulgas vale raha tegemisega vahele, mitte vale reha, ega rehet ei teinuta, vaid vale raha. Ja üritas ennast siis vaimu haiguse abil süüdimatuks muuta. Istus pikalt Tartus hullumajas. Küll aga ei suutnud ta end tagasi hoida maailma parandamisest. Tollal oli Leo Tolstoi humanistik ideoloogia laialdaselt levinud ja paljud pidasid end Tolstoilasteks. Ka Jaan Talune pidas vajalikuks Tolstoile kirjutada, tutvustada end Eesti rahva moraalse õpetajana, kes siin ette valmistab, et avalikult välja astuda oma moraalse missiooni täitmiseks. Ma tahan inimsoole pakkuda reaalse aksiomaatilise moraalisüsteemi, mille järele seni nii suurt vajadust on tuntud. Esimene reform peab olema moraalne elureform, seal olema teiega täiesti ühel arvamusel. Ma ei ole aga teiega mitte nõus, et meie nüüdisaja inimesed oma kõlbelisi vajadusi vanade religioonide abil rahuldada võime. Aga see on olemas see tuleviku religioon. Ta peitub aga veel minu hinges. Varsti kuulete sellest esimesi toone. Minu poolt kuulutatava moraali juured on meie hinges ja ühiskondlikus elus. Mõistus, südametunnistus ja tahe moodustavad minu moraali kriteeriumi. Ma ei paku aga inimsoole oma moraalseid kiiri mitte teostes, vaid elavates sõnades. Seepärast annavad minu ettekanded küll tervikud paremini edasi. See tähtis ülesanne sundis mind ohverdama kõik, mis mulle püha oli. Elan maha jätnud oma perekonna varanduse, ka tahan väikest Eesti rahvast juhtida eemale kõigist riigi illusioonidest moraali võimsele teele. Palun täitke minu palve ühe oma esimese kultuura samme tegeva miniatuur rahva moraalse valgustaja ja juhi palve.

0: 20. The Timesi ajakirjanikud pidasid võistust, et kes suudab kõige igavama pealkirja välja mõelda. Võitis keegi Claude Cockburn, kes pani oma artikli pealkirjaks Väike maavärin Chiilis, mitte palju surnuid. See oli siis väga ebahuvitav pealkiri. Marie Curie ja Paul Langevini armastusloost on ka väike nupuke. Teatavasti Marie Curie abikaase Pierre Parisis Rue de Daphné tänaval 1906. aastal vankri alla sai surma. Täpsemalt libises poris kukkus vankret ja vankriratas lõmastas ta kolju. Maril ja Pierre'il oli aga sõber ja kaastöötaja Paul Langevin. Tema näiteks leiutas sonari. Loomulikult oli Paul Langevin kurb Pierre'i surma pärast. Ja Paul Langevini abielu ei olnud suurem asi, ükskord tuli ta ka hommikul tööle üleni sinikates ja tunnistas, et naine M oli teda raudtooliga läbi peksnud. Marie Curiel oli temast loomulikult kahju, nad rentisid Sorbonne ülikooli juures koos ühe salakorteri ja käisid seal tonksutamas. Kersti Merilaas eriti oma vanema seas põdes hirmsasti, et teda nähti ideaalide reetja kommunistlikule võimule truu inimesena. Tegelikult hakkavad pliuhkamele silma mõned momendid, mis räägivad tema moraalsetest heitlustest ning teatavast nõukogude võimust ülemängimisest. Näiteks kui ta pidi kommunistlikus Eestis oma raskest nooruspõlvest rääkima, siis ta küll pani need laused sisse, et oli töötu ja oli raske, aga sama hingetõmbega ütles ka seda, kui ta Rakveres oli arve ametnikuna mõned kuud ära töötanud, otsustas luulet välja andma hakata ja vabakutseliseks. No siis pidi tõesti hirmus raske elu olema, kui luuletaja sai luuletamisega leiva lauale. Ja tema rehabiliteerimiseks tuleb välja tuua, et Hruštšovi sulaajal põrutas Merilaas eriti raju mitte merilaasiliku statementi. Ja kõlas see nõnda, seisab kaigas seinan ajal, seisab vaikselt ja peab silmas, kõiki päid, mis liiga püsti, kõiki liiga sirgeid selgu. Kõiki meid, kes uuel ajal armsad on, ta registreerib, iga rõõmus naerulagin, käib tast läbi nagu lendva. Jah, ta ootab oma aega, ta valmistab end ette, et ja seekord mitte huupi peksta sisse päid ja hambaid. Päris uskumatu luule igal juhul. Jutuke sellest, kuidas Stendhal 3 päeva keldris elas. Stendhal võttis teadupärast endale sellise nime Saksa linna Stendhali järgi, kus ta ükskord ühe naisega fääri pidas. Tema tegelik nimi oli Henrik Beile. 19. sajandi Prantsusmaal tundub üldse olevat nii olnud, et armukese pidamine oli üldtunnustatud normiks. Teistpidi tähendas see seda, et kui sa olid abielumees, siis sa kahtustasid iga meest, kellega su naine kokku puutus. Stendhal oli tegelikult lühike paks ja kole mees. Tal oli punane nina, eraldi rõhutatakse, et tal oli hiigel suur tagumik. Tal olid suured pakenpardid ning sama värvi parukas. Ta lootis oma edeva riietusega koledalt välimuselt tähelepanu kuidagi eemale juhtida. Ükskord suutis Stendhal ära sebida grafinna Clementine de Curiali. Neil oli isegi pikema affäär. Naine olevat 2 aasta jooksul Stendhalile kokku täpselt 215 kirja kirjutanud. Stendhal käis naise juures öösiti salaja. Ükskord, kui ta oli parasegu selle grafinnamann, saabus mees koos külalistega majja ja naine lasi Stendhali redeliga keldrisse ronida ja viis redeli minema. Ja nii jäi Stendhal üksinda keldrisse. Luuk läks kinni ja mees oli 3 päeva pimeduses. Naine tegelikult ei unustanud teda, tõi tale aegaalt süüa, ronis ka ise 2 korda tonksutamise eesmärgil keldrisse. Samas pidi Stendhal ju kuhugi oma häda tegema. Sel otstarbel lasi naine nööri otsa Stendhalile ööpoti, tõmbas selle uuesti üles ja viis selle tühjendamisele. Ja Stendhal hiljem kirjutas, ta oli taevalik, tulles öösel alla keldrisse.
1: Üks abielunaine pidanud salamahti võõra mehega keelatud sõprust. Kaua varjanud nad oma saladust, kuni viimaks ühel häälpäeval naise oma mees parajasti kodus juhtunud olema, kui võõras mees armukest vaatama tuli. Naine kuulnud võõra tulekut ja, et kokku põrkamist ära hoida ja oma mehes ka mitte kahtlust äratada, hakanud last kiigutades laulma.

0: oma mees kuulanud, kuulanud ja tal tõusnudki võid ja seasinki kuuldes söögiisu. Läinud aida juurde vaatama ja leidnudki võõra säärt eest. Selkombe saanud saladuse sabast ometi kinni.
1: Ja nüüd üks pikem lugu, kultuurilooline mälestus sellest, kuidas Alice Tisler minu juures magas. Too Tisler oli muidu Kundast pärit kommunist, kes läks 1918. aastal justkui veel esimese ilmasõja viimastes tõmblustes punakaardiga sakslaste vastu sõdima ja sai Keila juures surma. Nõukaal oli igasugu tänavad ja pioneeri malevad kõik Alice Tisleri nimelised, kusagil olid ka mingid monumendid. Ja nagu 1958. aasta Põltsama ajalehes Kiir kirjutati, vaprate surma suri Eesti rahvamehine tütar Alice Tisler. Isegi haavatuna ei olnud ta lahkunud lahingpositsioonilt, vaid jätkas Saksa röövvallutajate tulistamist, kuni loomastunud timukata tääkidega surnuks torkisid. Rindele minnes jättis Alice Tisler on vanematele kirja. Seal kirjutas ta nõnda, lähevad muidugi vabatahtlikud ja mina lähen nendega kaasa ning kui... Tarvi.

siis võitlen oma aarete eest ja kui vaja, ka langen. Ma ei saaks rahulikult pealt vaadata, kuidas sakslased meie seltsimehi pooma hakkavad. Nõukogude inimesed peavad pühaks mälestus nendest, kes hukkusid võitluses töölisklassi õnne eest. Tegelikult on siin ka see nüanss, et see lahing, kus Alice Tisler surma sai, oli natuke nagu viivituslahing, et bolshevikud saari käest kaaperdatud Balti mere laevastiku laevad Tallinnast Helsingisse ära viia jõuaks. See sündmus sai nimeks jääretk ja selle mälestuseks püstitati Maarjamäele obeliske. Ning sealt edasi, 1988. aastal, oli Kohtla-Järve ikkagi raju linn ja andis oma täis väärtusliku panuse kultuuri ellu. Ning üleüldse lootusesse teissuguse maailma võimalikkuse teemal. Alice Tisleri nimelise bändi näol käis see kõik muu hulgas oli laul Kohtla-Järve õllemeeste hümn. Siis me vaatasime Kohtla-Järvele selle bändile alt üles. Tahaks väga, et ka täna oleks midagi, mille tõttu saaks me Kohtla-Järvele alt üles vaadata. Ning mul oli samal ajal kirjasõbranna Jõhvis, kes siis ükskord kirjutas, et tema sõbrad tulevad Pärnusse ja vajavad vist öömaja. Ma ütlesin, et meie juures ikka saab. Mu kodu oli kanali ja pardi nurga peal. Lubatud reed õhtul, see võis olla kusagil kevadel 1990, saabus ukse taha umbes 12 ilmselt mitte siiski lakku täis, aga üli lämisevad punkarit. 2-3 tüdrukut oli ka, mis emale isale näitas, et näe, siuke lugu nad vaad öömaja, laseme nad korterisse. Okei, kuidagi tõmbasime diivanid lahti, aga ega no 12 ekscentrilist ja vabalt käituvad punkarit ju mahu ühtpidi tupp ära, teistpidi õigel ajal magama ei lähe. Muud kui lämisesid edasi, käisid alatasa väile suitsu tegemas. Ja kui oli kõvasti üle kösköö, siis tuli isa kamandas nad korterist välja. Nemad siis läksidki välja, hakkasid südaöises Pärnust tänaval atternate all vaikuses tantsima. Mingit nurgelist punktantsu, seda suutis isa taluda veel vähem ja kamandas nad tuppa tagasi. Kuidagi venitasime hommikuni ja siis nad lahkusid. See Alice Tisleri nimeline bänd ja võibolla ka siis gruupidest pungimehed ja naised. Täpselt ei mäleta, kuidas, aga mingi viisi sain päeva peale nendest punkaritest kahega veel kokku ja kuna neil ei olnud kusagil magada, siis kutsusin nad enda poole. Kaks punkarit käitusid vaguralt ja magasid ilmselt olid kogu eelnevast möllust väsinud. Pühapäeval oli aga plaan Tallinnasse Plaadimäele minna. Selle ajal oli Raeküla rongi jaam veel suhteliselt uus. Seal oli see betoon ääris ehitatud platformile pinkide taga. Rongi jaamas tõmbasid Kohtla-Järve punkarid end korraga kükakile ja varjusid selle betooni äärise taha. Ma siis kükitasin ka maha nende juurde ja küsisin, mis värk on. Värk oli see, et nad olid kusagil Pärnu linnas eelmisel päeval saanud kokku kahe kohaliku punknaisega. Ma ütleks praeguse standardi järgi, et need naised olid koodid. Ja nad võibolla ei olnud ka Pärnu linna kõige ilusamad naised, aga nad olid siis pakkunud Alice Tisleri punkaritele kummalegi 25 rubla seksi eest. Alice Tisleri mehed olid ikkagi staarid, samas ilma rahata staarid ja sellise pakkumise tegemine ja need asjad olid tol hetkel väga loogiline. Ja Alice Tisleri mehed olid siis sellest heast pakkumisest kõrvale viilinud. Nii me siis redutasime selle betoon ääre taga, mõtlesime, et mida teha. Samas Tallinnasse oli tarvis minna. Siis ootasimegi, kuni need nimetud punknaised olid rongi läinud ja meie ronisime siis nendest kõige kaugemasse vagunisse. Sellega see lugu lõppes ja rohkem ei mäleta.

ja paar kultuurilist tähelepanekut seekordse Samuel Pliuhkami lugude lõpetuseks. Esimene tähelepanek, Bulgakov oli teatavasti õigeusu papi poeg ning see kass, kelle nimi on eestikeelses meistris ja Margaritas Behemot, on originaaltekstis Iobi raamatust võetud Behemot. Venekeelses Bulgakovis on see nimi Begemot, ingliskeelses Bulgakovis on see Behemot ja eestikeelses piiblis on tõlgitud üldse jõe hobuks. Teine tähelepanek, seda, et Koidula olla kleptomaan olnud, olla Peterburis tema kohta rääkinud Eugenie Hurt ja Villem Reiman. Nüüd aga selgus, et juba Pärnus Koidula lapsepõlves rääkis sama asja Koidula kohta Lili Suburg. Loogika seal taga oli see, et Jansenid olid väga vaesed. Sest papa Jansen hädald oma päevikus alatasa rahapuuduse teemal ja kui väike Koidula nägi Lili Suburgi kodus ilusaid asju, siis ta lihtsalt varastas neid. Ja kolmas tähelepanek. Kuigi Rudolf Tobias oli suur kunstnik ja helilooja, siis enam vähem kõik tema kontserdid Saksamaal läksid pekki, Saksamaal ta enamus ajast elaski, sest kõik kriitikud ütlesid, mehel on annet ja tahtmist rohkem kui oskusi. Võt nõnda!

0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkketõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaalt pärast võistlust karjääris After Party laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes!
1: Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo,

Minu tervitused kõigile vanavanematele. Mina olen Tarmo Aavola ja tänases Tarmo Retrofiilingus kuulame muusikat, mis on pühendatud ja peaks meeldima meie vanemale kuulajale. Vanavanemate päev on Eestis riiklik tähtpäev, mida tähistatakse septembri teisel pühapäeval. 21. jaanuaril 2010 võttis Riigikogu 81 poolthäälega vastu otsuse lisada vanavanemate päev riiklike tähtpäevade hulka. Ja põhjus, miks vanavanemate päeva tähistatakse septembri teisel pühapäeval, on just sellel põhjusel, et ka emade ja isade päeva tähistatakse just kuu teisel pühapäeval. Vanavanemate päeva eesmärgiks on tänada vanavanemaid ning avaldada neile austus laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ja armastuse eest. Vanavanemate päeva tähistatakse ka mujal maailmas. Nii näiteks seadustas president Jimmy Carter 1979. aastal oma allkirjaga vanavanemate päeva rahvuspühana Ameerika Ühendriikides. Aga samuti tähistatakse päeva ka riikliku tähtpäevana või rahvuspühana Kanadas, Prantsusmaal, Itaalias, Poolas ja Inglismaal. Kõik riigid tähistavad seda päeva erinevatel kalendrikuudel, siis näiteks siin Inglismaal on vanavanemate päev sellel aastal 4. oktoobril. Ja eelmine aasta, nagu te mäletate, minu raadiosaates läkski natukene sassi. Tegin saate oktoobrikuus. Aga täna parandan selle vea, täna on tegu õige päevaga ja asume kuulama muusikat. Ja muusika, ma usun, peaks meie vanemale kuulajale väga hästi meeldima. Ja alustamegi täna oma saadet Eesti Raadio Meeskvartetiga. Ime ilus suvepäev.

0: Γεια.
1: Nõnda esinesid meile Eesti Raadio meeskvartett ja seal oli neli liiget, kindlasti vanemad kuulajad mäletavad, need olid Eeri Klass, Kalju Terasmaa, Uno Loop ja Arved Haug. Aga räägin nüüd natukene teile pensionist ja pensioni ajaloost. Pensioni ajalugu ülatub üle 2000 aasta taha Vana-Rooma aega, kus sõduritele hakati maksma teenistuse eest erand tasusid. Tänapäevase sotsiaalse pensionisüsteemi ja kolmesambalise mudelini jõudmine on toimunud sajandite jooksul läbi sõjaväe, riigiteenistujate ning lõpuks üldiste rahvapensionide näol. Vanas Roomas, see on siis umbes üks sajand enne Kristust, keiser Augustus lõi sõjaväelise Aurelium Militare, mis maksis elukutselistele sõduritele pärast teenistust rahalist preemiat. Pikaks ajaks muidugi see asi jäi unustusse, kuni uusaegses Euroopas 17-18. Sajandil Prantsusmaal Louis 14. ajal said esimesena regulaarse kindla pensioni mereväe ohvitserid. Prantsuse revolutsioon laiendas sellega riigiteenistujatele. Aga tänapäevane pensionisüsteem on pärit aastast 1889 ja see toimus Saksamaal. Nimelt kantsler Otto von Bismarck lõi esimese maailma riikliku sotsiaalkindlustuse süsteemi, mis andis vanaduspensioni vähemalt 70-aastastele töölistele. Eestis läks sellega muidugi natukene aega. Esimeses vabariigis 20-30. Aastatel võeti vastu esimesed iseseisva Eesti riiklikud pensioniseadused. Need kindlustasid riigiteenistujaid, invaliide ja vanureid. Pärast taasiseseisvumist ülemnõukogu võttis nimelt 15. aprillil 1991 vastu uue Eesti Vabariigi pensioniseaduse ja see pani aluse tänasele riiklikule pensionisüsteemile. Seda süsteemi on siin timmitud nii ja naapidi. Kõige suurem muutus toimus 2002. aastal, mil tekkis kolmesambaline süsteem. Eestis käivitati kohustuslik kogumispension, nii-öelda teine sammas, mis siis koos riikliku pensioni ehk esimese samba ja vabatahliku täiendava kogumispensioniga ehk kolmas sammas moodustab praeguse mudeli. 2026. aastal jõuavad pensionikka 1961. aastal sündinud inimesed. Nende pensioni iga on 65 aastat. Pensioni iga oleneb sünni aastast. 2017. aastal hakkas see järgjärgult suurenema ja on jõudnud 2026. aastal 65. aastani. Aga kuulame muusikat vahepeal, meile esinevad Leida Sibul ja Hilda Koni, Soome polka.

0: Kohviku mõistega on seostatud enamasti kohta, kus pakutakse kohvi, teed ja teisi kuume jooke, saiu, pirukaid ja kooke. Kohviku ajaloos on olnud alkoholivabu perioode, kuid tänasel päeval selles osas enamasti piiranguid pole. Kui 30. aastail sai mõnes kohvikus veini ja õlut tellida, taastus nõukogude ajal möödunus laiaulatuslikum alkoholitraditsioon. 6. ja 70. aastatel sai erinevat sorti alkoholi tellida, ehkki noh, viina või õlut me tollest ajast kohvikumiljöös enamasti ei mäleta. Näiteks Pärli kohvikus piirduti mitmel perioodil alkoholi osas veiniga. Nüüdseks on kohviku mõiste avardunud. 20. sajandi esimesel poolel polnud kohvikud just lõunatamise jaoks. Hiljem nõukogude ajal hakati näiteks mitmetes Tallinna kohvikutes kuumi rooge pakkuma, ent mitmes kohvikus piirduti selles suhtes ainult viinerite ning lisanditega. Elava muusika traditsioon on meie kohvikutes olnud palju tagasihoidlikum kui restoranides. Kummalisena tundub, et 40. teisel ja 50. esimesel poolel kostis õhtuti pillielisid isegi sööklates ja toidupaarides. Muusikalembelisteks sööklateks või toidupaarideks olid Viru, Kopli, Pelgulinn, Tervis, Hiiu, Astoria ja näiteks Nõmme raudtejaama einelaud. Aga on mitmeid legendaarseid kohvikuid, näiteks Majasmokk, kus oli ka kondiitriäri. Väga populaarne kohvik asus aadressil Pikk tänav 1, seal asus selline koht nimega nagu Pärl, aga oli ka Tartus kohvik, näiteks Werner, mis oli väga sümpaatne koht. Ja väga tuntud kohvik oli kohvik Kultas, mis asus Vabaduse väljakul ja seda peeti Eesti kohvikul kultuuri muster näidiseks. Aga kuulame vahepeal muusikat, meil esineb Vello Orumets ja lauluks on Kolme tuvi kohvik.
1: Mis ilmub ja ka on minevik täis ainult päevini häid, ainult lootusi hommikul.

Aga nüüd ma kutsun teid rännakule ja läheme Soome. Kuulame muusikat Soome esitajalt nimega Eino Grön. Tema on nimelt Soome üks tuntumaid tango- ja levimuusikalauljaid. Sündis 1939. aastal ja tema karjäär hakkas pihta seal 50. aastate lõpus. Temas kujunes 60. aastatel Soome tango üks tähtsamaid lauljaid. Ja lauluks on Muslais Primas, ehk Muslas Primadonna. See on väga tuntud lugu. Mängi mulle muslane või kuidas seda eesti keeles laulis Tarmo Pihlap. Ja laulumeloodi autor on tšehhi helilooja Karel Vaček. Teos pärineb 30. aastate algusest ja on väga populaarne mitmeski riigis. Asume kuulama, meile esineb Eino Grön ja Muslais Primas.

Samal ajal kui Eino Grön laulis Mustlais Primas, tegi Soome silma ka meie hea Eesti omaenda Georg Ots. Ta oli Soomes äärmiselt populaarne. Selle edu või selle menu tõestuseks on tema esitatud Saaremaan valssi aastast 1957. See oli Soome plaadimuusika müügi edetabelite tipus. Ta esines Soomes korduvalt, tuues saale täis ja pälvis kohaliku publiku poolehoiu. On hea ära märkida, et ka Georg Otsa nime kannab laev, mis sõitis aastatel 1979 kuni 2000 Tallinn-Helsingi liinil. Aga kuulame ühte Georg Otsa soomekeelset laulu, selleks lauluks on Indoneesia ja pärit on see 50. aastatest. Georg Ots, palun!

0: Aga jätkame ja seekord jätkame muusikaga Itaaliast ja aasta siis oli 1972. Telesaade, see oli siis sellises telekanalis nagu Rai ja seal oli selline telesaade nagu Teatro 10. Ma ei tea, kuidas see 10 on nüüd itaalia keeles, aga selles saates oli kaks saatejuhti, Mina ja näitleja Alberto Lupo. Ja selle saate lõpuosas võtsid need kaks saatejuhti kätte ja esitasid koos ühe duetti. Ja selles duetis sai selle kümnendi ja võib öelda, et ka tänaseni üks kõige ilusamaid armastuslaule. Laulu nimeks on Parole, parole, ehk vabandused, vabandused. Hoiatan ette, et laulu näol on tegu paraja kõrvaussiga ja selle pärast peast väljasaamisega võib tekkida raskusi. Asume kuulama. Meile esinevad Itaalia superstaar Mina ja näitleja Alberto Lupo. Aasta siis oli 1972.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: Il mio sempre, inquietudine.

Nüüd aga hoopis läheme saksakeelse muusika juurde ja minu saates on tavaks olnud kuulata saksa slaagreid. No mis võiks olla rohkem slaager kui muusika 20. ja 30. aastatest, kus Euroopa tantsumuusikas tegid ilma sakslased. Ervin Hartung ja lauluks Oht Donna Clara. Olen Oht Donna Clarat ka varasemalt oma saadetes mänginud, küll aga poolakeelses versioonis, sellepärast, et laulu kirjutas Poola helilooja Jerzy Peterburski aastal 1928. Saksakeelsele versioonile kirjutas sõnad Fritz Löhner Beda. Ervin Hartungi salvestus pärineb aastast 1930 ja see oli siis hea näide selle aja Kesk-Euroopa lööklaulust. Enne seda, kui tekkis popmuusika. Aga kes oli Ervin Hartung? Tema oli saksa näitleja, laulja, sündinud 4. märtsil 1901. aastal Brombergis. Tänapäeval on see siis Poolas Bydgoszczy piirkonnas ja ta lahkus meie seast 1986. aastal Düsseldorfis. Põhiliselt oli ta siis näitleja ja operettilaulja ja operettides esines. Ja tema see lavaline tüüp oli, mida ta tavaliselt mängis, oli Zingender Bon Vivant. Selline elegantne, elurõõmus ja naistega hästi läbi saav mees. Aga pikka jutt on palju. Meie tänane esimene saksakeelne laul on siis Ervin Hartungilt ja lauluks on Oht Donna Clara.

selle Donna Clara laulu ma praegu vaatasin oma Exceli tabelist järele ja mina ei ole nüüd see Exceli mees, nagu on kunagine peaminister Andrus Ansip, nagu teda nimetati, aga oma saates pean ma ikkagi mängitud laulude kohta väikest arvestust ja neid lugusid, mis on juba siin nende pea 70 saate juhul mängitud, on üle 900, nii et 900 laulu umbes. Ja vaatasin järgi, oh Donna Clara oli siis Bruno Macierici poolt sisse lauldud ja see kõlas minu 8. saates. Aga nüüd läheme natukene ajas edasi, tuleme seal 30. tänapäevale natukene rohkem lähemale ja lugu nimega Tanze mit mir in den Morgen Gerhard Wendlandi esintuses on pärit aastast 1961. Selline romantiline, kergelt tangolik ja väga meelde jääva refrääniga. Tantsi minuga hommikuni. Asugem kuulama, meil esineb Gerhard Wendland ja Tanze mit mir in den Morgen.

Üks ilus vanavanematele pühendatud saade ei saa kõlada ilma Jaak Joala muusikata. See on fakt. Seda tegin ma ka oma eelmises saates ja seda teen ma siis ka täna. Ja lauluks on tegelikult väga ilus laul. See laul pakatab elurõõmust ja selleks looks on See rõõm on elust endast. Pärit on see lugu Aarne Oidi nimeliselt lauluvõistluselt, mida peeti aastal 1979 ja laulu autoriks on Kustas Kikerpuu. Meil esineb Jaak Joala, See rõõm on elust endast –

Igatahes oma saate järgmise lauluga mul tekkis natukene raskusi, sest et ma mäletan ühte väga ilusat laulu, mida esitas Olev Vestman ja ansambel Suveniir ja Mandoliini töös. Ja tuleb välja, et kõik need, mis on nüüd siin CD-plaadi peale pantud siin hilisemalt aastast 1994 ja edasi, ei ole enam see, mis oli kunagi siis Suveniiri teisel vinüülplaadil aastast 1980 ja see originaalne versioon, ehkki ma leidsin selle netist ülesse, siis need krõpsud ja praksud on seal nii suured sees, et peangi vaatama ja otsima, et ehk leian selle paremas kvaliteedis. Ja kõik need teised versioonid, mis Olev Vestman on läbi aegade siis esitanud, need on siis kas tänapäevase tümsupõhjale tehtud või on siis mingi tiitsei selle ette võtnud ja sellest teinud siis oma versiooni. Seda algupärast lugu, seda algupärast esitust mul ei õnnestunudki leida. Aga leidsin ühe väga ilusa ja väga sarnase versiooni sellele algupärasele ja see on pärit aastast 1994, kus üks väliseestlane on siis kokku kogunud ka Eesti

vanavanemate päeval tasub võtta kätte ja teha ka kehalisi tegevusi. Miks mitte tantsida? Tants, mis on väga elegantne ja ei väsita ära ja on väga hea tantsida nii üksi, parem muidugi kui koos kaaslasega, selleks on valss. Ja ma olengi teile välja valinud, head vanavanemad, muusikat Artur Rinnelt. Valsside popurri. Meile esineb Artur Rinne.

Head kuulajad, olemegi jõudnud tänase saatega finississe. Oli meeldiv veeta koos teiega see tunnike ja ma väga nautisin seda muusikavalikut. See tuletas mulle meelde minu enda lapsepõlve, mida ma veetsin maal vanaema juures. See oli siis seal Põlvamaal Kanepi vallas või noh, omal ajal oli siis Kanepi rajoon. Ja ma mäletan, et me kuulasime päris tihti seda Vikerraadiot seal. Hommikusi neid õnnesoovi saateid ja näiteks tänases saates kõlanud lugu, mis oli esitatud Leida Sibula ja Hilda Koni poolt Soome polka. No seda lugu ma ei ole kuulnud ikka väga-väga pikki aastaid. Täiesti ära unustatud laul, on hea meel, et see on üles leitud. Aga tänas saadet jääb lõpetama James Last, tegu on instrumentaalse muusikaga, ja ma soovin teile head kuulajad ja meie vanemanemad kõike head teile ja loodetavasti kohtume õige pead. Tarmu siitpoolt lõpetab.

tere taas , minu nimi on Tarmo Aavola ja te kuulate saadet Tarmo Retrofeeling . tänane saade on erisaade , sest tänane saade on pühendatud ühele minu lemmiklauljale Cliff Richardsile . 1940. aasta sügisel , täpsemalt 14. oktoobril , sünnib Indias Lucknowi linnas poiss , kelle nimi oli Harry Roger Webb . perekond oli Briti päritolu . isa Roger töötas raudteel ja ema oli kodune . India iseseisvumise järel tuli noor Webbide pere tagasi Inglismaale , kaasas vaid mõned kohvrid ja uued mälestused . Herefordshire'is ja Cheshuntis alustatakse kõike nullist . Elu on kitsas , aga Harry lapse silmade jaoks avanes uus maailm . Koolipõlves satub ta kitarri juurde . Muusika köidab teda kohe . Mõne sõbra abiga sünnibki esimene ansambel nimega The Quintones . Järgmiseks tuleb bänd The Drifters . Siiski selle nime juurde ei jääda , sest nime mure tuleb lahendada . Ameerikas on juba sama nimega punt olemas ja nii sünnibki The Shadows . aga paneme siis esimese loo peale . See on siis Cliff Richardsi tema kõige esimene hitt aastast 1958 ja selle laulu nimi on Move It . Cliff Richards ja The Drifters .

0: Nagu me kuulasime, 1958. aastal, kõiges 18-aastasena, salvestas ta loo, mis pöörab Briti muusikaajaloos uue lehekülje. Move It, mida on siis peetud esimeseks tõeliseks Briti rock'n'rolli looks. See tõusis kohe edetabelis teiseks ja noorest Harryst, nüüdseks Cliffist, saab üleöö suur staar. Kust on pärit tema nimi, Cliff? Nimi peab kõlama nagu rock, olema tugev ja meeldejääv. Nii saab Harryst Cliff Richard. Cliff nagu kalju, kindel ja kõigutamatu. Richard kummardus tema suurele iidolile Little Richardile. Cliffile meeldis väga 50. aastate rock'n'roll muusika. Ning juba aastaid hiljem, siin kusagil 2000. aastate keskel, andis ta välja ühe plaadi, kus ta mängis siis oma lemmikuid nendest rock'n'rolli kuldajastu lauludest ja üks tema lemmikutest oli Elvis Presley. Järgmises loos ongi siis kokku pantud Elvis Presley, kes on siis taas elustatud digitaalselt, ja Cliff Richards. Seekord lauluga Blue Shade Shoes. Kuulame.
1: Well, it's a one for the money.

0: 1960. aastad olid Cliff Richardi tähelennu kõige säravam aeg. 1959. aastal ilmunud Living Tall viis ta esimest korda edetabelite tippu. See lihtne ja meeldejääv lugu tõi talle austajate hordid. Noored, kes ootasid iga uut singlit, ja lapsevanemad, kellele meeldis, et Cliff ei olnud nii mässumeelne kui mõned Ameerika rock'n'rolli eeskujud. Järgmiseks kuulamegi Cliff Richardsit koos bändiga The Young Ones. Cliff Richards, Living Tall.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop smogging and pay attention to me! Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us! Cause we're on the last freedom moped out of nowhere city! And we haven't even told our parents!

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: See oli siis Cliff Richardsi loo Living Tolls versioon koos The Young Onesiga aastast 1986. The Young Ones oli populaarne Briti komöödiaseriaal, mis oli eetris 1982. Aastast kuni 1984. Aastani. Selle loo esitasid siis Cliff ja The Young Ones band 1986. Aasta jõulusingli jaoks. Aga liigume siit siis edasi või antud juhul siis tagasi 1960-tesse, kus me jäime oma jutuga pooleli. Peagi tuli kinolinale The Young Ones, film ja samanimeline laul kinnistasi Cliffi kuvandi kui noorusliku ja heatahtliku popiidolina. Järgnesid uued hitfilmid, näiteks Summer Holiday, mis pani terve Euroopa kaasa unistama päikesest, vabadusest ja noorte seiklustest. Cliff Richard ja tema saatjansambel The Shadows olid kümnendi algul tõeline Briti muusika süda. Nende kitarrikäigud, lihtsad harmooniad ja kerge rock'n'rolli rütm kõlasid raadios, televisioonis ja tantsusaalides. Et siit siis edasi minna, kuulamegi Cliff Richardsi laulu Summer Holiday.

Cliff Richardsi varasemas perioodis, kui nüüd veel võtta siis päris 1958. aastal, andis ta välja ka teise väga tuntud singli Lucky Lips. See ei ole küll nüüd tema enda päris originaallaul, seda esitati tegelikult juba natukene varem. Aga Lucky Lips oli siis teine singel, mis ilmus pärast tema debüütsinglit Move It. Ning see oli samuti suur hit ning jõudis Briti singlide tabelis teisele kohale. Selle laulu eestikeelne esitaja on loomulikult Ivo Linna ja ansambel Rokotell, seekord siis Kikilips. Paneme peale. Ivo Linna.

olles nüüd siin aastates 1960-tes, siis kümnendi keskel muutus muusikamaailm tormiliselt. Laval olid juba The Beatles, Rolling Stones ja terve hulk uusi bände, kes tõid endaga kaasa psühedeelse kõla ja noorte mässava vaimu. Cliff Richard ei kadunud areenilt, kuid pidi oma kohta leidma teiste suurte nimede kõrval. Ta jäi truuks meloodilisele popile ja ballaadidele, mis kõnetasid laiemat publikut. Cliff Richardsi laul In the Country ilmus 1967. aastal. See oli Cliff Richardsi singel, mis kuulus tema 1967. aasta stuudioalbumile Winder's Keepers. Lugu oli kirjutatud Cliff Richardsi ja Bruce Welshi poolt. In the Country oli üks Cliff Richardsi populaarsemaid lugusid 60. aastate lõpus. See jõudis Briti singliede tabeli 4. kohale ja aitas siis Cliffi karjäärile sellel perioodil kaasa. See on selline poeetiline ja nostalgiline vaade maaelule, mis oli siis vastandiks tema varasemale rockmuusika hittidele. Muide, kui te olete kuulanud, siis seda laulu lastakse meil siin Eestis ka telesaates Prillitoos. Kuulame, kas tuleb tuttav ette. Cliff Richards and the Shadows, In the Country.

1960. aastate teises pooles esines ta ka Eurovisiooni lauluvõistlusel. Nimelt 1968. aastal looga Congratulations, mis jäi siis napilt teisele kohale. Sellel aastal esikoha võitis Hispaania esindaja Maciel lauluga La La La. Aga muidugi Cliff Richardsi laul sai tegelikult väga populaarseks ja jõudis siis seal brittide juures ka raadiotes lausa esikohale ja see sai siis üheks tema püsivamaks tunnuslooks. Mina pakun kuulamiseks teile Margus Põldsepa ja Untsakate versiooni sellest laulust. Paneme peale Untsakad ja õnne soovid!

loomulikult paljud teist teavad, et ega siis Cliff Richard seal Eurovisioonil ainult ühe korra ei esinenud. Juba 5 aastat hiljem, 1973. aastal, esindas ta taas kord Suurbritanniat looga Power to All Our Friends. Selle lauluga ta saavutas 3. koha. Samal aastal esikoha võitis tegelikult siis Luksemburgi esindaja Anne-Marie David. Ja selle tema laulu pealkiri oli Tutte Reconnaitre. Teise koha võitis muide hoopis Hispaania laulja, nagu 1968. aastal oli seal nende punktide vahe väga minimaalne. Aga minu arvates loomulikult oli kõige parem laul sellel aastal Eurovisioonil loomulikult Cliff Richards ja Power to All Our Friends. Seda laulu olen ma muide oma saates juba korra mänginud Eurovisiooni saate eri maikuus, nii et seda ma teile uuesti ei hakka mängima. Küll aga leidsin ma ülesse meie Eesti 3 nii-öelda tenori versiooni Jaak Joala, Ivo Linna ja Tõnis Mägi. Las jääda kõik, mis hea.

1970. aastate algus oli Cliff Richards jaoks keeruline aeg. Muusikamaailma tuuled olid muutunud. Esile olid tõusnud glam rock, proge rock ja aina valjemad elid. Cliff, kelle nooruspõlve hitid kõlasid pigem helgelt ja süütult, tundus justkui eilne päev.

plaadimüük hakkas langema ja kriitikud küsisid juba, kas tema aeg on möödas. Ent Cliff ei andnud päris alla. Ta võttis muusikast väikese pausi, otsis uut hingamist ja pöördus oma kristliku usu poole. See andis talle jõudu ja selgust. Ta hakkas kirjutama ja esitama muusikat, mis kandis sügavamat sõnumit, ent jäi siiski raadiotele ja publikule kuulatavaks. 1976. aastal tuli aga läbimurre. Single Devil Woman. See oli täiesti uus kõla, moodsam, tumedam ja kaasaegsem. Lugu jõudis edetabelite tippu ja mitte ainult Inglismaal, vaid ka Ameerikas, kus Cliff polnud varem suuremat edu seni saavutanud. Selles sai siis tema rahvusvaheline tagasitulek. Seal järgnesid veel teised lood, mis tõid ta taas tähelepanu keskmesse, We Don't Talk Anymore kümnendi lõpus oli tohutu hit ja tõestas, et Cliff Richards oli rohkem kui 50. aastate nostalgia. Ta suutis ajas end muuta ja jääda kaasaegseks. Cliff Richardsi laul Devil Woman, no eesti keeles on esitanud seda näiteks meil Jaak Joala taas kord, aga ma seekord otsisin välja hoopis ühe siukse raske rocki versiooni, sest mulle lihtsalt meeldis see, kui ma neid lugusid läbi kuulasin, ja seda esitab meile siis raske rocki bänd Cradle of Filth. Cradle of Filth, Devil Woman.

siin 1970. aastates on ju tegelikult minu arvates need Cliff Richardsi kõige paremad laulud, mida kõige rohkem siis Eestis tehti ka järele. Noh, Jaak Joalat ma juba siin olen täna juba mänginud. Aga seekord ma otsisin välja hoopis ühe teise versiooni, saksakeelse versiooni, siis eelpool mainitud laulust We Don't Talk Anymore, ja seda esitab meile saksa laulja, kes on ka kunagi Eurovisiooni lauluvõistlusel käinud, Mary Rose. Ja siis tema laulu pealkiri on Ich werde geht heute Nacht, We Don't Talk Anymore. Muide ma soovitan sellel Mary Rose'il silma peal hoida. Ta on teinud muide väga häid kavereid väga paljudest meie jaoks tuntud lauludest ja seda väga professionaalsel tasemel. Näiteks see saksakeelne versioon saksa enda Dieter Bohleni laulust või Modern Talkingu laulust You're My Heart, You're My Soul. Enda saates ma seda mängima ei hakka. Ma arvan, et neid retrosaatejuhte on siin päris piisavalt, kes sellega tegelevad. Aga kel huvi, siis otsige ülesse. Mary Rose kirjutatakse siis M-A-R-Y ja Rose, noh, nagu aias kasvab ikkagi roos. Aga, noh, pikk jutt, teategi mis jutt. Mary Rose, ich werde gehen heute Nacht. We don't talk anymore.

kuna me juba siin Saksa muusika juures oleme ja minu noh, püsirubriigiks praeguseks minu raadiosaates on tulnud siis Saksa slaagrid, siis miks mitte kaks head asja ühendada. Ehk siis kuulame Cliff Richardsit ja The Shadows Es war keine so wunderbar wie du, mida siis Cliff Richard ja The Shadow saksakeelsena esitasid. See on tegelikult Cliffi ingliskeelse hitti Team for a Dream saksakeelne versioon. Originaal Team for a Dream on pärit 1961. aastast. See oli Cliffi üks suuri hitte 60. aastate alguses ja see tõusis muidugi seal ka UK edetabelis väga kõrgele kohale. Siis see saksakeelne laul on samuti 1961. aastast pärit, sest tollal oli väga tavaline, et popitähed salvestasid oma menulaule ka teistes keeltes, et jõuda, no siin juhul siis, Saksa turule. Cliff Richard tegi sel perioodil mitu saksakeelset salvestust, näiteks Rote Lippen, Solman Küssen, mis oli muideks tema versioon Connie Francise loost, Schöner Fremder Mann. Mis ma jälle siin pikka juttu räägin. Paneme siis käima. Cliff Richards and the Shadows, Es war keine so wunderbar wie du.

ma 1980. aasta albumilt I'm No Hero, mille Cliff salvestas siis juba oma uue laine perioodi alguses koos produtsent Alan Tarniga. See oli aeg, mil Cliff tegi tugevat tagasitulekut kaasaegsema popi ja softrocki kõlaga. Samalt albumilt tulid ka teised titid nagu Dreamin ja A Little Love. Anything I Can Do ingliskeelses maailmas tegelikult eriti hästi läbi ei löönud ja ta oli küllaltki tundmatu lugu, aga meile eestlastele tuleb see laul kindlasti väga tuttav ette, eriti kes on ansambel Radari loomingu austajad. Nii et kuulame siis Anything I Can Do ja Cliff Richards.

Me nüüd jõudsime siis siin kuulata tema 80. aastate lugusid ning jõudsime uude aastatuhandesse. Cliff on endiselt laval, endiselt entusiastlik ja meloodi.

tõeline. 2018. aastal ilmus album Rise Up. See oli siis tema esimene uus stuudioalbum pärast 10-aastast pausi. Ta ei olnud pikalt uut materjali välja annud, sest keskendus kontsertidele ja oma kogumikplaatidele. Ja noh, see pealkiri Rise Up pole ka juhuslik, see oli tema isiklik tagasitulek ja sõnum, et hoolimata eluraskustest, noh, neid ma siin tänases saates ei kajastanud, ja ajast, mis möödus, tõusis ta taas püsti ja jätkab. Ning selle Rise Up looga ma siis täna lõpetangi oma saate ja tagasivaate Cliff Richardsi elule ja loodan teiega kohtuda juba taas kord nädala pärast. Siis juba hoopis teiste laulude ja teiste juttudega. Mina Tarmo siitpoolt lõpetan ja soovin teile kõike head. Kuulmiseni!

0: Elu on nagu tualettpaberi rull. Näib, et pikk. Ja nii raiskati teda igasuguse pasa peale. Fresh and Retro Special Mix on aga lühike ning sisaldab vaid oma ala parimate poolt valmistatud viietärni väärilist muusika eliksiiri.
1: Kamp tüdrukuid viibisid võõras linnas. Korraga märkasid nad viiekorruselist hotelli, mille küljes silt. Ainult naistele. Kuna peikasid kaasas polnud, otsustasid piigad sisse astuda. Administraator siis seletab neile, mida teha. Meil on 5 korrust. Hakake korruse kaupa tõusma ja kui olete leidnud selle, mida otsite, võite sinna jääda. Valida on lihtne, sest igal korrusel ütleb silt, millised võimalused seal on. Tüdrukud hakkavadki minema ja loevad esimese korruse sildilt, et siin on kõik mehed lühikesed ja tavalised. Selline tekst ajab tšikid lihtsalt naerma ja nii astuvad nad kõhklemata edasi. Meie aga siin saates teeme põgusa peatuse ja uurime, kes on need lühikesed mehed, kes suutnud raputada muusikamaailma. Ma muidugi ei tea, kui tavalisi nende seas leidub. Välimuselt ehk tõesti, aga

selles vallas ansambli Rõustätu vokalist, 155 sentimeetri pikkune Angry Anderson. Kole on ta muidugi ka, aga see pole varsti juba 50 aastat möllanud gängil takistanud hiljaaegu ilmutada laulu Kenad kutid, Nice Boys.

Selle Angry Andersoni päris nimi on muidugi Gary Steven Anderson, aga loomulikult ajab vihaseks ehk angriks, kui sa oled platsi kõige lühem mees. Ja väga tõenäoliselt ei saada ka nautida seda lühikese mehe suurimat rõõmu, näha endast veel lühemat meest. Selliseid lihtsalt pole nii lihtne leida. Aga liigume meie tüdrukute pundiga edasi, korrus kõrgemale. Mis siis sellelt sildilt lugeda saab? Sellel korrusel on kõik mehed lühikesed ja nägusad. Ei tea jah, mis neil asjal viga on, et lühikesed mehed, isegi sümpaatsed, väga ei tõmba. Ega endaga on sama jant, kui ikka mees kaenla alla ulatub või musi andmiseks kikivarvule peab tõusma, siis põlve naljalt värisema ei võta. Nii ka see kõnealune tüdrukute kamp jätavad korruse selja taha, vaevumata veenduda, mis silueedid end tubades peidavad. Meie aga uurime ja hindame, kas alla 170 cm pikkuste muusikute seas ka mõni pilkupüüdev isend leidub. Õigemini, ma loen nimed ette ja siis iga üks ise otsustab, kas mõni neist rock- ja popstaaridest ka välimuse ja füsionoomia põhjal sõelale jääb. Pikkuse järjekorras. Paul Simon.

jutu laulja Bono, Scorpionsi laulumees Klaus Maine, Bruno Mars, Iron Maideni peategelane Bruce Dickinson, country kuningas Willie Nelson, muidugi ka Bob Dylan ja Phil Collins. Ise ei mõista siit kedagi välja valida, aga üks vana ja hea Scorpionsi ballaad sobib igale poole ja igal ajal.

Kolmandal korrusel ootab pigasid silt. Pikad mehed, aga kaunis tavalised. Tüdrukud pole ka sellega päris rahul. Ja lähevad veel kõrgemale, kuhu on kirjutatud. Sellel korrusel on kõik mehed pikad ja nägusad. See ajab plikad õhi.

Hiinasse. Tahavad juba sisse astuda, kui järsku meenub, et appikene, üks korrus on ju veel. Pikki, üle 2 meetri mehi, on jagunud mitmesse rockbändi Dipo Negativ, Iron, Nirvana, Rammstein. Aga kes on kuulsatest naispopstaaridest kõige pikem? Selliseid 1,75 vibalikke on õige mitu, aga veel pikemaid juba vähem. Pakun välja sellise esikolmiku. Iggy Azalea ja Megan Thee Stallion, mõlemad 1,78 m. Aga tippude tipp ja lattide latt on Taylor Swift. Pikkust nagu Eiffeli tornil, 1,80 m.

Niisiis, jõuame oma ainult naistele mõeldud hotelli stooriga ka viimaks lõpule. Mis te siis mõtlete, mis viimasel viiendal korrusel näitsikud ees ootas? Sest tahtmata milleski heast ilma jääda, otsustasid nad ikkagi pikkade ja kenade meeste korruse samuti selja taha jätta. Hotelli diil, tuletan meelde, oli selline, et valik tuleb langetada ülespoole liikudes. Aga viienda korruse foajees samuti silt väljas ja järgmine tekst kirjas. Siin ei ole üldse mehi. See korrus on ehitatud tõestamaks, et naiste meele järele olla on võimatu. Selline tore ja õpetlik stoori siis. Aga liigume nüüd konkreetsemalt uue muusikaradadele. Ning sõbraliku koostöö on sepitsenud see mõnusa härja põlvlase häälega inglise folkmuusik Passenger ning tema põhjaiiri kolleeg Foy Vance. Mehed panevad kõigile tänapäeva inimestele südamele, et elu on elamiseks, mitte lolli mängimiseks.

Veel mõned ajad tagasi auses olnud naiste ja meeste vahelise läbikäimise või nagu öeldakse, suhte kohta leidub mitmeid tarku mõistujutte. Üks neist on selline, küsib mees Jumala käest, et miks ta naise nii ilusaks lõi, et sa teda armastaksid. Kostab looja, aga miks sa ta nii rumalaks lõid, tahab mees seejärel teada, et tema sind armastaks. Tuleb vastus välgu kiirusel. Nii et huvitav oleks teada, mis värk nende tarkade naistega siis on. Kas ja keda või mida nemad armastavad.

Esimene usbekikeelne lauluke Fresh Hittide ajaloos. Õige magus ka teine. Koosneb peaasjalikult suhkrust. Suhkur on usbeki keeles shakar, umbes nagu sahar vene keeles. Ja suhkrut on vaja kõvasti, et taluda kibedaid päevi, leevendada valumaitset, suguta unustada endise kallima põrnitsevat pilku ja tema poolt lausutud hapu maitsega sõnu. Sest paraku on inimeste eludes suurelt jaolt nii, et kallimatest saavad endised kallimad ja siis lähevad suhkrulaulud eriti hästi kaubaks. Sellel Põhja-Prantsusmaa bändil on kummaline nimi, La Daniva. Kõlab nagu Nõukogude Liidu automark, agronoomide maastikuauto, toodetud alates aastast 1977. Suured autotootjad eestlased sõimavad idanaabreid, et nood ei mõista masinaid teha. Aga paraku kõneleb ajalooline fakt seda, et sarnaste automobiilide hulgas oli Niva ikkagi maailmas

esimene, näiteks Suzuki Vitara, olevat enda enam-vähem Lada pealt maha vehkinud. Niisiis, multinatsionaalne ansambel Lada Niva, lauljatar tegelikult armeenlanna Jacqueline Bogdasarian. Ning teine tähtis nina gängis on trompeti puhuja. Seda korda siiski mitte ukrainlane, vaid pesueht prantsuse poiss. Ning sama rahvusvaheline kui koosseis on ka nende debüütplaadi helilooming. Seal on nii Armeeniat, Venemaad, Balkanit kui ka mõistagi piisake Prantsusmaad.

Karmide torude uue coverloo tuules on meie muusikatoimetusse tüürinud ka mõned kelmikad jutukesed tõsielust. Näiteks niisugune. Tuleb naisterahvas üsna kõhna imikuga arsti juurde ja kurdab, et too ei tahtvat üldse kaalus juurde võtta. Kas ta saab rinda või sööb pudelist, uurib doktor. Olles beebi läbi vaadanud, saab rinda, kostab naine. Näidake palun, palub tohtri härra. Naine võtabki rinnad paljaks. Doktor hakkab neid masseerima ja proovib lõpuks ka imeda. Siin pole midagi imestada, et ta kaalus juurde ei võtta, arvab ta lõpuks. Teil pole ju üldse piima. Muidugi ei ole. Ma olen selle lapse tädi. Aga sellegi poolest oli teid väga meeldiv külastada. Jääb daam visiidiga vägagi rahule. Enne sai kõneldud, et Taylor Swift on ilmselt kõige pikem edukatest popipiigadest. Vähe sellest silmitsenud niisama huvi pärast Hollandi albumimüügi edetabelit leian sealt esimese 15 seast tervelt 4 Taylori kaua mängivat. Mis küll toimub? Ainuke mõistlik seletus, et tulpide ja tuuleveskite maal võisid country popi kuninganna kontserdid aset leida. See ajab rahva hoogsalt plaate krabama. Hollandi rahvusliku raadio Airplay tipus troonib aga kodumaine indie popi grupp Ronde looga Break My Heart. Ja vaat see on küll üks täitsa tore lauluke. Hakkab lausa esimese kuulemisega meeldima.

Nii mõnedki eestlased käisid septembri keskpaigas Saksamaal kontserdil kuulamas pop-punk-bändi Kaliforniast nimeks Blink 182. Piletid olid kuuldavasti päris krõbeda hinnaga. Ikka paarsada eurot nägu. Isegi Eesti artistid ei kipu selliseid rahasid nõudma, aga lojaalseid fänne see ei kohuta. Ansambelgi oskab taolist suhtumist vääriliselt hinnata ning kinkis tänutäheks uue laulu. Alguse järgi võiks arvata, et One More Time on üks akustiline ballaad. Ja ballaad ta tõesti ongi, kuigi loo keskpaigas saab ka elektrilist särtsu. Korra ja teisegi. Ballaadid üldiselt pajatavad armastusest, õigemini selle kurvemast poolest,

lahkuminekuist ja minema jooksmistest. Teadlased aga tegid kindlaks, et seks enne maratoni jooksu ei pruugi sugugi halvasti mõjuda. Nad oleks võinud ka uurimata jätta, sest mehed ja kümned, ehk isegi sajad aastad, on tõestanud üht. Peaaegu alati pärast vahekorda vaatavad nad kella ja ütlevad ühe kindla lause. Oi, ma pean nüüd jooksma!

ööpäeval helises telefon ja noormees teises otsas uuris, kas ma tutvuda soovin. Loomulikult olin huvitatud ja tahtsin teada, mis siis pakkumises on kah. Tuli välja, et hoopis postimehega oli vaja tutvuda, aga mitte šarmantse ja toreda tegelasega, kes jalgrattal mööda kihutab ja kella helistab, kui on ajaleheruli üle aja hommikusele murule heitnud. Hoopis sama nimelise ajalehega saatsin tüübi joonelt kukele, näis, millal uuesti helistab. Ühel mehel oli sarnane juhtum, aga mitte telefoni teel, vaid nii, et on mees rahulikult kodus. Järsku koputus uksele. Mees läheb avama, aga ei näe mitte kedagi. Viimaks vaatab alla ja märkab tigu, kes küsib, kas te ajakirju soovite tellida? Käi kuradile, kostab mees ja virutab teole jalaga. Aasta pärast jälle koputus uksele. Kui mees selle avab, on seal jälle tigu, kes küsib vihaselt, keda sa siin kuradile saadad? Kujuta nüüd ette, kui oleks ka ajakirjad tellinud, millal need küll kohale jõudnuks. Samamoodi kaua võttis aega Andrea Bocelli poja Matteo debüütalbumi ilmumine. See on üks väga nägus noormees, kellega enamik naisi tuttavaks ihkaks saada. Aga kuna isa ei luba, Andrea, ma mõtlen, siis ei jää muud üle, kui albumit saatvat singlilugu Olen siin kuulata.

aga nagu ikka, saate lõpusadamas ootavad ees reipad rütmid, et neid, kes magama jäid, üles virgutada ja need, kes magama jäänud, hakkaksid mõtlema uneuuringutele minemise peale. Krapsakas Austraalia Briti lauljatar Kylie Minogue on orbiidil uue albumiga Tension ja selle kosmilistesse kõrgustesse tüürivalt kanderaketilt pudeneb säravaid singlilugusid nagu tähti pilvitus taevast. Õhtulehe suur sügisene armuhoroskoop minu tähtkuju tarvis midagi väga mõistlikku välja pakkuda ei osanud. Ikka üks ja seesama jutt aastast aastasse. Seega kuulan hoolega, mida Austraalia Gailil on öelda asjade kohta, mida me teeme või peaksime tegema armastuse heaks. Things we do for

Kolm kirikuõpetajat lõunastavad restoraanis, kui äkki ilmub nende ette peaingel Gabriel ja ütleb ühele neist, mul on sulle kingitus, aga sa pead valima, kas soovid saada kõike teadjaks või miljon dollarit. Kirikuõpetaja valib kõike teadmise ja Gabriel haihtub. Teised küsivad kadeduse noodiga hääles. Mida sa nüüd võrreldes varasemaga tead? Et oleks pidanud raha valima, vastab valgustatu. Vaevalt, et keegi meist taolise pakkumise üldse saab. Aga kui tõesti peaks juhtuma, siis ärge sama viga tehke. Pealegi tundub, et mõningane teadmatus praeguses maailmas aitab suure hulga pahameelt vaos hoida ja natukenegi närve säästa. Lõpulooks seda korda mõnus kaver kogu pere seiklusfilmist Neverending Story. Esitaks 80-ndate diskotäheke Ryan Paris. Ja kui järele mõelda, siis minagi ju sobin Pariisi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,